0: Lovey baby.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești ceafă de vită Angus proaspătă vacuum origine Spania la 66,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
4: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea?
5: Niciodată nu știu.
6: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
7: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
8: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, fără piele, proaspăt, ATM, circa 4,5 kg, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.

0: 30 octombrie ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crizantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi, diverse soiuri, de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann, 13 kW, la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
2: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 14-19 octombrie găsești crab viu calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Să respiri liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, sală de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

activezi cuponul din Kaufland Card Extra și ai Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți, 49 de lei 99. Desperados, bere la 0,4 litri, 4 lei 99 și Coca.

0: Coca-Cola, Fanta, Sprite cu conținut scăzut de zahăr, 2 litri, 8,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestru Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3.000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.

0: 30% reducere la produse lactate și brânzeturi Cristin și 25% reducere la Pepsi, Timișoreana și cafea Tassimo. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Săptămâna asta la KFC, marți bacheti de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de Hot Wings la doar 33 de lei.

0: pe 20 octombrie ai cârnați groși Carrefour la piață, 600 de grame la 10,99 lei și 1 plus 1 gratis la vin Vartele Individo 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
1: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 18 octombrie ai păstrăv eviscerat de oașa, 100 de grame la 3,54 lei și bere Ursus 0,75 litri, două sticle plus una gratis la 8,19 lei. În plus, ai gutui la 5,99 lei kilogramul. Carrefour.
3: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
4: Ai aflat? Din 29 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe strada 23 august, numărul 216-230 în Otopeni. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun!
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: dimineața, frumoși mei. Ce probleme avem?
1: Problema e că m-am simțit extraordinar ieri de ziua mea.
0: Asta e problema?
1: Și astăzi mi-rău.
0: Apropo, vreau să băgăm mirou și în vocabularul nostru românesc.
1: În condițiile în care n-am băut nimic, n-am mâncat.
0: Păi poate de aia. Dar de ce vă
1: tort,
0: simțiți
1: atât
0: rău?
1: Atât, tort am mâncat. Torturi.
0: Dar de ce ți-e rău?
1: Nu știu.
0: Ești obosit?
1: Probabil că da.
0: La ce oră s-a terminat podcastul ăsta? Vreau să știu și cum.
1: La 10 s-a terminat. Astăzi o să anunțăm rezultatele finale ale tragerii la donație.
0: Tragerii la viață. Bun, abia aștept cu interes. L-am urmărit un pic aseară. Foarte frumos.
1: Da.
0: Copii senzațional cu povești extraordinare.
1: M-au rupt. Deci m-ați rupt de dimineața și până seara. Ieri m-a făcut buzdu să plâng. Dimineața, seara copiii.
0: Adevărul e că mă uitam așa seara pe tot ce s-a întâmplat pe Instagramul tău, pe Instagramul radioului, așa ca o cronologie, și am început frumos cu la mulți ani, la, după aia cu tinere, cu păr cărunt, hai Constantin Lătărețu, sus pe dedicații, sus pe mese, bam, Daniel Buzdugan te-a făcut să plângi în lacrimi.
1: Auzi mă, să-mi dea el de ziua mea Pompilia Stoian,
0: da,
1: mă, prieten
0: incredibil.
1: Drag.
0: Și între toate astea ai mai prezentat și o carte.
1: O lansare de carte. Noroc, deci singurii care m-au făcut ieri să râd de ziua mea au fost cei din familia mea. Le mulțumesc fetelor mele că a fost de mai mare râsul.
0: Adică?
1: Da. Acasă n-am plâns.
0: Adică după ce ați făcut o emisiune de tot plânsul,
1: da,
0: așa cum ne-a zis un ascultător, te-ai dus acasă și a fost de tot râs.
1: Și am fost râs. Bună dimineața! Ne pupă Ramona, care deja s-a trezit, Dorian de asemenea. 1-2-1-2, toată lumea drept că e joi. Un pic să ne mai concentrăm și spre weekend să ne lansăm.
0: Zburăm.
1: Vine imediat tema, adică întrebarea de calificare pentru cine s-a trezit deștept. Deocamdată începe Tea cu 2 minute de știri.
2: Bună dimineața, bun găsit. PSD intră la guvernare, ploaie de goluri aseară în Liga Campionilor. Avem 5 grade acum în București.
1: Te ascultăm.
2: PSD a decis ieri că intră la guvernare, dar fără PNL și UDMR, socialdemocrații au stabilit și lista celor 11 miniștri pe care îi propun în cabinetul condus de Luca Niculescu. Potrivit unor informații pe surse, Radu Marinescu s-ar putea întoarce la justiție, Alexandru Rogobete la sănătate și Florin Manole la muncă. Pe lista socialdemocraților mai apar Radu Oprea la apărare, Natalia Intotero la mediu, Daniel Zamfir la economie, Florin Barbu la agricultură. În timpul ăsta, liberalii au votat să susțină instalarea guvernului Niculescu, dar să rămână în opoziție. Și cei de la UDMR ar vota instalarea guvernului Niculescu fără să intre însă la guvernare. USR, în schimb, anunță că nu va susține nicio formulă de guvernare din care face parte PSD. Premierul desemnat Luca Niculescu vrea să depună astăzi în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare, iar audierile și votul de investire ar putea avea loc la începutul săptămânii viitoare. Incident maritim în apropiere de Sulina. Aseară o navă comercială sub pavilionul insulelor Comore ar fi fost ținta unui atac. Autoritățile române au trimis în zona o embarcațiune de salvare. Intervenția a fost apoi anulată. Din primele informații, la bord se pare ar fi zbucnit un incendiu care a fost apoi stins. Toți membrii echipajului sunt în siguranță. Ministerul de Externe a anunțat că va informa partenerii internaționali și va reacționa după ce circumstanțele incidentului vor fi confirmate oficial. Șeful serviciului de permise și înmatriculări Ilfov și un alt polițist cu funcție de conducere au fost reținuți de DNA într-un dosar de corupție. Procurorii acuză că ar fi făcut parte dintr-o grupare care ajuta candidații să obțină permisul auto în schimbul unor sume de bani. Acestea ajungeau până la 600 de euro. Potrivit anchetatorilor, rețeaua ar fi fost formată din examinatori, instructori auto și angajați de la ghișee. Unii candidați ar fi beneficiat de trasee mai ușoare la examen, de greșeli trecute cu vederea sau de programări preferențiale. La sport, a plouat cu goluri aseară în Liga Campionilor. În cele 9 partide s-a marcat de 46 de ori. Cele mai spectaculoase meciuri au fost AS Roma, Real Madrid. Real Madrid a reușit o revenire spectaculoasă în Italia după ce Roma a condus cu 3-1. Spaniolii au marcat apoi de 3 ori în ultimele minute și s-au impus cu 4-3. Liverpool a făcut spectacol în Austria. Englezii au câștigat cu scor de tenis întâlnirea cu LASK, scor 6-3. PSG s-a impus cu 4-2 la Manchester City după ce a condus cu 3-0 încă din prima repriză, iar Aston Villa a obținut cea mai categorică victorie a serii 6-0 cu Fenerbahce. Avem în vigoare o informare de ploi și vânt, e valabilă până mâine seară pentru majoritatea regiunilor. Astăzi va ploua în Maramureș, în Transilvania și Moldova și izolat în celelalte regiuni, iar la munte cad ninsori și Lapoviță. Vântul va sufla mai tare în Dobrogea, Moldova, Nestul Munteniei, dar și la munte. Maximele pornesc de la 9 grade în Transilvania, urcă până la 19 în Oltenia. În București o zi cu cer acoperit, ploi spre seară, maxima astăzi 16 grade, acum în capitală se înregistrează 5. Gata știrile, acum ești la Morning Zone.
1: Mamă, deci vom avea un guvern tehnocrat, 11 miniștri de la PSD, 6 tehnocrați.
2: Exact.
1: Echilibrat, mi se pare foarte echilibrat, dar ascultându-ne pe tine așa am avut un sentiment de familiaritate, de întoarcere acasă. Se întorc grei, Intontero, Rogobete, Barbu, Manole, Ghighiu, ăștia-s
0: băieții.
1: Ăștia-s băieții. Asta e brigada mea, practic.
0: Nu știu, pe mine m-a atins când a zis Cutărescu la agricultură, Cutărescu la educație, Cutărescu acolo și ultimul, Cutărescu la muncă.
1: Vedeți că doamna de la care face Art Safari s-ar putea să fie ministrul culturii. Aveți grijă.
0: Da, avem. Ce nu avem noi grijă?
1: Doamna care face Art Safari.
0: Avem grijă și de dumneavoastră și de cultură?
1: Bun. Dar ascultând numele astea, Rogobete, Intontero, mi s-a făcut dor de Monica Anisie, Roberta Anastase, Caius Traian Dragomir, și mi-a venit și o întrebare pentru cine s-a trezit deștept. Ia fiți atenți, dacă vreți să câștigați 100 de euro în dimineața asta, de obicei cu politicienii pierzi. De data asta poți câștiga dacă îmi spui. Deci când a venit Emil Constantinescu președinte în România în 1996, care a fost primul premier din mandatul lui Emil Constantinescu?
0: Mi-amintesc ca și cum ar fi fost ieri.
1: Haideți să vă văd 1815, al 10-lea SMS, nu WhatsApp, trimis cu răspunsul corect, participă la cine s-a trezit deștept, ok?
0: Sigur că da.
1: Hai, vă las și ne vedem după colț, după pauză. Începe Morning Zoo, Carla's Dreams vine să cânte live astăzi în studio la Zoo.

0: 20 octombrie ai cârnați groși Carrefour la piață, 600 de grame la 10,99 lei și 1 plus 1 gratis la vin Vartele Individo 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Bosch la doar 92 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
3: Da, încearcă. Că Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom, pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
4: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Rubrica de sănătate.
6: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
7: Bună, sunt lavabila de la Brico. Fără stres, acopăr toate urmele la ofertă. La Brico, până pe 28 octombrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabilă de interior Savana Smart 15 litri la numai 314 lei și 12% reducere la toată gama de tencuială decorativă Danche.
8: Brico, puși pe treabă împreună!
9: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17

0: octombrie la E-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro.
1: Renault. Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Hârtie igienică Țeva Comfort, 3 straturi, 8 role la 11 lei și 99 de bani pachetul. Ofertă valabilă între 16 și 18 octombrie în limita stocului disponibil.
2: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Salut, sunt Smiley. Vreau să-ți fac cunoștință cu noul BYD Dolphin GDMI. Mi-am dat seama de ceva. Știi ce e mișto la oraș? Că poți să ieși din el. Dar cu prețurile astea la benzină știu. Mai bine rămâi pe loc. Dar fii atent. Noul BYD Dolphin GDMI are autonomie de peste 1000 de kilometri. Adică ești asigurat bine prin oraș, iar în weekend mergi cât vezi cu ochii. Fără să mai gândești. Bă, iar trebuie să o alimentez? Vino și testează noul BYD Dolphin GDMI. Singurul plug-in hibrid din clasa sa.
4: Prietena se mărită.
5: Da, încă o nuntă pe lângă celelalte trei. Nu era în plan.
4: Am o idee. Îl iau pe Mac Combo Crimisos, partener de economii. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, spui da fiecare invitații. Noul Mac Combo Crimisos îți descurcă și bugetul și sezonul nunților.
6: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi două și primești trei la articole identice la telemea de vacă Hochland Light 150 de grame. Ofertă supusă unor termene și condiții.
9: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
10: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
11: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Combinația perfectă nu există.
13: Ba da, există. La Kaufland, între 14 și 20 octombrie, ai mici de porc de 900 de grame cu 11,99 lei și 33% reducere la toată berea Heineken. Kaufland, ieftin și bun.
14: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
15: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
16: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
15: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
17: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și struguri ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea

0: eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mozzarella clasic în saramură Milbona, 125 de grame la 3,29 lei cu Lidl Plus, cafea Boabe Gold, crema Belarom, 1 kg la 49,99 lei cu Lidl Plus și mandarine la 7,99 lei plasa de 1 kg. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
2: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Alege un pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Viitorul chirurgiei este deja aici, la Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
6: Ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine, la Supernova Lujerului. Supernova.
7: Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Morning Zoo. Buzdu și Moral.
1: Bună dimineața, 7:24. Deci am înțeles că până la urmă singura șansă să avem noi guvern e să plec eu din țară.
2: Și adică, stai
1: pentru
2: că nu
1: că o să instaleze guvernul în lipsa mea.
2: A, și crezi că asta era buba lor până acum, că îi împiedicai, se împiedicau de tine.
1: Și pe muzica mea, ce?
2: Se împiedicau.
1: Cred că se împiedicau de mine. Înțeleg că mâine se votează guvernul, să-l popi din partea mea.
2: Pe guvern? Pe domnul guvern?
1: Pe guvern.
2: Dar să știi că eu tind să-ți dau dreptate, știi? Pentru că, evident că dacă se făcea guvernul până acum, cât timp erai tu la microfon, erau și ei în atenție, știi?
1: Absolut.
2: Îi comentam, îi zăpăceam,
1: le dârdâia,
2: îi luam, îi...
1: Le țâțâia fundul.
2: Le luam CV-urile, făceam un control din ăsta intern. Da, e chiar să curioasă.
1: M-au redus la tăcere, mă trimit la Hollywood, la concert la Miley Cyrus.
2: Crezi că întâmplător Miley Cyrus are concert în timp ce România își face guvernul?
1: Nu.
2: După atâta timp?
1: Nu.
2: Gândește-mă.
1: Nu. Păi n-a zis ambasadoarea retrasă a Americii în Grecia? N-a zis?
2: Cea care a zis că dacă își pune ambiția, face ea guvernul, dă jos imediat pe oricine.
1: Cum a dat și în România.
2: Da.
1: Ei, toate să leagă, Emma.
2: Da, absolut, dar ai văzut-o pe noua purtătoare de cuvânt a domnului Trump?
1: Da, mi se
2: pare
1: super.
2: Good morning! Și mie îmi place energie feminină.
1: Get ready with me!
2: Mai, mi-a plăcut.
1: Ah, adică... Și mie. Outfit of the day-ul ei.
2: Drăguță, frumoasă, dulce. Adică eu n-am spus niciodată la radio: bună dimineața!
1: Dar ce a zis? Că e soția președintelui, nu? A zis soțul meu președintele.
2: A zis că ea nu concepe să stea departe de copiii ei nicio seară. Așa că my president, excuse me, my husband. Și mi-a plăcut și cum a jucat-o după aia. Că a zis, asta a fost una bună.
1: Daniela ne ascultă chiar din Jurilovca. Vă ascult cu mare drag, felicitări pentru ceea ce faceți. Mulțumim mult de tot, Daniela. Bună dimineața, aducător de zâmbete și uneori tristețe, vă iubesc. Trio BEM, Lucian din UK. Trio BEM în sensul de Buzdu, Emma și Moral.
2: Interesant.
1: Hai să nu-l punem pe E la mijloc, vă rog frumos.
2: Să-l punem este... în față.
1: Este BEM. Trio BEM. Măcar de-am bea.
2: Asta, da, exact. Asta sună nume de band din ăsta pe care l-ai luat să-ți faci ori ziua de naștere, ori revelionul, știi? Cine cântă? Trupa BEM.
1: Bună dimineața. Hai să facem aici, la show-ul trupei BEM.
2: Hai.
1: Să facem cine s-a trezit deștept. Avem mușterii?
2: Avem,
1: Atunci să le spunem bună dimineața și să-i rugăm să-și fructifice șansa de a câștiga 100 de euro. Dimineață de dimineață, de la începutul anului și până acum, nu ne oprim în a căuta oameni care își încălzesc mintea alături de noi. Bună dimineața câștigătorului de ieri,
2: Ciprian.
1: Cipriane,
3: bună dimineața.
1: Salutare, Ciprian.
3: Salut.
1: Cum te simți astăzi după ce ai câștigat
3: foarte
1: ieri?
3: Bine.
1: Da?
3: Foarte bine, foarte bine. Sper să nu fiu și astăzi un concurent spectator.
1: Așa cum ai câștigat ieri, fiind spectator, în sensul că la ultima întrebare, dacă țin bine minte, am pus întrebarea în ce oraș m-a născut mama mea pe 14 octombrie 81 și a zis Bihor, Bogdan.
2: Îmi putea să zic Galați,
1: Oradea. Galați, că vorba aia și
3: bine, luând în considerație subiectul de astăzi, sper să nu fiu un concurent spectator.
1: Hai să vedem, Ciprian. Eu am încredere în tine. Hai să vedem cu cine te lupți. Neața.
4: Bună dimineața.
1: Salutare.
2: Linie masculină. Salut.
1: Cum te numești?

0: merge treaba.
1: De aici colo?
2: Merge, merge.
1: Bine, Cătăline. Întrebarea de calificare era să îmi spui cum îl cheamă, cum îl chema pe primul prim-ministru pus de Emil Constantinescu după ce a ajuns președinte România.
2: Da, da, da. Victor Ciorba.
1: Victor Ciorba. Bravo, ești bătrân și tu.
0: Aveai drept de vot pe vremea aia?
1: 1996, fraților.
2: Nu, nu, nu. Mi-a șoptit un coleg de muncă.
0: A, tare, vezi
1: tu câți ani ai?
0: Câștigi.
2: Eu am 33.
1: 33, deci aveai 3 ani când era, ajungea Victor Ciorbea la Palatul Victoria. Bun. Tu câți ani aveai în 96? Ciprian?
2: Greu cu calculele. Greu cu calculele.
1: Când ești născut?
2: 82.
1: Erai mărișor, 14 ani.
2: Era mărișor, da, da, da.
0: Dar cum calculezi așa repede? Eu nu vă înțeleg pe voi.
1: 82-96.
0: Hai.
1: Calculez că e viața mea, practic. Cumva e... Îmi văd viața mea, Emma. Sunt empatic.
0: Da, cu cifrele, am înțeles.
1: Prima întrebare este pentru Ciprian, câștigătorul de ieri. Fii atent, Ciprian. Pe 15 octombrie 1922 era încoronat rege al României Ferdinand. Cum o chema pe soția regelui Ferdinand? Nu rămâne spectator. Au trecut secundele.
0: Bagă-te.
1: Haide, mă. O mare regina a avut și țara asta. Regina
0: Manatului.
1: Regina. Vorbesc singur?
0: Nu, eu nu mă bag.
1: Ciprian.
2: Da, sunt aici.
1: Cătălin. Regina
2: Maria.
1: Regina Maria. Păi da, om colo de treabă.
2: Da, da.
1: Da, a spus Cătălin celălalt. Cătălin, vezi că ai
2: mama
1: un punct. Ai un punct.
2: Mama răniților.
1: Pentru că Ciprian nu a răspuns la întrebarea lui. Dacă te concentrezi și răspunzi corect la întrebarea ta, ai luat bani în dimineața asta.
2: Ok.
1: Fii atent, joacă pe asta. În ce județ din România se află celebra cetate medievală Sighișoara?
2: Sighișoara.
1: Județul. Cum, mă, Hunedoara, mă? Nu s-ar misegetuza. Sighișoara. Pe unde-i? Prin centrul țării. Ce județe sunt în centrul țării?
0: Târgu Jiu, Maramureș, Gorj, ești astea.
1: Mureș este județul.
2: Mureș.
1: Eu credeam că o să ziceți măcar Brașov și... Vă dădeam jumătate de punct. Zero punct, adică un punct fiecare pe răspunsul greșit al celuilalt.
0: Băieți, aveți emoții?
2: Da.
1: Hai, mă, să pun o întrebare.
0: Hai să respirăm puțin împreună, că hai puțin așa să stăm cu fața la joc. Hai. Întrebări simple.
1: Întrebare bărbătească. Bine, iartă-mă pentru întrebările grele. Unde e Sighișoara? Cum o chema pe regina României?
2: Mama răniților, mama răniților, practic era.
1: Chiar era mama răniților, regina,
2: păi,
1: Maria.
2: Da, da, da. Păi... Cătălin, Maria.
0: Trebuia să zici și tu cum o chema pe doamna lui Ferdinand, e și o clinică acum.
1: Voi ați putea să ne țineți locul când suntem noi plecați de la matinal, Cătălin. Absolut. Și Ciprian, sunteți foarte haioși.
0: Absolut.
1: Dar, hai să ne concentrăm pe ultima întrebare, da? Întrebare bărbătească. Ce unitate de măsură se folosește pentru a măsura puterea unui bec?
2: Cătălin.
3: Ciprian.
1: Da, Cătălin.
2: Kilowatt.
1: Greșit. Ce?
3: Vați.
1: Normal că vați, nu kilowatt. Haide, mă. Ciprian, cu chiu, cu vai, ai luat 100 de euro. A doua 100 de euro,
2: da,
1: totuși.
2: Da, să știi că emoțiile m-au cuprins. Știam de Regina Maria, știam că e mama răniților, dar na.
0: Păi da, cum tu... să te cuprindă emoțiile?
1: Dar aveai și tu nevoie, da, rănit fiind de o mamă, care să te țină de mână în timp
0: hai
1: ce răspunzi.
0: La, mama,
1: la bacalaureat,
0: Ciprian.
1: Mămica, ai fost la bacalaureat.
2: Hai, la ultim.
0: Ciprică, hai, mamă.
1: Cătălin,
0: hai,
1: din 2 mai, te-am pupat?
2: Da, da. Sănătate.
1: Iar m-am Ciprian, pupat, cu chiu, cu vai, cu chiu, cu vat, a câștigat concursul nostru. Doamnelor și domnilor, avem 200 de euro în contul lui
0: Ciprian.
1: Ciprian, și mâine...

0: mulțumesc frumos.
1: Mâine îl luați pe el, da, primul?
2: Da, bineînțeles.
1: Nu vă bate joc de omul meu.
2: Absolut deloc. Și prică mâine e pe fază că te sunăm.
0: Păi nu pot decât să vă zic să rămâne cu bine până mâine. Mi-aș dori tare mult să ascult și o piesă.
2: Așa, tu ai vrea să faci radio, de fapt,
0: da,
2: este?
0: Da, da.
2: Te-am simțit.
0: Dă mota, să rămâi cu bine.
2: Trebuie să vorbești cu șeful meu, nu știu, n-am butoanele aici.
1: M-ați omorât. Deci, e superb, Cătălin. Ciprian, pardon. Și tu, Cătălin, ești superb. Rămâi cu mine?
0: Rămâi cu bine.
1: Rămâi
0: până
1: cu...
0: mâine.
1: A,
0: bine.
1: Am înțeles. Bine. Are altă însemnătate pentru tine piesa asta?
0: Tu ascultăm.
1: Da?
2: Ok. Ne zici tu mâine dacă e povestea?
1: Are, mă, nicio poveste.
2: Are.
1: S-a părut că merge cu salutul lui. Până mâine rămâi cu bine.
2: Și șmecherala de radio, îmi place.
1: Hai că o punem. Hai. Pentru tine, Ciprian. Păi putem noi să te refuzăm pe tine și așa ne-ai făcut să râdem în dimineața asta. Iar nu m-am plâns la matina.
2: Pup.
1: Am plâns atâta că Buzdugan nici n-a ajuns la radio.
2: Plânge și acum el.
1: Rămâi cu 200.
0: Mulțumesc frumos. O zi frumoasă.
2: Te pupăm.
1: De la DJ Cipri.

0: Foarte frumos.
1: Superb.
0: Să îi mai cereți melodii lui Ciprian.
1: Să știi că se pricepe foarte bine la a evita răspunsurile și a băga muzica la radio.
0: Exact.
1: Dar să știi că mie mi-a făcut dimineața. În dimineața asta.
0: De mâine pe la ce oră faceți concursul Cine s-a trezit nepregătit?
1: Aoleu, tu mâine nu ești așa?
0: Eu de astăzi nu mai suntem.
1: Aoleu, uite, am uitat asta. Adică sunt atât de obișnuită să vin aici relaxată pentru că tu o să deții controlul, încât habar n-am ce o să se întâmple mâine. Dar ne lași întrebările, te rugăm? Sau trebuie să le facem noi?
0: Le faceți voi.
1: Ai, viața mea, deci o să fie așa. Tabla mulțirii 7-8. Unde s-a născut Ion Creangă și unde este Boș de Uca. Și ultima o să fie mai greuță puțin, nu vă zic.
0: Da.

0: că m-ai băgat spaima în mine.
1: N-am băgat, lasă că vă descurcați voi. Am încredere în Adi Mihailă.
0: Asta da, poți să ai în el.
1: Dar știi că ziua mea n-a existat la un moment dat. Dacă aș fi fost născut în secolul 16, de exemplu, aș fi avut un an în care nu mi-aș fi sărbat ziua. Pentru
0: ce
1: că
0: ce?
1: S-a întâmplat când Papa Grigore al XIII-lea a introdus calendarul gregorian, da? Pentru a corecta decalajul acumulat de calendarul iulian, care le dădea cu virgulă. Și atunci, în noaptea spre 14, a existat o noapte în care oamenii s-au culcat pe 4 octombrie și s-au terzit a doua zi după ziua mea, pe 15 octombrie.
0: Păi cum? Ce s-a întâmplat?
1: Au lipsit 10 zile din calendar. Au fost eliminate, au fost șterse. După data de 4 octombrie a urmat direct 15 octombrie 1582. Astfel că...
0: Păi, da, de ce și cum? Adică, eu n-am înțeles niciodată
1: pentru
0: cum...
1: Pentru că fostul calendar, calendarul iulian, calcula anul ca fiind puțin mai lung decât cel astronomic, așa că în 16 secole diferența a fost până la urmă de 10 zile față de echinocțiul de primăvară.
0: Mm-hmm. Motiv pentru care se spune și acum că există 13 zodii, 14 zodii și planete în plus. Dar ție nu se pare așa că de-a lungul anilor oamenii ăștia care se ocupau de calendare... ne-au cam răpit niște timp din viața noastră? Adică, cine a hotărât să se întâmple treaba asta și cum?
1: Ne-au răpit, dar ne-au și dat.
0: Adică, unde ne-au dat?
1: Păi acolo.
0: Ulterior.
1: Calendarul iulian era mai lung decât calendarul astronomic. Acum sunt fix pe fix.
0: Abia aștept calendarul buzduganian.
1: Așa.
0: Care, efectiv, operează după alte lucruri și după alți timpi.
1: 7:40 de minute, copii, mai sunteți acolo? Să știți că avem o întrebare ușor sensibilă pentru voi. Mergem pe sensibilitate în continuare. Și aș vrea să ne spuneți când ați plâns ultima oară. Când ați plâns ultima oară și de ce? Asta după un matinal în care s-a plâns mult. Ieri la Morning Zoo s-a plâns.
0: Păi și ce frumos că s-a plâns.
1: O să ne mai aducem aminte de ce și cum. Dar au fost niște momente emoționate. Uite, căutați la mine pe Instagram că am pus filmulețul când Daniel mi-a făcut, de exemplu, dedicația de ziua mea, piesa. Apoi s-a plâns la melodiile Tarafului. La Tinere cu păr curând, nu spun când a plâns acasă, Emma.
0: Da?
1: Păi, stai să mă, că te ajung anii din urmă.
0: Te ajung. Sunt băiatului cu tare, iară s-a plâns. La melodia bunicilor, iară s-a
1: plâns.
0: Da,
1: da, da, foarte, foarte mult. Foarte frumos a fost ieri.
0: Superb.
1: Să mai facem. Hei, bună dimineața!
0: Hey, good morning!
2: Bună dimineața! După 3 accidente...
1: ale
2: iată,
1: tale?
2: Nu.
3: Ale oamenilor.
1: Ai fost martor la ele.
3: Ce să... Doamne, ferește, da, așa ceva.
1: De ce se accidentează lumea? Cred că le-a bătea soarele în lunetă.
3: Păi nu poți să-ți dai seama de ce. Pentru că oricum e bară la bară. Cum
1: oamenii
3: se face accident?
1: Așteptau să plouă astăzi și ieri. Și e senin și astăzi, senin a fost și ieri și e soare.
2: E și cel mai frumos
1: superb.
2: E când treci pe lângă un accident, toată lumea știe ce face, nu? Dă geamul jos și filmează.
1: Da, da, da.
2: Fac conținut, fac
1: content.
2: Content, da, da.
1: Vizualizări. Bine, hai să-i ascultăm pe copii să ne spună de ce au plâns ultima oară.
4: Dimineața Radio Zui, eu mă numesc Miriam, sunt din Constanța și am 9 ani. Iar când am plâns ultima dată a fost când n-am vrut să dorm la 12. La revedere, Radio Zoo.
1: Vai,
5: la dimineața Radio Zoo, eu sunt Luca din Clăși, am 7 ani și ultima oară când am plâns a fost când e dorul de mami.
1: Când e dorul de mami.
2: Vai, cel mai mare.
6: Pe mine mă cheamă Sebastian, am 7 ani și când am plâns eu ultima oară este când mi-am prins degetul la ușă. Papa, Radio Zoo, spor la cafeluță.
1: Mai bine să plâng la dedicația lui Buzdugan de la radio decât să-mi prind degetul la ușă.
2: Eu ultima dată am plâns, știți când? Când l-am prins pe Mihai Morar că mă înșela cu alt coleg de radio. Era la cafea cu el.
7: Eu sunt Ianis, am 7 ani și 11 luni și sunt în București.
1: Așa.
7: Și ultima oară când am plâns, m-a bătut un coleg la școală pentru că n-am vrut să-i dau plușul meu.
2: Ce urât din partea colegului.
1: Cum să te bat?
8: Bună,
1: radiozul,
8: mă cheamă Aida, sunt din Galați. Și ultima oară, mă rog, nu ultima oară, când am plâns eu, am plâns din cauza că o prietenă de-a mea nu se juca cu mine. Papa, radiozul.

0: copii și cu sclipici.
1: Bună dimineața, Radio Zodio,
2: sunt
1: Elarina Alba Iulia și am 10 ani și eu am plâns chiar aseară pentru că nu știam ce să aleg dintre a merge la un concurs sau nu a merge. Pupici cu sclipii, spor la cafeluță.
2: Deci plângi și în fața mai multor, prea multor alegeri.
3: Dileme.
2: Da, un copil, etern copil, vrea să răspundă și el la întrebarea când a plâns ultima oară.
4: Radio Zodio, eu plâng mereu. Și dacă nu veniți, și dacă veniți, pentru că atunci când plâng, mă gândesc la voi, că faceți fapte bune și vă mulțumesc, Radio Zoo.
3: Lupu Orădean,
5: I love you, Lupule.
2: Prietenul nostru, te iubesc.
6: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Natalia, am 8 ani, sunt din Dobroiești și ultima dată când am plâns a fost când am deschis ușa și mi-a dat cu ușa nas. La revedere, Radio Zoo, pupis cu sclipici, spor la cafeluță.
2: Și ție, Filip din Ploiești, cred. Ploiești.
7: Din Pitești.
2: Pitești.
3: Și a luat altul milioanele alea.
2: Da, băi, a câștigat în fiecare săptămână. Săptămâna trecută n-a câștigat nimic și
3: a luat
2: că plângi.
3: Toate milioanele.
2: Obișnuit fiind să...
5: O ploșniță de om a luat toate milioanele.
3: Rușine.
7: În care zi am plâns cel mai mult este că mama m-a pus să citesc o cărticică.
2: Așa.
7: Dar eu sunt deja clasa 1 și sunt foarte mică. La revedere, la televizor.
2: Deci eu clasa 1 și sunt foarte mică și m-a pus să citesc o cărticică. Aseară, fetița mea, Daria, ne scrie cineva, a plâns că puiul de pisică a mâncat un pui de șoricel, dar a plâns cu șiroaie.
5: Of. E greu să le explici cum e cu regnul animalier.
2: Da, cum ne mâncăm unii pe alții. Natalia din Dealul
8: Vilor. Bună dimineața, Radio Zoo. Sunt Natalia din Dealul Vilor. Am 7 ani și astăzi este prima mea zi la canto și sunt foarte emoționată. Abia aștept să văd cum este acolo. Papa, Radio Zoo, spor la cafeluță, la
2: canto. Canto, canto,
3: canto.
5: La mamă mi se aduce.
2: Eu te canto.
9: Ștefan din Buzău, am 5 ani. L-am plâns după mamă la hrăni ultima oară.
2: Hey, cea mai recentă, nu ultima, că nu știi dacă o să mai plâns sau nu zilele viitoare. Matias din București.
10: Eu sunt Matias din București și am 5 ani și ultima oară când am plâns este la grădini.
2: De ce, Matias?
10: De ce? A plâns pentru că
2: a supărat o doamnă. L-a supărat doamnă. Maia din Păulești.
11: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Eva din Păulești. Am 6 ani și ce-mi place mie la mall.
2: Stai, că asta e un mesaj mai vechi.
5: De vreo 2 săptămâni.
2: Da, aici e Maia.
12: Radio
2: Zoo. Din sora mor.
5: Ce mă dânc?
13: Când ai plâns?
2: Acum.
12: Că vreau de pe mamă.
5: Oh.
13: Și e primul tău mesaj la Radio Zoo.
3: Doamne, doamnă, să-l păstrați pe ăsta că vă...
2: Da, e scumpă foc.
5: Să-l facem vocea radioului.
3: Da.
2: Ioana din Suceava.
14: Radiosu, eu sunt Ioana din Suceava, 7 ani. Iar când am plâns eu ultima oară, a fost acum 5 minute pentru că mi-am amintit că am test la matematică.
2: Oh,
14: la revedere, Radiosu, spor la cafeluță, pupici, sclipi.
3: Dar voi ați plâns vreodată la Netflix, sindromul Netflix? Să vezi un film mișto sau un serial, bă, foarte mișto, te prinde. Stai acolo, te uiți și la un moment dat îți dai seama când se termină că te întorci la viața ta normală.
5: Da, normal.
3: Cam care n-are scenariu ca în filmul ăla.
2: Da.
3: Sindromul Netflix.
2: Te zice cineva, v-ați axat pe nefericire săptămâna asta?
3: De ce?
2: Că tot teme de astea, că plângem, că...
5: Păi stai, mă, că poți să plângi și de fericire, dar mie mi se pare că chiar am discutat despre fericire în ultimele zile.
2: Prea sensibil.
3: Trebuia să pui altfel întrebarea. Când ați mărâit ultima...
2: Vladimir din Iași.
15: Sunt Vladimir, am

0: 7 ani, sunt din Iași și când am plâns eu ultima oară a fost când eram azi dimineață și mă băteam cu fratele meu.
1: Așa, de la 7 dimineața direct?
2: E, la 7, la 6.
1: La 6?
2: Da, bătaia de 6 dimineața.
1: Dar și eu dimineața mă băteam cu sora mea.
2: Pe bune?
1: Da. Păi, da, după masă erau părinții seara.
2: A, ok.
1: Eram singuri. Neața din Suceava, Paul ne salută și dacă aveți înregistrări cu copiii voștri în timp ce
2: ei se
1: plâng,
2: se mărâie.
1: De exemplu, dacă nu s-au auzit mesajul la radio copiilor, dacă aveți niște înregistrări mai vechi, să ne trimiteți și să ne scrieți. Uite, înregistrare cu copilul meu care plânge.
3: Bună dimineața, radio. Eu sunt Paul din Suceava.
1: Da, Paul.
3: Am 7 ani. Și când am plâns eu ultima oară a fost că n-am vrut să merg la basket. La revedere, Radio Zoo. Spor la cafeluță.
2: Da, mă, și la basket ăștia pun coșurile alea, le pun acolo așa
1: prea sus, nu?
2: Prea sus, frate. Dați mai jos pentru copii, pentru adică chiar în halul ăsta.
4: Bună dimineața, Radio.
1: Neața.
4: Eu sunt Arif din Târgu Mureș. Am 6 ani. Și când am plâns, eu, ultima oară, este când am făcut pizza, pentru că ceilalți n-au vrut să ne jucăm mai aici.
1: Aha.
4: Papa, radio, spăla cafea.
1: Pa, mulțumim,
2: mai plângeți.
1: Rafaela din Târgu Neamț.
5: Dimineața, Radio Zoom, sunt Rafaela din Piatra Neamț, am 7 ani și când am plâns ultima oară, a fost când a venit oaia neagră a familiei, adică unchiul meu, Pavel,
1: da?
5: A fost castat puțin și a plecat. Oh. Și am plâns tare.
1: Oaia.
5: La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu slipici.
2: Da, oaia roz?
1: Oaia neagră familie.
2: Și cine e oaia roz din familie?
1: Maica sa. Alexandru din București.
6: Bună dimineața, Radio Zoo. Sunt Alexandru din București. Am 6 ani. Și
1: ai de capul meu, ce
6: ultima dată când am plâns, a început când am fost la bunici și am început să țip la mama mea.
1: Tu?
6: Pentru că nu vreau să plec acasă. Aha. Și am obligă.
1: Da, în loc să lăsați copiii la bunici pe bune.
7: De tot.
1: Alex din București, neața.
8: Eu sunt Alex Rada din București. Am 9 ani și când am plâns ultima oară a fost atunci când am greșit la teme. La revedere, Radio Zoo, spăl la cafeluță.
1: Ești perfecționist. Vreți să ascultăm o dramoletă?
7: Sigur.
1: Cezara, când o pun să-și facă curățenie. Nu Cezara mea. Cezara...
2: A,
1: o ascultătoare, da, o fetiță. Ia. Cezara, te rog.
9: De ce azi? Trebuie să stau la mine. Nu pot să stau la Alex.
1: Așa. E în cameră la ea. Și toate sunt... Ia, ia, ia.
2: Hai că a luat-o.
1: Ia cocoțată pe scaunul roz. Și când o vede că o vede mami, da? Atunci începe să plângă.
2: Dai, ce? N-ai pățit așa cu copii?
1: Ba da. Dai, eu fac așa.
10: Dimineața, Radio Zoo. Ultima dată când am plâns a fost când era la prânz și mi-era somn. Și când am împins ușa ca să trag perdelele,
1: da?
10: După m-am uitat înapoi și mi-a venit ușa în cap.
1: No.
10: La revedere, Radio Zoo, spăl la cafeluță, bubici cu scripti.
2: A, adică deschis ușa,
1: uh-huh,
2: și s-a din perdea, a venit înapoi în cap.
1: Ilinca.
11: Dimineața, Radio Zoo, sunt Hagi Ilinca din Suceava. Și ultima oară când am plâns, cred că a fost când am dat cu capul de ușă aici și încă doare. La revedere, Radio Zoo, pupici cu sclipii.
1: Ești tare frumoasă, mulțumim mult de tot, Ilinca. Eva Maria din Timișoara, neața.
12: Radio Zoo, eu sunt Eva și am 7 ani din Timișoara și ultima dată când am plâns a fost când mi-am prins degetul în ascuțitoare și mi-a curs sânge.
1: Papa,
12: Radio Zoo, copii cu slipici.
2: Tăieturile astea la deget sunt groaznice, da. Cu... sau cu foaia, v-ați tăiat vreodată cu foaia?
7: Ei, la oribil.
1: Foala de hârtie, da.
13: Ața, Radio Zoo, eu sunt Matei din Ploiești și ultima oară când am plâns a fost când vreau să-i scot mamei pantoful

0: m-am lipit de ușă. La revedere, radio.
1: Cât de tare!
0: La capeluță.
2: Cum adică s-a lipit de ușă?
1: Păi, adică a tras da. Și zbang. După aia a ieșit pantoful mamei și el a venit cu capul de ușă, cu fundul, cu spatele.
2: Zice un părinte, zice, n-are rost să plângi dacă nu te aude și nu te vede nimeni. E ca și cum ai avea cont pe Facebook, niciun prieten și contul pe privat.
1: Da.
2: Corect.
1: David, oricum nu vine nimeni.
2: Așa. David al altă ieri, ia să vedem.
3: Eu sunt David din satul Mare, am 7 ani. Și când am plâns ultima dată a fost când m-ați pus la Radio Zoo.
2: Oh.
1: Ai, sunt mulți pe copilași care plângă. Că n-apucăm.
2: Nu, sunt mulți pe care nu apucăm să-i dăm, dar nu toți plâng.
1: Nu?
2: Nu, unii înțeleg. Din ce în ce mai
4: mult. Așa
2: mulți.
4: Te mai alin tu, din când în când dimineața.
1: După 10 ani încercare, înțelegi.
2: Sunteți curioși când am plâns Dominic Rapidistul ultima oară?
4: Chiar
2: de ce?
4: Întrebam.
5: Dimineața, Radio Zoo, eu sunt Dominic Rapidistul. Acum câteva zile am plâns, deoarece eu nu mai vreau să fac teme. Și am și obosit puțin.
4: E greu, Dominic, să ai și viață de noapte și viață de zi, nu?
2: Dacă stai pe la berăria așa, am ajutat după la 1 noaptea, te cred și eu.
1: Deața. Cine dansa pe scenă acolo cu noi?
6: Sunt David din Iași. Am 8 ani aproape. Și ce... Când am plâns eu ultima oară, a fost că m-am lovit cu...
2: Asta merge cu calul la școală.
6: La revedere.
2: Tu auzi?
6: Da, da. A fost că m-am lovit cu...
2: Sau e semnalizarea?
6: M-am lovit cu spatele de noptieră. La revedere.
2: Să nu cazi de pe cal, să plângi din nou. Piticolas de la Timișoara, bună dimineața!
7: Am uitat pe Narul.
8: Lasă-l, tati, că luăm la serbare și luăm... Și trebuie să luăm oricum toate din dulap ce al tău puiu. Să și oricum mai venim azi la școală odată.
7: Și după masă, nu ducem la școală acum?
8: După masă, când iasă mami, venim la școală.
4: Ai, omor.
7: Ok.
8: Gata, nu mai plânge, zâmbește. Dă-i un pus rău.
2: Da, mă, și-a uitat penalul la școală, vedeți că...
4: Mamă, eu nu știu cum faceți față voi, părinții, la astfel de lucruri, că mie mi se rupe sufletul doar când-i aud.
1: Dar vă place, apropo de plâns, e bună, foarte bună tema, vă place tabloul ăla celebru desenat, pictat de Leonardo da Vinci, care se cheamă Surâsul Giocondei?
2: Așa, ce cu el?
1: Vă place? Adică e în opoziție cu plânsul.
2: Da.
1: Le pui la copii în cameră.
2: Surâsul.
1: Dar uite, asta cum poate râde?
2: El este Dimitrie, ne plimbam prin Teologos și plângea că e dor, căldor picioarele. Andrei din Iași. Ia,
1: Antasos.
2: Ia. Plângea și fugea, pe el îl dureau picioarele, dar el fugea plângând.
4: Era nervos pe picioarele lui că îl dureau.
2: Da.
1: Asta este în Tasos. Știi ce greu e pe acolo?
2: E greu?
1: Vai, dar e un sat așa în pantă, niște străzi, da? În vârf de munte.
2: Nu știu.
9: Dimineața, Radio Zoo, eu sunt Sebi din Buzău, am 8 ani. Și ultima dată când eu am plâns a fost ieri la podcastul Fain și Simplu, atunci când o fetiță a spus că avea tată rămas în război. Atunci am întrebat pe tati dacă s-ar întâmpla același lucru și la noi, dacă și el ar rămâne în război și noi am plecat. Și atunci mi-a răspuns cu da. Și atunci am plâns teribil, numai gândindu-mă. Papa Radio Zuzba la cafeluță.
2: Da, tatăl Veronica e fetița din Ucraina care e campioană la balet aici în România și reprezintă România. Tatăl ei este pe front. Este în război în Ucraina. Bun, pe cine mai vrei să dăm? Hai să mai dăm pe Ianis din Timișoara, că trebuie să terminăm, Ema.
10: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Ianis din Timișoara, am 8 ani și o ultima oară când am plâns a fost acum 2 zile când am aflat că mami mi-a cheltuit banii de la colindă.
2: Păi iartă!
1: Băi, ții minte banii de la colindă? Nu mai, gata.
4: Vai,
2: iartă-mă, dar suntem în octombrie, din decembrie. Dacă n-ai cheltuit banii din colindă, înseamnă că nu-ți trebuie.
4: De
2: și
4: la
2: eu
4: colindă.
2: Făceam la fel în locul mamei tale.
1: Ia, mai dă o dată.
4: Hai, deci...
10: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Ianis din Timișoara, am 8 ani și ultima oară când am plâns a fost acum 2 zile când am aflat că mami mi-a cheltuit banii de la colindă.
1: Las că vine.
10: La revedere.
2: Ia să văd eu pe mami ta.
1: Ia, dar ia. Zi de mami, cum o găsim pe Facebook?
2: Păi acum am zis la gene, la ceva.
1: A avut un ghid.
2: Vezi profilul ei?
4: Eu nu.
2: Beauty, pe de-astea.
4: Ia să merg și eu la Colindă, la Beauty, la doamna puțin.
1: Colindă, nu? Dau căutare Colin. Da?
2: Da. Anastasia, bună dimineața, iubirea mea.
11: Și ultima dată când am plâns, era săptămâna trecută când am plâns la matinal, eu cu Sofia am vrut să trimite mesaj și ne-am certat și mami a zis să... Gata. Mami, nu ne mai lăsa pe niciuna să trimite. Și eu am plâns. La revedere, Radio Zoo.
2: V-a tăiat legătura cu Radio Zoo, practic.
1: Păi, e la când nu vă mai las eu.
2: Păi tu nu făceai la fel în locul mamilor?
1: Da, corect. Echitate.
2: Păi, pe bune.
4: Anastasia, Sofia, voi vedeți că noi suntem aici o echipă de trei. Uite ce frumos ne înțelegem și conviețuim. Așa sunteți și voi, o echipă de două fete. Aveți locul vostru și rândul vostru la radio.
2: Ia apucați-vă să vă certați voi, din nimic.
4: Ia.
2: Tu și Daniel, hai.
4: Ce vrem?
2: Tu și Emma, hai.
1: Hai mă, ce vrem?
4: Ce vrem? Vii tu așa repede.
1: Când ai venit tu acum?
2: Păi da, chiar
4: acum
2: nu puteți...
4: Venit...
1: Nu e șefa tu.
4: Păi da, ce vrei dacă da, nu... Dar vreau să
1: acolo,
4: fiu, care-i problema?
1: Da, tu n-ai nuntă
4: dar
1: acum?
4: Dar nu ți-a ajuns acum, am avut.
1: Vii nervoasă de la nuntă?
2: Auzi și ceva? Ia să vă tai eu microfoanele. Ia, gata, hai. Ia, mai vorbiți voi
4: da,
2: acum.
4: Dar vreau să vorbesc.
2: În pungă vorbiți.
4: Da, pe bune.
2: Tu.
12: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
13: Până pe 20 octombrie ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crizantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
14: În loc să doarmă stă în pat cu năsucul înfundat, cu oițe sigur nu-i trece dacă abia a învățat să numere până la 10. Încearcă cu animăluțele Respi Easy. Descoperă în farmacii plasturi de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi Easy. Noapte bună, copii!
15: Ai poftă de o gustare rapidă? La Kaufland între 14 și 20 octombrie, icrele de hering negru sunt acum la doar 8,99 lei de grame, iar apoi îți potolești setea cu Aqua Carpatica, cu 25% reducere la toată gama. Kaufland, ieftin și bun!
16: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
17: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține debiotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
16: Deci Belbital tratează căderea părului.
18: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
19: La tine, la Selgros, ai Aquavia, apă de izvor alcalină 5 litri la doar 6 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 16 și 29 octombrie, în limita stocului disponibil.
20: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
21: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
22: Nu! O să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
21: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
23: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo, când durerea dispare, viața reîncepe.
24: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
25: Cumpără produsele triple
0: Fluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de trei ori mai bună. Săptămâna asta ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la numai 16,29 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
5: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
3: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
6: Humer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Humer, puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
7: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
25: a zis cineva înghețată?
7: Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
26: Doare în gât.
27: Poți să ne ajuți?
26: Da! Încearcă acadelele Salvia Sep pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sep Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sep Kids, acadele de la farmacie.
28: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
29: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
30: Săptămâna asta la KFC, marți bachete de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
31: Aer. Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber. Să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
32: Mama, ce are tata?
33: Nasul înfundat. Ca mama, doar că exagerează.
34: Bictonin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bictonin Siloaroma. Respire liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
35: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
36: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
37: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
38: Inflamație bronșică, tuse. Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
39: Trick or treat la Hesburger.
1: alegem burgerul. Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei, doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului.
2: Are la fru.
4: Eu vreau cereale
8: și ceva bun.
9: Banane și...
10: Și un pic de liniște.
11: Pentru cei mici avem mic dejun. Pentru dumneavoastră,
10: răbdare și cafea.
12: Mic dejun pentru energie are la fru. Tot ce vrei tu în fiecare fru.
13: Desert.

0: Kaufland. Din 29 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe strada 23 august, numărul 216-230 în Otopeni. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: astăzi, 15 octombrie, la Morning Zoo, se întoarce al nostru pe la noi, Carlos Dreams, după ora 9, live și în direct. Da, da.
1: N-a mai fost de ani și ani de zile.
0: Păi sigur, în sediul ăsta nou n-a fost și în sediul ăsta nou împlinim în decembrie 2 ani.
1: 2 ani. Știi, cred că când a fost ultima dată? Înainte de concertul Forța Zoo de la Baia Mare.
0: 2024. 2 ani și ceva.
1: 2 ani și ceva.
0: 2 ani și ceva. Bună dimineața, Tea Teodorescu.
2: Bună dimineața.
0: Ce bine că tu ești în fiecare zi.
2: Da. Nu, eu credeam că facem 3 ani aici, de asta.
1: Nu, 2.
0: Nu, 2, 2, 2, urmează 2, da.
1: Te-ai plictisit?
2: Nu, dar părea mult.
0: Da, după câți bani lăsăm, da, dar și condiții, avem și condiții. După câți bani am lăsat, pare că stăm de 4 ani, da.
1: Și cantină jos. Ai...
2: Da,
0: da, mă, și condiții și altceva. Bună dimineața, te ascultăm cu știrile.
2: Bună dimineața, femeile vor putea avea un însoțitor la naștere. Avem 5 grade acum în București.
1: Eu.
2: O dronă a pătruns azi noapte în spațiul aerian al României. Aceasta a fost detectată de radar în apropiere de Sulina. 4 avioane de luptă au fost ridicate de la sol, iar locuitorii din mai multe zone ale județului Tulcea au primit mesaje RoAlert. Ministerul Apărării anunță că drona a fost monitorizată timp de aproximativ un minut, după care a dispărut de pe radar. Potrivit ultimelor calcule, guvernul Niculescu ar putea primi aproape 300 de voturi, o majoritate confortabilă în Parlament, în condițiile în care are nevoie pentru investire de 233. Estimarea vine după ce PSD a decis să intre la guvernare cu 11 miniștri. PNL a anunțat că e dispus să susțină guvernul fără să participe efectiv la guvernare, cu condiția respectării unor angajamente economice și bugetare. UDMR și minoritățile naționale și-au exprimat de asemenea sprijinul, iar USR a transmis că nu va vota un guvern care include miniștrii PSD. Votul de investire e programat mâine, după prezentarea programului de guvernare și după audierea miniștrilor propuși. Femeile vor putea avea un însoțitor la naștere. Legea adoptată de Camera Deputaților spune că femeile vor putea alege o persoană, soț, prietenă sau mamă, care să le fie alături pe durata travaliului și a nașterii. Ca să

0: doar de promulgarea președintelui Nicu Șordan. Noua regulă se va aplica atât în spitalele publice, cât și în cele private. Dreptul la însoțitor va putea fi restricționat numai în situații justificate medical sau epidemiologic, atunci când e pusă în pericol siguranța mamei, a copilului, a personalului medical sau a celorlalte paciente. Vin explicații după atacul care a afectat sute de supermarketuri din Franța. Hackerii au reușit să modifice de la distanță temperatura frigiderelor și congelatoarelor industriale, care au ajuns până la 50 de grade Celsius. Tone de alimente s-au stricat, iar pagubele sunt de ordinul milioanelor de euro. Un expert în securitate informatică spune că atacul a fost favorizat de probleme elementare. Parole prea simple, de exemplu, sisteme conectate direct la internet și programe neactualizate. Unele echipamente ar fi folosit iar numele de utilizator admin și parole bazate pe data zilei respective. La sport, victorie spectaculoasă pentru Liverpool aseară în Liga Campionilor. Englezii au câștigat cu 6-3 în deplasare la LASK. Victorie și pentru PSG, care a învins pe Manchester City, scor 4-2. Iar Real Madrid a reușit una dintre cele mai spectaculoase reveniri ale serii. Spaniolii au învins pe AS Roma cu 4-3, după ce italienii au condus cu 3-1. AS Roma a ajuns astfel la 5 meciuri europene consecutive fără victorie. Avem în vigoare o informare de ploi și vânt, e valabilă până mâine seară în majoritatea regiunilor. Astăzi va ploua în special în Maramureș, în Transilvania, Moldova, iar la munte avem ninsori și lapoviță. Vântul va sufla mai tare în Moldova, Dobrogea, în estul Munteniei și la munte, iar maximele se vor încadra între 9 și 19 grade. În București, o maximă de 16 grade astăzi, ar putea să plouă slab spre seară. Acum este soarele în capitală, termometrele arată 5 grade. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Voi ce gen, că apropo de parolele sparte, ce gen sunteți care își pune parole lungi, da, expresii mai lungi sau mai multe cuvinte unul după celălalt, sau puneți diferite caractere, adică virgulă, caractere numerice, litere?
2: Da, eu așa sunt. Așa ce? Sunt cu caractere, cu
1: greșit.
3: Păi și cum ții minte caracterele?
2: Păi le am o carte. Am o carte.
1: Și îți iese cartea tot timpul?
3: O e la buzon? Este acolo.
2: E, vă zic și ce carte. E Dostoevski.
1: Așa, și acolo ai parolele.
2: Știi cum se cheamă, nu? Idiotul.
1: Da. Deci, o parolă mai lungă, doar din litere, da? Cuvinte.
2: Da.
1: M-am hotărât să devin prost, de exemplu. E o parolă mult mai sigură decât serios? Daniel 1-2, virgulă...
2: Serios. Oh, mă duc să schimb... Da.
3: Uite, de exemplu, parola mea. Vă zic că n-aveți ce să-mi hăcuiți. Este, oare sunt proastă? Semnul întrebării 15-88, adică și data de naștere.
1: Era suficient să te oprești la oare sunt proastă. Ma. Nu mai trebuia să-și spui și de câte ori...
2: A, gata, știu.
1: Nu, serios, adică e o parolă sigură. Oare sunt proastă? E o parolă mult mai sigură decât MMA 2.0.
2: Eu îmi pun parola, da. Dar nu vă luați după mine.
1: Da.
2: Tabăra de masculinitate.
3: Alfa.
1: A? Da, alfa ar fi mai sigură parola.
3: Manosfera.ro.
1: Da.
2: Semi-bărbați.
1: Vlad zice că în 2026 în continuare folosește cea mai puternică parolă, imposibil de spart, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: Și de ghicit.
1: Și de ghicit.
3: Da. Dar acum cu telefoanele astea, nu știu la voi cum e, dar de fiecare dată când trebuie să-mi fac un cont nou pentru ceva, mă întreabă dacă vreau ca telefonul să-mi stabilească parola și să o țină minte pentru următoarea logare. Deci, practic, eu nici nu știu ce parole am, știe doar telefonul meu. Are să-și zic?
1: Păi și dacă schimb telefonul?
2: Ai încurcat-o.
1: Ce faci?
3: Mamă, oare de asta nu mai pot eu loga la nimic, abia mi-am schimbat.
2: Dar dacă îmi pun parola hacker rus.
3: S-ar putea să primești niște telefoane.
2: Ursuleț de pluș.
1: Cum? Dai,
2: ursuleț de pluș.
1: Ursuleț de pluș, da.
2: Da.
1: 8 și 18 minute, bună dimineața. Hai să începem lucrarea pe ora asta,
2: pe
1: ora viitoare. Nu mai e nevoie să vă zic, deja lumea știe, nu e așa? Că vine
2: Carlos Dreams.
1: Carlos Dreams. Abia aștept.
3: Și eu, să știi.
1: Ți-a fost dor de el, nu este?
3: Da, normal că mi-a fost dor de el. Am o grămadă de întrebări, unde a fost, vreau să știu.
2: Eu m-am văzut cu Carlos Dreams.
1: Unde, la Chișinău?
2: La Chișinău, dar n-am știut că el, că era nemachiat. După aia mi-a zis cineva, băi, ăsta-i.
1: Dar nu știi care dintre ei.
3: Băi, am mulți.
1: Nu știi.

0: Știu, știu, știu.
1: Hai să vedem ce fac. Ia uite, ce mi-ar plăcea mâine seară când voi fi la concert la Miley Cyrus. Mâine seară ora Los Angeles-ului. Los Angeles-ului.
0: Tu pleci mâine?
1: Nu, astăzi plec. După matina l-am
0: și
1: plecat.
0: Și ajungi mâine?
1: La, ajung astăzi, cum ar veni ora Americii. Ce mi-ar plăcea să cânte piesa asta. Live, Miley Cyrus, după Madonna. Like a Prayer. Bună dimineața.
0: Like a Prayer.
1: Prayer, suntem la Zoo.

0: Înțeleg.
1: Înțelegi tu? Acum...
2: Înțelegi ce zic?
1: Înțelegi ce zic eu?
2: A, bine, mă.
1: De ce mă duc eu?
2: Fă live. Faci live mâine seara pe TikTok?
1: N-am TikTok. Eu. Adică nu mai știu parola de la TikTok. Și nici nu vreau să mai știu. Vreau să stau deoparte.
2: Ceva, unde să vedem și noi care-i treaba acolo? Care-i atmosfera acolo?
1: La... Păi, pe stories, pe de-astea.
2: No, bine.
1: Dacă nu la Valeruț. Înțelegi tu? Ce presiune e în bătă.
2: Bine, să ce ajungi cu, cu...
1: De ce
2: cu
1: ești tristă, mă? Că cum? Plec?
3: Da, și că aș fi vrut să fac și eu un concert cu Miley Cyrus.
1: Ești tânără, Emma.
2: Să ajungi tu la vârsta lui Mihai, la Senectute și după aia
3: mai dau niște mici la perete și după aia să am pretențiile astea.
2: Păi da. Vezi, știi ce zic?
1: Înțelegi tu.
2: Mai lume. Un tâmplar. Salutăm această breaslă, dacă mai avem tâmplari în țara asta.
3: Am avut la cine s-a trezit deștept chiar.
2: Am văzut în trafic că dădea unul la tâmplă. Un tâmplar care s-a băgat la o renovare, la o locuință din Canada, a găsit sub podeaua pe care o renova un portofel pierdut în urmă cu 51 de ani. Înăuntru, ce să fie? Un permis de conducere, o legitimație de elev și un bilet la piesa Hamlet

0: din 1975. Omul a pus pe Facebook și în câteva zile s-a găsit proprietarul portofelului. De ce credeți că a fost el impresionat? De faptul că și-a găsit actele, că portofelul, că...
1: Nu, nu. No.
0: Că biletul la spectacolul de teatru era numai $1.50. Deci cât de tare ne emoționează trecutul. Și pe mine m-a emoționat foarte tare trecutul ieri. Am fost undeva la un magazin în centrul Bucureștiului să-mi iau niște conserve cu sardine, care cred că astă vară costau 19 lei. Acum știi cât e o cutie de conservă? Adică ți-o iei acasă și o mănânci acasă, nu o desfaci la restaurant, să-ți vină cu salată, cu suc.
1: 35.
2: 39.
0: Mai mult.
1: Stai mă, de la 19 lei astă vară? E altă marcă?
0: Nu.
1: De sardine?
0: Nu. 58 de lei.
1: Mă, 58
0: o cutie,
1: de...
0: adică un deget de sardine, de alea, de...
1: De capul și de zilele.
0: 58 de lei de la 19 lei, bă, băieți.
1: Dar de alea polite cu aur sau Toa, ceva?
0: Nu!
2: Deja dezosate, filetate.
0: 58 ce de lei.
1: Toate s-au scumpărat.
0: Bă, și 19 lei, adică...
1: Da, și 19 lei mult.
0: Da. Adică, bă, asta e, știi, pun acolo, amestec cu unt, o pun pe o bucată de pâine, mai cu ceapă, mai cu lămâie, mai nu știu ce, știu, mai...
1: Da, 58 de lei. Mai are cineva bilete? Că știu că sunt oameni care fac colecții.
0: De bilete.
1: Toate biletele la concerte, piese de teatru și le păstrează. Mai are cineva bilete de la, nu știu, concerte în anii 90, de la Michael Jackson, de exemplu?
0: Sau de la Opera Română din Iași, de exemplu.
1: Am întrebat foarte multă lume cât a costat un bilet la Michael Jackson atunci când a venit el prima oară, 92? 92, cred că a venit prima oară.
0: S-a întâlnit cu Iliescu.
1: În anii 70, un bilet la un concert Rolling Stone, de exemplu, sau costa $2, în medie. $2. Intrare la festival, la ce vrei tu. Știi cât am dat la Miley Cyrus?
0: Cât?
1: La concert?
2: Cât?
1: Și n-am cel mai bun loc. 5.
0: Sute de euro?
2: 5 euro?
1: De dolari.
0: $500.
1: Da.
0: De euro. Dolari.
1: Bine, a fost 1,5 milioane de oameni care au așteptat la coadă să ia bilet la Miley Cyrus. Și ea n-are decât 34.000 de locuri. Că Hollywood Bowl, unde face cu ea concertul, pe seară 17.000 de oameni intră. Deci are două concerte, 34.000. Și au stat la coadă 1,5 milioane de oameni. Dar oricât și la Rolling Stones în anii 70 stăteau la coadă. Nu intrau toți la concert. Dar era $2 biletul. Pentru că atunci industria muzicală câștiga foarte mult din vânzarea albumelor fizice.
0: Acum nu mai ai unde să asculți albumele.
1: Acum se câștigă din turnee, din concerte mai mult. Atunci turneele erau promoționale. Adică trimiteai o trupă în turneu și oamenii se îndrăgosteau de muzica aia și cumpărau albumul.
0: Albumul.
1: Și trăiau din asta. Astăzi lucrurile s-au schimbat, dar oricât, adică banii încep să nu mai, efectiv îți alunecă printre degete, ți se scurg printre degete.
2: Păi 99, festivalul ăsta, la mare modă și acum, Coachella,
1: da,
2: care ținea două zile atunci, biletul de intrare, abonamentul pentru două zile era $50. Acum... Cel mai ieftin bilet pentru Coachella este aproape $700.
1: Wow!
2: Deci asta înseamnă că din 99 până acum, în 2026, s-a scumpit de câte ori? Adică...
1: De la 50 la 700?
2: Da.
1: De 14 ori?
2: Exact.
1: 1400%. În 71, un bilet de intrare la Disneyland consta, atenție... Wow.
0: Cât?
1: $3.5. Am dat 50 de euro, oare... Asta iarnă când am fost la Paris și erau închis jumate din circuitele alea, erau închise. Mai departe, hai să vedem. Cineva zice, am fost eu la Michael Jackson în 92.
0: Păi și 6.000 de lei.
1: Ce 6.000 de lei?
0: Așa zice Ramona din București, 6.000 de lei a costat.
1: Păi hai să întrebăm, cât însemna 6.000 de lei în 92? Ce puteai cumpăra?
0: Cu 6.000 de lei în 1992.
1: 6.000 lei în 1992 în România. Hai să vedem. 6.000 de lei biletul la Michael Jackson. 6.000 de lei reprezentau o valoare modestă.

0: intrarea. 900 de lire.
1: Da, am că are un turneu de vreo 30 de spectacole, că și adio.
0: Daniel, te așteptăm la Sardine, în Baia Mare, 4,8
1: lei. Am văzut.
2: Unde?
1: Am văzut. La Sard...
0: În râul Săsar.
1: Astea sunt...
0: Din Săsar.
1: Poloneze. Da, sunt din Polonia.
0: De la lacul Bodni, din Mogoș.
2: Exact.
0: De pe fund luat.
2: A, de acolo de unde se plimba ursul, cred, nu?
0: De 6.000 era bursa de student în anii 90, zice cineva. Da. Toate s-au scumpit.
1: Mă, alea, de ziceam eu, sardinele alea care costau 19 lei și acum 58 de lei, undeva un magazin pe Calea Victoriei, sunt din Portugalia. Bun. Se spune că cele mai bune sardine sunt alea din Portugalia.
0: De ce?
1: Nu știu. De...
2: Păi că e oceanul acolo, mă gândesc.
0: Măi, fii atent. Deci, care era puterea de cumpărare în România în 92? De 6.000 de lei însemna în medie 20 de dolari. Deci 20 de dolari a fost biletul la Michael Jackson. Însemna o treime din salariul mediu din România. Deci salariul mediu din România era 60 de dolari. Adică, sigur, 60 de dolari însemna mai mult decât înseamnă astăzi 60 de dolari. Bă, da, și... 300 de dolari să însemne sau 600 de dolari. Îți dai seama cât de mic era salariul în România?
1: Îmi povestea o vecină acum câțiva ani pe Decebal, la mine acolo, într-o garsonieră să plătea, erai boier dacă primeai pe garsoniera respectivă, dacă o închiriai, 350 de euro. Adică trebuia să fie meg. Acum câțiva ani.
0: Recent?
1: Da.
0: Da.
1: La mine în bloc, știi, cu cât se închiriază acum?
0: Cu cât?
1: O garsonieră.
0: 500.
1: 500 de euro. O garsonieră, 500 de euro.
0: 70 de dolari era chiria la unei garsoniere în drumul Taberei. Și drumul Taberei era un cartier bun, este și acum, nu?
2: Și era cartierul preferat de studenții care veneau din provincie, pentru că se presupunea că este... Păi și eu am stat tot acolo. Se presupunea că este un cartier...
0: Sigur.
2: Sigur, da. Până au deschis
0: Hamburg. Da, este superb. Deci... Toamna, drumul Taberei, este o simfonie. Este cel mai frumos cartier din București. Ei, vorbesc de cartierele construite pe vremea lui Ceaușescu.
1: Mie îmi place Ferentariu, tată, e mai multă viață acolo, e mai multă distracție.
0: Băi, tu știi cât de frumos este în drumul Taberei?
1: Am fost recent.
0: Străzile alea
1: pline de mașini. Nu mai sunt...
0: Sunt pline de mașini, dar în continuare și-a păstrat duioșenia, în continuare și-a păstrat curățenia. E foarte curat drumul Taberei. Dacă intri așa printre blocurile alea de 4 etaje.
1: Am fost în zona acum, astă vară, și era foarte frumos. Frumos, adică spații verzi ca pe vremuri, cum se făceau în anii 70. Dar era aglomerat, erau mașini peste mașini, erau... N-aveau săraci oameni unde să parcheze.
0: Da. Deci uite, în 1922, cu 20 de dolari în România, o treime dintr-un salariu mediu pe țară, puteai cumpăra 10 de kilograme de carne, 10 de litri de benzină sau puteai ieși în oraș de foarte multe ori.
2: Mamă, 10 de litri de benzină, hai să ne oprim aici.
0: Astăzi, cu cei 222 de lei rezultați din conversie, că s-a pus și inflația, abia dacă mai poți cumpăra un coș minim de cumpărături pentru 2-3 zile de subzistență într-un supermarket sau să faci o alimentare scurtă cu vreo 30 de litri de combustibil. Cam asta e diferența între banii din 90 și banii de acum.
1: Cât era motorina în 2008, când ne-am apucat noi de
0: Radio Zoo.
1: Radio Zoo.
0: Ia.
1: Motorina, 2,69 lei. Doamne.
0: Da, era euro 3 lei. Nu?
2: Ba da, nu. Era 3. Ba da. Era 3, până în 4 era.
0: Da, era sub 1 euro motorina. Acum vorbim de 2 euro. Wow. Băi, și asta în 2008, adică în 18 ani.
1: În 2005, apartamentul de pe Decebal, cumpărat 3 camere, mari, frumos, 80 de metri pătrați, câți bani crezi că am dat pe el? În 2005,
0: mult, că era înainte de criză. După aia au scăzut din 2008. A fost o prăbușire a pieței. În 2005, 50.000.
1: 43.000.
0: 43.000.
1: 43 sau 48. Adică, da, nu-i...
0: Deci 50.000 de euro. Și acum?
1: Acum s-a vândut cineva cu 200 și ceva de mii de euro.
0: Hai de

0: Bă, trei camere, adică ok, e decibel, e frumos, 10 de metri pătrați, dar e apartament. Wow. Bă.
1: Bună dimineața, 8:34.
0: Ia să-l vând eu, frate, și mi-au...
1: Mă, banii nu mai sunt cum era odată, dar...
2: Și mentalitatea noastră legată de bani s-a schimbat și nu e pentru că, vezi, dragă Doamne, muncim acum mai mult și avem un salariu spre deosebire de anii copilăriei când nu aveam, dar mi se pare că înainte când spuneai 10 milioane, 1000 de lei, băi, era ceva imens, adică te așteptai să faci...
1: Da.
2: Nu? Acum mi se pare că 1000 de lei nici nu-i simți, nici nu poți să faci mare lucru cu...
0: La București, dar du-te tu în alte zone din țară.
2: Sunt convinsă.
0: E altceva.
2: Sunt convinsă, dar e doar o observație. Sunt convinsă că putem să vorbim de contexte în care 1000 de lei înseamnă foarte mult sau, de asemenea, foarte puțin.
1: Când ieșai cu 100 de euro în oraș, erai puternic. Cu 10 ani, cu 100 de euro în oraș, erai puternic rău de tot.
2: Deci, erai șmecher, rău.
1: S-a plecat și bodyguardul de la frateli și de la bambu.
0: Dar și cu 100 de lei, 3 zile cu 100 de lei.
1: Da, astăzi cu 100 de euro, dacă iei copiii cu tine și așa, nu știu
2: stai
1: dacă
2: puțin stresat.
1: Poți aborda Calea Victoriei așa, o înghețată și o gogoașă.
2: Te duci mai pe la Favorii pe acolo, o pe la Parcul Mogheroș.
1: Mai pe acolo, da. Ok, bine, ne întoarcem imediat. E 8:35, în așteptarea lui Carlos.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai iPhone 17 256 de giga, Lavender la doar 234 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
5: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
6: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
7: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 14-18 octombrie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, fără piele, proaspăt, ATM circa 4,5 kg, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
9: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
10: Subiectul zilei.
11: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
12: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Whirlpool cu 150 de lei reducere la 1799,9 lei și combina frigorifică Whirlpool cu 800 de lei reducere la 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
14: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
15: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
14: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
16: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo, când durerea dispare, viața reîncepe.
17: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau

0: informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
2: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
3: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor terme și condiții. Detalii pe Renault.ro.
4: Renault. Traficul te camirită. Fix asta se întâmplă și în nasul înfundat. N-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru nasul tău. Quix Extra, spray nazal cu apă de mare și ulei de eucalipt ameliorează congestia nazală și sinusală în răceală și gripă cu un plus de prospețime. Quix Extra ajută la decongestionarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: La tine, la Selgros, ai cartofi wedges preprăjiți, congelați, 1 kg, marcă proprie Transgourmet Quality, la doar 5 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 16 și 29 octombrie, în limita stocului disponibil.
6: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești ceafă de vită Angus, proaspătă vacuum, origine Spania, la 66,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
11: Pe șantier, în atelier sau la lucrările de întreținere, ai nevoie de echipamentul potrivit. La Triton găsești scule și echipamente Bosch, DeWalt, Milwaukee, Makita, Kärcher, Stihl și Energo, dar și accesorii și consumabile pentru echipa ta. Spune-ne ce proiect pregătești. Te ajutăm să alegi produsele și îți pregătim oferta. Intră pe triton.com.ro. Triton. Scule beton.
12: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea?
13: Niciodată nu știu.
14: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
15: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
16: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
17: Pâinea este viață, plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
18: Imunitate scăzută în sezonul rece? Ai grijă de tine cu Molekin Immuno, ce conține vitamina C, vitamina D și zinc. Molekin Immuno, de 3 ori protecție pentru imunitatea ta.
19: Când e vorba de carte,

0: la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
1: De asta am eu încredere, pentru că e de la Lidl.
0: Profită de noile prețuri standard mai mici, chiar și fără promoție. La Lidl ai spată de porc fără os la 1,89 lei per 100 de grame și fleică de porc fără șorici la 2,49 lei per 100 de grame. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
2: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
3: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei. Doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului.
6: Să respiri liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, sală de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
7: În oncologie, timpul și precizia sunt vitale. La Centrul Oncologic Sanador, acuratețea stă la baza oricărei terapii în tratamentul tumorilor. Oferim un parcurs medical complet și rapid, de la diagnostic avansat la chirurgie de înaltă performanță, totul integrat cu Spitalul Clinic Sanador.
8: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Zoo. Buzdu și Morar.
1: Bună dimineața, Sibiu!
2: Bună dimineața, scumpilor!
1: Bună dimineața! Care-i treaba la Sibiu cu semafoarele alea inteligente de 1.000.000 de euro? Știe careva?
2: Mai multe cost 1.000.000 sau
1: da,
2: unul cât, singur?
1: Da, mai multe, mai multe, dar după 2 ore le-au retras.
2: A, da?
1: Pentru că după 120 de minute autoritățile au tras ștecherul din priză că Sibiu devenise un fel de parcare cu motorul pornit. Era ceva horror, horror. Băi, eu cred că ăștia de la primărie sau de unde cine a făcut achiziția asta, nu s-au uitat bine. O fi luat poate instalație de pom de Crăciun. N-ai cum, adică semafoare inteligente de 1.000.000 de euro, dar ăștia nu le testează înainte. Adică cumperi și un pantofel testezi când...
2: Uite, ți s-a răspuns de la Sibiu, Daniel.
1: Ce?
2: Un dezastru.
1: Știu. Zis,
2: cum o fi la Sibiu cu semafoarele de... O prostie, un dezastru.
1: 2 ore au funcționat și l-au scos din priză.
2: Au fost oprite și așa sunt în continuare. Le trebuie până la finalul de timp pentru calibrare. Hai de capul.
1: Păi da, mă, dar când te duci la producător, domnule, care-i treaba? Că bănuiesc că au mai fost montate. Adică producătorul o mai fi pus. Ba la un München, ba la un Frankfurt.
2: Ne-au nenorocit traficul, zice Claudiu.
1: Da.
2: Da. Ce e, mă?
1: Sper să meargă.
3: Sper să meargă.
2: La Galați n-aveți de astea, bănuiesc.
3: La Galați nu știu dacă avem, dar uite, dacă vrei, pot să-ți povestesc despre o trecere de pietoni absolut spectaculoasă care se află în județul Brăila, în satul Lariciu.
1: Ce sat?
3: În satul Lariciu, în județul Brăila.
1: Lariciu.
3: Da, există o trecere de pietoni, practic înaintea apariției pietonilor, dacă vreți. O trecere de pietoni despre care autoritățile spun că este inteligentă, cu iluminare LED și panouri fotovoltaice.
1: Fofo.
3: Care a costat aproximativ 39.000 de lei. Ceea ce este minunat că se investește în siguranța pietonilor. Numai că trecerea de pietoni leagă practic,
1: da?
3: Este legată de niște un șanț cu ciulini,
1: da?
3: Adică nu sunt case acolo.
1: Nu sunt case, dar
3: nu sunt pietoni.
1: Te duci cu vaca, măi, Emma, da? Te duci să o paști și alegi după ea și după aia te întrebi, băi, pe unde să traversezi, că vin tiruri, vin...
3: Adică este trecerea asta de pietoni cu LED, fotovoltaice și așa mai departe, apoi șanț, apoi pauză și mai
2: poate,
3: acolo
2: poate vrei să dormi în șanț.
3: Poate vrei să dormi în șanț.
2: Nu-ți trebuie o trecere de pietoni ca să... Crezi că bețivii nu trec pe trecerea de pieton până adorm în șanț?
3: Ba, se poate, dar să știi că explicația autorităților de acolo din zonă mie mi-a plăcut și mi-a dat foarte mult curaj. Se va construi, domnule, acolo.
1: Se va.
3: Mult,
1: da,
3: mult.
1: Da,
3: și până
1: pe...
3: se va construi, da, hai să începem cu această trecere. Corect,
1: infrastructura.
2: Infrastructură, exact. Gaze, treceri de pietoni.
3: Păi, creier sau
1: văzut
3: nu?
1: În...
2: Dar de ce nu pun și un semafor? Și un sens girator.
3: Da, îl pun, da, cu 2 km.
1: Da, mai, pentru că alea atrag. Corect, să știi că
2: crește
1: autoritățile.
2: Prețul zonei.
1: Bă, ce mișto, avem șosele, avem giratoriu, avem... Bă, imediat te înțepi în șosea și te-ai
2: absolut
1: dus la treabă.
2: Absolut.
1: Da, am văzut acum, cred că 15 ani, când a fost în Germania, am văzut... Zic, bă, ăștia s-a napo, dau oamenii ăștia rău de tot. Așa mi se părea mie atunci. Făceau... Tot așa cum a zis Ema, în câmp, în mijlocul câmpului, făceau șosele, puneau apă, puneau gaze și zic, bă, cum să pui așa? Păi da, da, după aia ne apucăm de construit.
3: Bă, ceea ce nu este rău, practic. Adică, până la urmă nu mi se pare nimic rău, dar mi se pare foarte haios că într-un sat care cu siguranță are mult mai multe nevoi să faci o trecere de pietoni cu lumini LED. Da. Mă rog, cine
1: la
3: sunt eu?
1: Ca în bancul ăla, știi calul lui Neacosti cât din deal? N-are nicio legătură, nu știți bancul? Nu știți bancul?
2: Nu.
1: Bă, ci că unul se duce unul în safari, prin Africa. Acolo se duce așa și vine să întoarce la el, așa, în sat și zice, băi, ce ai văzut acolo?
4: Am văzut girafe.
1: Ce ai văzut, mă? Girafe. Și cum sunt alea? Bă, știi calul lui Neacosti cât din deal, da? E... ca calul lui Neacostic, numai că are gâtul mai lung.
2: Așa.
1: Și căpșorul ăla mai mic, așa. Deci cam da, asta, da, e giraf. Ce ai mai văzut?
4: Am văzut zebri, frate.
1: Mamă, cu alea cum sunt? Băi, știi calul lui Neacostic din deal? Da. ca calul lui Neacostic, când are o dungă albă, una neagră, super, una albă, una neagră, până la coadă, așa. Și ce ai mai văzut? Bă, am văzut crocodili.
4: Ce ai văzut, mă? Crocodili? Ăla e acest.
1: Bă, cum să te explic eu ție? Deci, știi calul Neacostic? Da, da, n-are nicio legătură.
3: Superb, superb, ador.
2: O, Doamne, în sfârșit râdem și noi la matinalul deci, ăsta, că destul am plâns.
1: Așa e și povestea un prieten care își dă copila la o școală superioară, o universitate din Olanda. Și zic că, măi, cum e acolo? Zic, bă, am fost acolo cu părinți, cu copii, costă 3.000 de euro pe an.
2: Așa.
1: Dar te rupe acolo, te rupe în schimb, cică, bă, aia, bă, cazarea.
2: Da.
1: Așa. Și zic, și cum e, mă? Bă, știi că lui Neacostic?
2: N-are nicio legătură.
1: N-are nicio legătură cu școala românească.
2: Bă, știți despre ce am vorbit până acum la radio?
1: E ca lui Neacostică.
2: Da.
3: N-are nicio
2: legătură. Știți despre ce vreau să vorbesc eu?
1: Da.
2: N-are nicio legătură. N-are nicio legătură, că așa e matinalul nostru. Vreau să dau darea de seamă finală după o săptămână întreagă, fix acum o săptămână.
1: Zic că ai adunat banii.
2: V-am cerut ajutorul pentru a aduna 50.000 de euro pentru 40 de copii, premianți, olimpici, cu performanță, campioni europeni, zi. Excepționali cu toții, dar care vin din povești foarte, foarte grele. Pentru că am vorbit mai devreme despre...
1: Calul Neacostic.
2: Nu, am vorbit despre cât de mult s-au depreciat banii. Adică, efectiv, simți că ți se scurg printre degete. Nu,
1: dar simți că degeaba aduni, da, că așa era, băi, strânge și tu să ai bani la bătrânețe. Bă, nu strângeți, oricum nu o să ai.
2: Deci vreau să auziți analiza economică a unei fetițe, una dintre fetițele care a fost invitate aseară la podcastul live, unde am făcut strângerea de fonduri ca să încercăm să ajungem la 50.000 de euro donați pentru bursele DAR. Fiecare din cei 40 de copii vor primi burse în bani și mai multe tabere de-a lungul anului, făcute de cei de la Hope and Homes for Children, tabere unde ei se adună, spun poveștile, pentru că mulți au povestiri asemănătoare și practic cresc într-o comunitate. Haideți să auzim analiza economică a unei fetițe. O cheamă Yasmina, ea face dansuri. Este superbă, băi, atât de fâșneață, face performanță în domeniul ăsta al ei și are nevoie de bani pentru cursuri, pentru concursuri, pentru costume și așa mai departe. Dar hai să ascultăm povestea Yasminei.
1: Spusă chiar de la podcast.
2: Da, puțin, spusă chiar de ea. Fiți atenți, hai să intrăm în bocancii al cuiva, cum se spune.
5: Tu pe tatăl tău nu l-ai cunoscut, nu?
6: Ba da, l-am cunoscut. Mai vine în vizită la mine, mai vorbesc cu el, dar nu a fost de când m-am născut eu. Și nu pot să-l numesc tată.
5: N-a fost când te-ai născut,
6: nu,
5: dar după aceea a venit.
6: După aceea a venit, m-a căutat, da. După aceea, da.
5: Te ajută cu ceva?
6: Nu mereu, uneori. Nu mereu. Uneori, da, mă mai ajută.
5: Dar mama ți-e toată baza.
6: Mama, da.
5: Și se descurcă mama?
6: Ne descurcăm cu un salariu de 3.000 de roni. Ne calculăm și pentru concursuri și costume și ce mai este nevoie, că, na, trebuie investit.
5: Deci e pensia bunicii.
2: Pensia bunicii care nu ajunge la ei. Bunica se descurcă din pensia ei. Dar mai departe, zice Yasmina,
6: ori costumele.
5: Ce, cum se descurcă mama ta? Te-ai întrebat așa?
6: Nu știu. Nu m-am
5: crezi gândit. Că mamele au super puteri?
6: Eu zic că da, au.
5: Sau mamele care cresc singure copii au de două ori super puteri, cred.
6: Chiar de mii de ori mai multe puteri.
5: Ce să faci tu cu bursa DAR pe care o primești?
6: Cu bursa DAR o să-mi continui pasiunile.
5: Da, a fost o lună în care mama ta ți-a zis, Yasmina, luna asta ești fată mare acum, trebuie să spun, nu am cum să te susțin la curs.
6: În multe. Dar eu înțeleg, nu e o problemă de asta.
5: Nu fac să plâng, și dimineața am plâns, că a fost Lugan să plâng, eu acum o faci tu.
2: Și finalul este un mesaj pe care această fetiță, Iasmina, îl transmite, un mesaj pe care îl transmite mamei ei, am rugat-o.
6: Așa e firea,
5: ești,
6: mea.
5: Cap,
6: sunt săgetătoare.
5: Săgetător, pardon, nu prea mă pricep la dumneavoastră. Eu sunt balanță și mai rău decât tine la sensibilitate. Te rog frumos, scrieți în camera aia.
6: Da.
5: Și să transmiți mămicii tale un mesaj de recunoștință.
6: Mami, tu ești totul meu și eu te iubesc pe tine infinit. Și îți mulțumesc pentru tot ceea ce faci pentru mine. Și nu vreau să te dezamăgesc niciodată, niciodată. Vreau să fiu o fiică bună și să te mândrești cu ceea ce fac și cu mine. Te iubesc.
2: Bravo, Iasmina, ce frumos!
5: E unul dintre cei 40 de bursieri, dar selectați din mii de copii. Unul dintre copiii pentru care ați donat, dacă ați donat la 8864 cu textul Alinare sau de pe card pe hopeandhomes.ro.
2: Și cred că podcastul ăsta care există, nu? Adică încă
5: da, e live-ul de aseară, dacă o să căutați Fain și Simplu live de ziua mea.
2: Îl puteți vedea cu toată familia. Este educație. Să vezi copii care n-au atâta cât aveți voi. Mă refer la copiii noștri, la alți copii, să vadă cum apreciază,
5: dar
2: cum mulțumesc.
5: Țintesc foarte sus toți. Și nu e doar povestea Iasminei în podcastul pe care l-am făcut aseară de ziua mea, ci povestea lui Daniel, care are 5 frați, Aglaia, care are 8 frați, Veronica, care are tatăl în război în Ucraina și reprezintă România la concursurile de balet internaționale. Vreau să dau suma finală ca să nu mai prelungim agonia, suferința și așa mai departe.
2: S-au adunat.
5: Pentru ei trebuia, m-am promis săptămâna trecută, că încerc să adun 50.000 de euro. Și o să vă zic, pe lângă SMS-urile voastre, care cred că sunt peste 2.000 de SMS-uri venite la 8864 cu textul Alinare, pe lângă donațiile voastre, plecând de la 50 de ron până la câteva sute de lei sau mii de lei de la persoane fizice. Ieri mi-a trimis Bugzon, editura Bugzon a trimis cadou de ziua mea, a donat 15.000 de lei, deci 3.000 de euro. După care, aseară târziu, a mai venit un anonim, nu antonim, care a donat 10.000 de euro.
2: No? Wow!
5: A venit Banca Transilvania, președintele Băncii Transilvania.
2: Domnul Ciocilă?
5: Nu, domnul Tetic, domnul Omer Tetic, care este foarte sensibil la poveștile astea și a donat și în numele Băncii Transilvania, a făcut o donație importantă. Așa că la finalul săptămânii, la finalul lui zilei, 14 octombrie, zilei mele de naștere, în conturile Hope and Homes for Children, banii intrați până în acest moment din donații trebuia să fie 50.000 de euro. Așa. Am fost pe aproape.
2: 60?
5: 62.388 de euro! Mulțumim mult de tot! Peste măsură,
2: 124%. Mai mulți copii vor beneficia de...
5: Asta înseamnă că din banii ăștia putem să...

0: mărim eventual bursele și să facem mai multe activități extrașcolare. Unii au nevoie de profesori, instructori, mentori,
1: pregătire,
0: tabere. Conte, știi cât de bine s-au simțit aseară? Pe la 12 noapte au plecat deci din radio. Fetița din Ucraina, campioana la balet, Veronica, mi-a făcut un tort cu mâna ei. Și are 13 ani. A făcut un tort cu caramel sărat și piersici.
2: A, ăla din frigider? Am mai prins, am gustat.
0: Cât de bun e?
2: Știu.
0: Ăla e făcut de o fetiță, de o bursieră, dar
3: extraordinar. Superb.
0: Da.
3: Superb.
0: Da, cât de frumoasă e. Să vă uitați la podcastul de aseară să vedeți cât de frumoasă.
1: Teia, în weekendul ăsta ți-ai băieții și când mai sunt mofturoși,
0: îi duci la balet.
1: Îi duci la, în fața televizorului și pui podcastul ăsta să vadă.
4: Sunt lecții de învățare să... de la copii.
1: Da.
0: 62.388 de euro. Obiectivul de 50.000 de euro a fost depășit.
1: Dar se
0: depășit.
1: Poate dona în continuare, nu? La
0: puteți 8, dona 8? În continuare, sigur că da.
1: 8.86?
0: Pentru că e nevoie de bani în fiecare lună. 8.864 cu textul Alinare.
1: Haideți.
3: A fost o fetiță ieri la tine la podcast care cred că ți-a făcut ceva cu mânuțele ei. Conduceam și doar ascultam, dar cred că ți-a făcut un desen sau ceva.
0: Nu, vorbea un băiat, Daniel.
3: Vorbea despre culorile roșu și negru.
0: A, nu, își prezenta outfit-ul. Yasmina.
3: Iată, iartă-mă, dar ți-am zis conduceam și mi-a plăcut foarte mult ce a zis. A întrebat-o de unde vine roșu și a zis, de la inimă. Că asta
0: negru?
3: Ne face vii pe noi, oamenii, și ne dă emoția și dragostea. Și de ce ai pus negru, ai întrebat-o tu. Mi-a plăcut enorm răspunsul ei. A zis, pentru zilele negre. Așa că banii ăștia nu numai că le colorează inimile și le înalță, dar nu o să mai fie niciun punct negru în viețile lor. Mulțumim din suflet.
0: Vă mulțumim. 62.000, peste 62.000 de euro într-o săptămână.
3: Superb.
0: M-ați făcut să plâng și eu am întâmpinat multe situații în care a trebuit să le explic copiilor că nu am posibilitate financiară pentru ce au nevoie, zice Nicoleta. Mă, dacă mi-a explicat Daniel, unul dintre copiii bursierii, dar Daniel, care are 5 frați, și zicea că părinții lui acum câtva timp se duceau la supermarket și luau foarte multe produse și acum vin cu mai puține produse. Și zic, dar de ce crezi? Îi zice, nu știu, că mi-a explicat fratele meu mai mare, mi-a zis că a scăzut ceva cu puterea de cumpărare. Băi,
3: super,
0: fabulos! Uitați-vă la podcastul de aseară. Dar în ce zi suntem noi astăzi?
1: În 15.
3: Joi.
0: V-am spus asta doar ca să vă readuc aminte că de astăzi mai sunt până intrăm în Casa Faptelor Bune din orașul Faptelor Bune
1: la Oradea.
3: Vai, ce veste!
0: Ce?
3: Cum?
0: Ema, tu cred că tu nu realizezi.
1: Două luni.
0: Deci
3: m-ai luat prin surprindere.
0: Ema, stai un pic.
3: Nu sunt pregătit.
0: Deci, suntem pe?
1: Pe?
3: 15 octombrie.
0: Așa. Și când intrăm în orașul Faptelor Bune?
3: Când anume?
0: În?
3: Decembrie. Pe?
0: Fix două luni de astăzi înainte.
3: Fix?
0: Fix două luni de astăzi înainte. Începe.
5: Orașul Faptelor Bune.
1: Bună dimineața, suntem la Oradea.
3: Salutăm pe Lupu Orădean, care deja a venit cu prima donație la urna noastră.
1: Pe malul Crișului.
3: Hai să vorbim despre muzica aia care s-a întâmplat azi noapte. Ia spuneți, cu ce piesă ați rămas?
1: Se mai întâmplă, nu se mai întâmplă, că e lumea obosită.
0: Bună dimineața, vă rog să-i dați numărul de telefon mamei Iasminei. Poate reușesc să-i fac eu costumele gratis pentru dans. Liliana din Apărătorii Patrii. Uite, acum a trimit la Hope and Homes for Children numărul tău.
1: Uite, un Mulțumim, alt mesaj bună. De la Diana. Bună dimineața, într-adevăr este foarte greu să crești copii singură. Noi, mamele, nu avem timp nici să ne gândim, nici să ne îmbolnăvim. Am doi copii minunați, o fetiță de 8 ani și un băiat de 16 ani. Iar tatăl lor a decis că nu-și mai găsește locul pe acest pământ.
0: Sau
1: eroi sunt copiii care reușesc să înțeleagă mamele în această situație. Și ce copii frumoși ne trimite aici în poză, Diana.
0: Sau am crescut în poalele bunicilor, dragostea părintească n-am simțit-o niciodată. Mamaia mi-a oferit dragoste cât pentru ambii părinți și mi-a purtat de grijă. Am plâns ascultând-o pe fetița Iasmina de la bursele, dar pentru că m-am regăsit. Îmi face zilele mai bune când sunt la muncă și vă iubesc. Mulțumesc.

0: zurliilor, Laura de la Piatra Neamț. Când aud melodia asta, mi se înmoaie picioarele, zice Mirela. Morare, de ce faci așa? Când am auzit piesa, mi s-a zbârlit pielea instant.
1: Păi nu, și știți cum e? Să se ridice părul pe mână, dar în mod automat, mâna dreaptă se duce la buzunar ca să pregătească donația.
0: Așa se face?
1: Da, instant sau la piept, unde aveți portofelul.
0: Așa că în două luni de astăzi înainte începe...
1: Mai salvăm niște vieți?
2: Mai luăm niște zile negre? Mai alinăm o durere?
0: Să nu vă întrebăm, să nu ne mai întrebați când să faci Orașul Faptelor Bune. Gata, v-am anunțat din octombrie.
1: Pe 16 decembrie se intră în casă, Mihai. Dar noi pe 15 plecăm către Oradea. Mi-a zis Ami, pe 16 se intră în casă.
2: Deci vom face anunțul ăsta și mâine.
0: A? Ați zis că exact peste două luni. Ziua de astăzi nu o calculezi. Iartă-mă,
1: 16-22 decembrie.
2: El a spus așa pentru că săptămâna lui de muncă are 4 zile.
0: A cui?
2: A ta.
0: A mea?
2: Da.
0: Dacă pleci în America.
2: S-a plăcut, nu?
0: 4 zile și 7 nopți. Bună dimineața, Tăia Teodorescu.
3: Neața, bună dimineața. Restricții pe podul Giurgiu Ruse. Record aseară pentru Mbappé în Liga Campionilor. 6 grade sunt acum în București. Luca Niculescu depune astăzi programul de guvernare și lista miniștrilor. PSD a anunțat deja că intră la guvernare. PNL și UDMR spun că vor susține executivul, iar USR se opune învestirii. Audierile miniștrilor propuși ar urma să aibă loc luni, iar votul pentru învestirea guvernului marți în plenul Parlamentului. Restricții de luni pe podul Giurgiu Ruse. Șoferii care vor să ajungă în Bulgaria trebuie să se pregătească. Ministerul de Externe anunță că traficul va fi restricționat în două etape, de luni și până pe 29 octombrie, pentru lucrări de reparații la sistemele de evacuare a apei. Șoferii vor circula pe câte o bandă. Restricțiile vizează un tronson de aproximativ 300 de metri, iar sensurile de circulație vor fi alternate la fiecare 20 de minute. Șoferii să ia în calcul întârzierile și, dacă le e la îndemână, să aleagă și alte rute. Tunelul de pe autostrada Sibiu-Pitești intră în teste. Sistemul de iluminat de pe secțiunea Ticveni-Curtea de Argeș a fost finalizat. Autoritățile au început verificarea instalațiilor de siguranță. Tronsonul are aproape 10 km și include primul tunel forat construit pe autostradă din România. Tunelul Curtea de Argeș are aproape 1,5 km și e dotat cu peste 2500 de senzori și puncte de monitorizare. Camerele video inteligente pot detecta inclusiv obiecte abandonate sau căzute pe carosabil și pot declanșa automat măsuri de siguranță, cum ar fi închiderea unei benzi sau chiar a întregii galerii. Muzeul Louvre din Paris riscă să fie închis dacă nu va fi renovat. Avertismentul vine chiar de la directorul instituției, care atrage atenția asupra degradării clădirii, a infrastructurii învechite și asupra aglomerării. Louvre a primit aproximativ 9 milioane de vizitatori numai anul trecut. Avertismentul vine cu doar câteva zile înainte de împlinirea unui an de la furtul bijuteriilor coroanei franceze, produs pe 19 octombrie 2025. Jaful a scos la iveală probleme importante de securitate ale muzeului. La sport, record aseară pentru Mbappé în Liga Campionilor. Internaționalul francez de la Real Madrid a intrat pe teren la meciul cu AS Roma și a bifat al 100-lea meci în Liga Campionilor. La 27 de ani, Mbappé devine astfel cel mai tânăr jucător din istorie care atinge acest prag. L-a detronat pe Messi, care avea 28 de ani când a jucat meciul cu numărul 100 în cea mai importantă competiție de fotbal european. Real Madrid a învins aseară pe AS Roma cu 4-3, după ce italienii au condus cu 3-1. Meteorologii anunță ploi astăzi în Maramureș, în Transilvania și Moldova și izolat în celelalte regiuni, iar la munte cad ninsori și lapoviță. Vântul suflă cel mai tare în sudul și sud-estul țării, dar și la munte. Maximele se vor încadra între 9 grade în Transilvania și 19 în Oltenia. În București așteptăm 16 grade la amiază, ceva ploi slabe spre seară. Acum e soare în capitală, termometrele arată 6 grade. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Vedeți că după pauză se pregătește Carla's Dreams să vină, să cânte, să facă, să dreagă, să anunțe. Are turneu național, vedeți. Știți că o să fie la Cluj. V-ați luat bilet la Cluj.
1: Când?
0: La Carla's Dreams pe 20 noiembrie și pe 30 octombrie.

0: Octombrie la Chișinău. Vine, ne povestește și cântăm noul lui cântec.
1: Mi-a fost dor de el.
0: Se aude la Zoo. Neața!
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 18 octombrie ai păstrăv eviscerat de oașa, 100 de grame la 3,54 lei și bere Ursus 0,75 litri, două sticle plus una gratis la 8,19 lei. În plus, ai gutui la 5,99 lei kilogramul. Carrefour.
3: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
4: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați-ne la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cotlet de porc cu os feliat din carmangeria proprie la 20,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 16 și 18 octombrie în limita stocului disponibil.
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
6: Unde ești?
7: Senzații de presiune și durere la nivelul capului? Poate fi o infecție a sinusurilor. Nu pierde timpul. Încearcă Cleansing Spray. Cleansing Spray susține tratamentul infecțiilor nasului și sinusurilor și facilitează respirația. Cleansing Spray, împotriva infecțiilor nazale și sinusale.
8: Salut, sunt Smiley. Vreau să-ți fac cunoștință cu noul BYD Dolphin GDMI. Mi-am dat seama de ceva. Știi ce e mișto la oraș? Că poți să ieși din el. Dar cu prețurile astea la benzină știu. Mai bine rămâi pe loc. Dar fii atent. Noul BYD Dolphin GDMI are autonomie de peste 1000 de kilometri. Adică ești asigurat bine prin oraș, iar în weekend mergi cât vezi cu ochii. Fără să mai gândești. Bă, iar trebuie să o alimentez? Vino și testează noul BYD Dolphin GDMI. Singurul plug-in hibrid din clasa sa.
9: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 14-19 octombrie găsești Crab Viu calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
10: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
11: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea-parcea de la stres. Microflora intestinală s-o filește, suprarenala gâfâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
12: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice al organismului. Spirulina. Pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste

0: puțin bani, nu dragoste.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia smartphone Oro 600 Smart la 1299,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Fiecare mare fotbalist a început cu un vis, pe un teren mic, cu o inimă mare, cu privirea mereu ațintită spre victorie.
3: Și tu poți fi fotbalistul de mâine, aplaudat de un stadion întreg. Participă la Cupa Timbac Junior.
2: Profesorii de sport din toată țara sunt invitați să înscrie elevii în competiție. Fete și băieți cu vârste între 6 și 12 ani pe cupatimbac.ro. De 10 ani descoperim campioni.
4: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
5: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: 20 octombrie ai cârnați groși Carrefour la piață, 600 de grame la 10,99 lei și 1 plus 1 gratis la vin Vartele Individo 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super.

0: Sulimici!
1: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
2: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
3: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fii antreprenor.
4: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum să fac să-mi fie mai ușor?
3: Ca să-ți fie mai ușor, devino client Raiffeisen Bank. Ai 24 de luni gratuite la pachetul de cont curent IMM, oferte de la partenerii din comunitatea Gata de Business și acces gratuit la Eric, AI Business Coach care te poate ghida când ai întrebări despre afacerea ta. Eric are rol informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Ofertă dedicată clienților noi până pe 31 decembrie 2026. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ciuperci grill șampinion albe la 12,99 lei caserola de 1 kg cu Lidl Plus și avocado la 3,49 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: Gripovit Max C, forță dublă pentru imunitate. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
3: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
2: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
4: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Termo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse. Plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
5: Deserturi proaspete în rețeaua de magazine Roșen Store. Torturi și prăjituri perfecte pentru o sărbătoare, o întâlnire sau pur și simplu pentru o clipă de răsfăț. Vă așteptăm la Roșen Store, Bulevardul Unirii 20, București.
6: Ne întoarcem la Hit

0: și bună dimineața! Hai, gașcă! Hai, brigadă!
1: Bună dimineața! De când n-am mai avut noi Carla's Dreams la radio? Trecut au ani?
2: De mult, de foarte mult.
0: Nu știu, eu privesc doar înainte. Nu mă mai uit înapoi.
1: Mai e, da.
0: Ce bucurie!
1: Asta e o capcană, mi se pare, totuși. Știi că de multe ori, ca să ne amăgim, când ești într-un loc, într-o relație, unde nu mai e nimic, tu să trăiești în capcana asta. Hai că poate mai e.
0: Da. Până realizezi că ți-e dor de absența lui.
1: Da.
0: Sau absența ei. Bună dimineața tuturor! Asta e chiar un milestone, cum se zice, o piatră de hotar în istoria matinalului, pentru că s-a întors Carla's Dreams să ne cânte piesa asta pe care noi am făcut-o un fel de imn al ultimelor săptămâni aici la Morning Zoo. De ce să vă mint? Adică, băi, tare piesa.
2: Adică, să vorbim mai pe scurt, am făcut obsesie pentru piesa asta.
1: Proiectul Carla's Dreams n-a murit. Numai s-a odihnit un pic ca să vină cu ceva și mai tare, și mai puternic.
0: Și uite că acum îmi dau seama, vezi că niciodată nu ești mulțumit. Mă duc la Miley Cyrus mâine seară. Mâine seară ora Americii. Da, m-aș duce și la Cluj, la Carla's Dreams. Pe 20 noiembrie. 20 noiembrie la BT Arena.
1: Da, frumos.
0: Dar vorbim mai multe după ce ascultăm minunăția asta de piesă live și direct din studiourile Zoo. Carla's Dreams s-a întors. Mai e live.

0: e. Mai e, cât mai e. Vă mulțumim mult de tot, vă cuprindem. Carla's Dreams se îmbrățișează cu Emma în acest moment și este așteptat dintr-un moment în altul
1: la microfon,
0: în fața microfonului de la Azu.
1: Bună dimineața. Neața,
2: neața, prieteni.
1: Mai atâta de rău mi-a părut că petrecerea Radio Zoo de 18 ani s-a potrivit cu concertul tău care era la 10 metri mai încolo.
0: Dincolo de parcare, ca să zic așa.
2: Am înțeles. Nu?
0: Na, asta e.
2: Se întâmplă.
0: Noi am pus prost.
1: Da, atunci am găsit liber.
0: Da, ce mă, că a fost fuleală și la el, a fost fuleală și la noi.
1: Bineînțeles.
0: Păcat că nu ne-am împreunat, că adică
2: data
0: asta
2: viitoare
0: era ideea.
2: Facem asta, ne coordonăm.
0: Data viitoare când? Că nu mai facem 18 ani niciodată.
1: A, 21 de ani, putem face majoratul ca la americani.
3: Da, deci putem nu să facem 18 ani S ca la telefon.
1: La Chișinău când se face majoratul? Când se ține? La 16 ani?
2: Nu e atât de departe.
1: Nu?
2: Tot, da, la 18 ani, dar poți să te emancipezi.
1: Da.
0: Tot la majorat se spune?
2: Nu, da, majorat.
0: Pa,
2: da,
0: majorat.
2: Persoană majorat, da.
0: Cât de bune sunt versurile acestei piese, zice Cristi. Minunat.
2: Mulțumesc,
0: atât
2: Cristi.
0: Vă rog să spuneți în direct cu Carla's Dreams. Vă pup cu drag, Alina din Bacău.
2: Mulțumesc.
1: Mi-am dat seama, nu știu, acum câțiva ani, că Carla's Dreams nu lansează cântece. Lansează stări de spirit. Că poți să asculți melodia în diverse situații și să înțelegi cu totul și cu totul altceva. Și mă gândeam dacă oamenii care sunt acum în mașină, în trafic aici, în București, în toată țara, și ascultă melodia asta, care e starea de spirit care artistul Carla's Dreams ar vrea să o imprime în sufletul unui om din trafic?
2: Că nu trebuiește să uităm că un om, oricine ar fi, permanent este într-o balanță dintre a privi viața pe larg și a o privi cu zoom. Când te uiți la ea cu zoom, pare tragică. Când te uiți pe larg, e comedie. Când te uiți la ea pe larg, sunt valori abstracte de tip timp, moarte, finitate. Când te uiți la dânsa de mai aproape, este prietenie, dragoste, griji, satisfacții și neplăceri. Așa că păstrați-le toți, hai să le păstrăm. Ambele viziuni, balansate, și atunci o să avem o viață și plină de moment, dar și plină de înțelegerea.
1: Să ai putere să te detașezi.
0: Deci îți dai seama
2: dar
0: că
2: să te apropii.
0: După ce mi-ai zis asta, o să ascult piesa cu totul și cu totul altfel. N-am înțeles asta.
3: Asta fac eu acum, sunt pe versuri.ro, așa, și aș vrea să-mi explici asta. N-am înțeles dacă zici în brațe din care se pleacă sau
2: am brațe din care se pleacă.
3: Da. Adică e un fel de avertisment sau e un fel de certitudine pe care i-o dai omului care te îmbrățișează?
2: Asta nu e o promisiune, asta e o constatare despre trecut.
3: Adică s-a plecat până acum?
2: Da.
3: Tot timpul?
2: Ținând cont că sunt goale.
3: Așa. Dar acum te invit în ele și poate rămâi de tot,
2: da,
3: până mâine.
2: Acum este ea. Dar nu este nimeni altcineva.
3: Frumos.
0: Emoționant, Carla's, ca de fiecare dată. Știu eu de când am mai fost el la voi, de când ne-a vorbit despre afacerea lui cu tablă.
3: Voiam să întrebăm.
1: De la Bistrița.
0: Așa e, cred că
2: crește, totul crește acolo.
0: Cum mă crește? Acum pe praful ăsta, afacerea cu tablă crește?
2: Da, și s-a scumpit.
0: Tabla?
2: Da, acum facem și tavane plate. Nu tavane de interior, doamne. Acoperișuri plate industriale.
1: Am înțeles.
0: Am crezut că tavan fals.
2: Nu, acoperișuri plate industriale și fațade de sticlă.
3: Fațade de sticlă.
1: Aerisite, sau cum se cheamă alea. Ventilate, mă, ventilate.
2: Ventilații nu facem, acolo e complicat, trebuie să alte autorizații.
0: Dar containere de astea pentru târgul de Crăciun faceți?
2: Nu
0: vă băgați.
2: Nu ne băgăm acolo, că...
1: Căsuții de lemn?
0: Cât de dor mi-a fost să vă aud cu o piesă nouă. Sunteți alinarea noastră, vă iubim, Carla's.
2: Mulțumim frumos. Iată uneori stai așa în studio, știi? Deci pentru ce? Iată pentru asta. Inclusiv. Da. Nu în sens de validare, dar în sens că atunci când primești când faci pe cineva să aibă o emoție așa, știi? Uh-huh. Și tu știi că tu ai creat-o. Da. Sunt un soi de mândrie în asta, așa, narcisist un pic, cred că.
0: A fost ceva premeditat să lăsați pedala de accelerație un pic mai moale?
2: Nu, adică orice Ferrari are limită, adică și rezervor. Nu poți merge veșnic.
3: Pauza nu face parte din...
2: Exact. Din, or, din, or, din orice, chiar și pauză din chestiile murdare.
1: Da? Da? Ai făcut un an?
0: N-a fost pauză.
2: Nu? Nu, cum, noi n-am scris, într-adevăr. În studio n-am intrat, am avut toți, aproape toți, apatie totală. Nu mai puteam să aud, în general, nici eu, nici mulți dintre colegii mei, gata, s-a luat. Este așa, vorbești, s-a luat. Și da, am avut activitate concertistică în sensul ăsta, da? Dar n-am scris. N-am scris pentru că nu vreau. Și îmi pare că e pierdere de timp. Adică pot să scrii tehnic. Deja suntem la nivel, în sens de experiență vorbesc, la care pot scrii tehnic, fără nicio problemă. Dar îmi pare că e pierdere de timp, că pe cine minți?
0: Și până când ați intrat în studio cu să faceți piesa asta, mai e? Ați intrat cu un brief ca și la...
2: Nu, era o înțelegere a faptului că nu poți... Nu, niciodată nu facem asta. Și am avut doar o înțelegere a faptului că este o lansare problematică, oricum ai dau-o. Pentru că scopul era să fie și muzicalul plăcut și suficient de largă, dar într același timp nu, nici nu clișeică, dar nici nu prea originală să fie doar pentru un anumit tip de ascultător. Și asta e destul de greu de făcut.
0: Adică n-ați vrut să vă pierdeți fanii,
2: dar într-același timp nici să nu ne clișeim.
0: Clișeim, e bună asta.
2: Adică să nu fie ceva extrem de prozaic, pur și simplu muzical interesant. Să fie și suflet acolo, dar să fie și suficient de larg pentru înțelesul mai multor oameni. Și să fie și reprezentativă pentru Carlos. Noi cumva eram în situația asta, eu am mai spus, asta este o vorbă, iarăși, nu am verificat de atunci, îmi pare că turcească. În viață nu alegi ce vrei, alegerea este ce pierzi, ce păreri de rău să ai, nu ce se obții. Pentru că orice ai obține, există partea inversă. Respectiv, noi suntem mereu în situația în care oricum ai face-o, o să ai lumini satisfăcute sau părți pe care nu le-ai putut îndeplini. Nu există un produs care îți conține totul.
0: Și ce n-ai vrut să pierzi? Ce n-ai vrut să pierzi?
2: Nu simți-o. Simți-o, identitatea. Identitatea, mă refer la identitatea muzicală.
0: Adică oamenii care plătesc bani la un concert, de fapt.
2: Așa. Da, nu doar asta. Pentru că, iată, în privința la noi doar avem o tranzacție în sensul ăsta.
0: Adică?
2: Nu, adică tu dacă îmi dai 100 de lei, pentru ce mi-i dai? Eu doar trebuie să-ți ofer ceva pentru asta.
0: Exact.
2: Dar ce pot eu să-ți ofer?
0: Păi asta zic, că piesa asta pare 100% ADN Carlos Dreams. E o piesă Carlos Dreams.
2: Exact. Și asta...
0: Pare făcută pentru oamenii aia pe care te poți baza în viața asta, care vin să-ți plătească bani la un concert.
2: Da, dar eu nu vreau asta cu orice preț.
0: Evident.
2: Adică poți, da, este importantă partea financiară și pentru dezvoltare și pentru a investi mai departe și mai departe, dar nu cu orice preț.
0: E ca la Ferrari. Tu spui că cei care vor să-și cumpere un Ferrari au niște așteptări de la Ferrari, dar pe de altă parte tu nu poți scoate același model de Ferrari de fiecare dată. Exact. Dar pe de altă parte nici nu vrei să scoți un Ferrari electric, iluce, care să dezamăgească pe toată lumea.
2: Nu vreau. Nu vreau nici asta, nu vreau toți oamenii să aibă Ferrari.
3: Deci, dar există o pierdere asta,
2: nu este scop. În
3: orice.
2: Sigur că da.
3: Și care crezi că e pierderea acum, în cazul ăsta, al piesei astea? Adică tu ai pus...
2: Asta nu este o piesă extrem de largă.
3: Da, e o piesă cu foarte mult simț, da.
2: Da, dar nici nu este super axată pe un anumit subiect. Este destul de largă, tematic, dar nici nu prea largă. Adică mie îmi pare că noi cumva am nimerit într-un soi de mijloc, pentru că noi am spus ce am vrut să spunem și se referă și la Carlos, piesa evident. Este și un mesaj pentru public. Mi se pare că cred că pot să spun că am reușit.
0: Da.
2: Ce am dorit. Dar și în privința la Ferrari și la prețul. Și la prețuri. Nu există prețuri mari sau mici. Există prețuri corespunzătoare sau necorespunzătoare. Merită sau nu merită? Asta este întrebarea. Nu e că e scump. Este scump și merită. Și este ieftin și nu merită. Adică este și gratis și nu merită.
1: Vreau să te întreb, cum simți tu asta cu AI-ul? Oamenii care fac muzică cu AI, oameni care ascultă, din păcate...
2: Nu-mi plac ambele excese. Oamenii care ascultă AI, asta e fix treaba lor. Sunt oameni care ascultă tot felul de genuri muzicale și făcute în tot felul de chestii. În privința la ei pot spun trei lucruri. Unu, atunci când era splice-ul, și acum este, da? Cu loop-uri, cu tot, și tu scriai o piesă, de exemplu, într-o armonie de bază, și după asta luai un loop. Cântat un flamenco la chitară de cineva din Spania. și îl aplicai asupra piesei tale, nu era nicio problemă. Fix același lucru îl faci cu ei. Așa că ai folosit ca și instrument, nu-mi provoacă niciun fel de...
0: repulsie.
2: O nu. Pentru că e același instrument electronic, dar până când în ecuație intră creația, să creezi armoniile, liniile melodice, text, tac, asta deja îmi pare, nu, inuman la propriu. Și necreativ și neartistic, evident. Acum, lumea care vrea să asculte asta, nu are decât să o facă. Sunt mulți, tot felul de fetișuri ciudate, dar...
0: Corect.
2: Dar și dacă îți place, na, nu văd asta o problemă. Problema mea este în creație. Și nici nu sunt de acord cu oamenii, hai să excludem total. Este un instrument, folosiți-l ca atare și tot o să fie bine.
0: Nu, instrument, e unealtă.
2: O unealtă.
0: Adică nu e un instrument muzical. E unealtă.
2: O unealtă pe care nu se diferențează foarte... Noi vorbim acum la microfon, nici nu vorbim acustic toți.
0: Da.
2: Chitara tot e electrică. Samplurile pe care le folosești în dance, tot dance-ul este făcut cu chicuri electrici. Nimeni nu are problemă cu asta. Frecvențele în voce, asta tot e matematică.
0: Dar nu se pare că lumea o să se plictisească mai repede decât credem noi de soundul ăsta artificial?
2: Cu sigur, eu cred că el tot o să crească și o să modifice, că există interes în sensul ăsta și mie mi-ar fi și mie interesant. Noi, eu nu înțeleg de ce noi nu avem încredere în noi. Eu doar pot să aleg. Și revenind la tăi 100 de lei. Înțelegi?
0: Da.
2: Eu n-aș da 100 de lei pentru... Eu vreau să văd cum tu suferi acolo.
0: Da, eu aș da bani.
2: Înțelegi ce am în vedere? Eu vreau să văd și greșeala să o văd și frumosul să-l văd. Eu vreau să dăm ceva.
0: Eu aș da niște bani.
1: Nu vrei perfecțiune.
0: Să mă duc să văd Carla's Dreams live, într-o experiență live. Așa cum Constantin ne scrie, bună dimineața, pe 30 octombrie mergem la Chișinău la concertul Carla's Dreams de la Botoșani. Suntem o gașcă din Flămânzi. Scrie Constantin.
1: La Chișinău Arena.
2: Mulțumim frumos, asta e foarte plăcut și ne responsabilizează și mai tare. Eu și așa mai mult îmi pare că nu pot fi responsabilizat, pentru că acolo toți sunt profesioniști. Orchestra e orchestra filarmonică.
0: E simfonic?
2: Da.
3: Oh, wow.
1: Și va fi cu scaune.
2: Da, cu scaune. Plus da, lumea nu știe despre asta. Eu prima dată acum o să spun, dar aproape fiecare piesă din concert a fost scrisă cu înclinare și jos pălărie pentru un șir de compozitori de muzică clasică, adică sunt piese în stil, iată, asta este Enescu, domnul Eugen Enescu.
0: Ne bucurăm, în ciuda lor, da, varianta simfonică.
2: Sunt rapsodiile români acolo, unu și doi. Nu sunt rapsodiile...
0: Ia fii atent. Ușor, nimeni nu mai ține minte, tu la mama lor. După strofă, uite. Nu dansăm hora, să-și pună pofta în cui. Noi nu suntem a nimănui. Avem portretul lui Bunelu pe perete. Istoriile ce le spunea pe sub. Și acum vine închinăciunea. Suntem necunoscuți, dar liberi ca un sticlet. A, da. Și ia ca așa, ne bucurăm în ciuda lor. La Cluj e tot simfonic.
2: Da, tot asta.
3: Super.
2: Uai. Și zarplata e cu Wagner. Și
0: zarplata
2: pune
0: cu Wagner.
2: Finalul la piesa asta un pic. Să ne umplem de energie.
0: Finalul fiind după 3.
2: După 3, ia, undeva, 2:40.
0: Mamă, îți dă foc la inima. Mă lasă.
2: Nu, Mihai, noi ne jucăm.
0: Adică n-ați reorchestrat piesele voastre?
2: Ele sunt reorchestrate, dar asta nu-s de ori peste band. Asta-s piesă scrisă.
3: I could never.
0: Vreau să văd cum treci din... unde ai ultimele versuri?
2: Pe la 2, jumate, cred că. Iată aici. Ia, pune mai devreme un pic.
0: Mai devreme?
2: Iată aici. Mă rog, nu sunt rapsodiile lui Enescu, dar sunt...
0: Și finalul este rap. Aici e trupa ta, e orchestră.
2: Da. O să fii și cor.
0: Mă, lasă. 20 noiembrie ai zis la Cluj, nu?
2: Da, 39 de instrumente cu coarde. Și orchestra plină 59 de oameni. Plus cor. Păi, te vezi, tu spui că eu mint când spun că mă responsabilizez. Eu chiar mă responsabilizez extrem de mult.
0: Vreau
2: să profesionist și la asta s-a lucrat ani de zile.
0: Asta e imperfect. Carla's Dreams, imperfect simfonic.
1: Da, mai am are ceva din imperfect.
2: Mai e.
1: Da. Poate e o continuare a lui imperfect.
2: Tematic, da, poate fi.
0: Noi de luabile la Cluj.
1: Da,
0: dacă acum, ne ajungeți la acum. Chișinău.

0: Și iată tot așa 22 de piese.
1: Dă și Wagner un pic.
0: Da, dar voi n-aveți Wagner aici. Wagner e în zarplata. Wagner nu este. Noi am lăsat două piese ca să fie clar despre ce este vorba. Eu vreau să ascult un pic asta.

0: Ce frumos, felicitări, Carla, toată stima, te rog, vină cu acest spectacol și în România.
1: Păi, venim, este Cluj.
0: La Cluj, da.
1: 20 noiembrie, da, și posibil anul viitor poate o să mai facem. Este destul de greu de făcut concertul ăsta.
2: Cu ce orchestră faci?
1: Orchestra Filarmonică Națională din Chișinău.
2: Inclusiv la Cluj?
1: Da.
0: Okay. Și la București n-ai găsit sală?
1: Nu.
0: Că cineva întreabă.
1: Nu e, rugați-l să-mi dea un exemplu care să fie ok și acustic, care să aibă suficiente locuri pentru a face un bilet accesibil, ca să nu fie un concert elitist cu 1000 de euro biletul. Să poți să-l cumperi, să poți să vii, să asculti muzica asta. Să nu trebuiască să stai de două ori.
0: Da, din păcate, Bucureștiul n-are sala nici aia de la Cluj, BT Arena, nici Chișinău Arena.
1: BT Arena este problematică sală, dar sunt oameni care au lucrat acolo concerte mari și este rezolvabilă.
0: Ce, costă, sunetul?
1: Da, sunetul este rezolvabil, costă mai mult, în sens de trebuie făcut producție de sunet mai deosebit acolo, dar este rezolvabil. Și am rezolvat-o.
0: Și ingineri de sunet de la Chișinău sau din România?
1: Sunt mai mulți ingineri de sunet, pentru că toată lumea este cu bălpac. Fiecare instrument este aparte sunarizat.
2: Deci ai câte un canal pentru fiecare instrument?
1: Da.
2: Hai de cap.
1: Sunt mai mulți sunetiști acolo și mai mulți ingineri de sunet. Și aparte pentru band, plus corul este aparte. Plus tot asta trebuiește mixat. Plus sunt și eu acolo.
2: Deci Ferrari? Tu chiar faci Ferrari?
1: Eu tare vreau să încerc să reușim să facem asta, pentru că cred că asta o să fie încă un motiv, sper, și nu o spun cu aroganță, credeți-mă, să fie o cineva să spună, bă, uite că se poate, dacă tare vrei, se poate de făcut.
2: Mi se pare foarte tare că duci treaba asta la un alt nivel. Bună dimineața! Ce frumos, felicitări, Carlos, toată stima, te rog, vină cu acest spectacol. Și în Constanța, zice altcineva. Hai să vorbim de la anul viitor încolo. Deocamdată, hai să vedem cum iese la Chișinău.
1: Să vedem, da.
2: 30 octombrie, în două săptămâni ai la Chișinău. Și pe 20 noiembrie, într-o lună și ceva, la Cluj, la BT Arena. Biletele unde sunt disponibile?
1: Sunt mai multe platforme.
2: Cum se numește? Carlos?
1: Carlos Simfonic.
2: Carlos Simfonic. Căutați bilete. Iar la Cluj, câte locuri sunt la Cluj? 8.000?
0: 12.000.
1: Păi stați că noi nu avem în picioare și sunt, ca tare pot spui 10.000 de oameni acolo. Noi să fie 4.000 și 4.200, îmi pare că este capacitatea la noi. Plus la noi scena are 28 de metri.
0: Wow.
1: Noi scena sud-este, păi noi avem, spun acolo, dar nu știu să spun, pot să spun un pic. Noi construim o stâncă mare, ea are vreo 12 metri și înlățăm e tot.
2: Pe scenă?
1: Da, și în ea, ea o să fie un ochi. Și
2: din care?
1: Nu, în ochiul celălalt este o cameră construită înăuntru.
2: Mi-e frică, Daniel. Ia-mă de mână.
1: Și în trânsa o să aibă loc niște reprezentări a piesei și asta tot o să fie...
0: Și lumea o să vadă din sală în camera aia?
1: Da, noi nu o să avem leduri deloc.
2: A, da?
1: Nu, tot o să fie natural și așa. Și orchestra și corul și băieții și eu.
0: 50 de oameni pe scenă.
1: Spre 80.
0: Wow!
1: Sunt 8 oameni în cor, 59,
0: în
1: 60 orchestra.
2: Și să nu-mi zici care e acoperiș de tablă scenă.
1: Dar ideea este construcția asta pe care o faci. Noi după asta o scoatem și o transportăm la Cluj cu tirul.
2: De la Chișinău la Cluj.
1: Dar n-ai cum să o faci pur și simplu încă o dată.
0: Să dea drumul la vamă, sper.
1: Păi, na, facem import. E destul de complicat. Eu ne rușine să vorbesc despre chestiile astea, dar ele sunt. Asta e procesul. Că lumea, eu nu vreau, și ca tare nu-mi pare corect ca lumea să știe confruntările astea, pentru că eu vreau să aibă un
0: produs impact final.
1: Exact. Și să, mine nu mă interesează neapărat cum. Dar mi-ar plăcea să fie destul de clar că nu este simplu.
2: Doamne, ce dor mi-a fost de vocea ta, Carlos. Vă suc și vă iubesc, Gabi. Ok, domnul Carlos, nu e corect. Dați-ne și nouă manualul de utilizare și ascultare a melodiilor dumneavoastră, că noi nu știm să le ascultăm.
0: Păi v-am zis mai devreme că oamenii ăștia nu lansează un cântec. Ei lansează o stare, o stare de spirit, o...
2: Da, dar mi se pare frumos. Ok, să ascult și explicația artistului. viziunea lui asupra piesei. Dar mi se pare foarte fain să-ți faci tu propriul film.
1: Da, da, asta este în primul rând.
2: Obligatoriu, să te pună să mai gândești câte un cântec.
1: Încercăm, noi suntem atenți și la clipuri suntem atenți. Încercăm să fim...
2: Băi, îmi place că faci lucrurile
0: altfel.
2: Meseriaș, meșteșugărește, artizanal, ca să zic așa. Adică în lumea asta în care, ok, din ecrane poți să creezi o grămadă de universuri.
3: De ce nu ți-ai luat și tu patru dansatoare, aruncă niște confeti pe acolo,
2: patru artificii? Un munte pe scenă, mă.
1: Pot să fac asta, doar că am o viață, doar. Eu rămân cu asta.
2: Și nu vrei să-ți pare rău.
0: Ia mai gândește, Mihai, ce artiști mai au chestia asta cu suspendarea timpului? Conceptul ăsta de suspendarea timpului.
2: Ha? Păi cred că muzica...
0: Cred că muzica, în muzica populară s-ar putea să mai găsești.
1: Da. Teatru mai are.
2: Așa?
0: Teatru, da, nu zic, de artiști muzicali, adică în piesa cu...
1: Sunt oamenii, uitați-vă, eu o să vă spun un lucru dacă mai avem timp.
0: Da, da.
1: Sunt două moduri în care poți să privești orice act artistic în principiu. Este modul în care interacționezi cu ce da. Este de prinsul lumea în principiu. Hai să-l numim generic Hop Hei La La Lei. Care este
2: mor.
1: Care este, nu, eu n-o spun derogatoriu. Care este, dar el este un hop hei la la lei. Care e în conexiune și verbală și artistică cu publicul și se creează o atmosferă, o energie comună, să spunem așa, indiferent de stilul muzical, da? Și acolo este un vibe foarte plăcut și se ajunge totuși la zona asta preferată și iubită de toți, de tribalitate. Uh-huh. Noi nu degeaba avem 120 BPM la dance. Noi...
2: E tribal.
1: Exact. Și inima bate în 60. Dar dar în același sens, tu ai spectacole de tip... Și exemplu îți dau eu bun. Michael Jackson, de exemplu. Uh-huh. Nu, Doamne ferește, nu mă compar sau ceva. Dar ce observi tu acolo este tu îl observi pe el fără ca el să lucreze cu tine. Fără ca el să comunice. Și acolo joacă un mare rol cel mai des întâlnit fetiș a populației Pământului și anume voyeurismul. Tu poți să-l observi dintr-o parte. El nu cântă pentru tine. E ca și cum te uita așa prin jaluzele. Uh-huh. Tu observi absolut natural un eveniment artistic. Iată, noi asta vrem să facem în simfonic. Ca tu să fii prezent la o... Ești numai tu. Și iată tot asta. E acolo. Acolo hop, hei, la la lei noastră.
2: Vreau să mă la Cluj pe 20 noiembrie. Ema?
0: Știi cum se cheamă asta?
2: Găsește puțin mă să-mi țină locul.
1: Este foarte greu să-l faci pe un om să vrea să simtă mic. Dar este foarte plăcut să te dizolvi într-o, nu în atmosferă, în tribalitate, dar într-un...
0: Să faci parte 4.000 de oameni în jurul tău și tu să ai sentimentul că ești tu cu
1: da.
0: Peisajul.
1: Da,
0: se cheamă izolare tip fiord. În Norvegia, de exemplu, când te duci sau în... Așa, sunt fiordurile alea. Tu ești cazat într-o căsuță de aia tiny house și lângă tine mai sunt 500 de căsuțe. Dar tu... Ai sentimentul că ești tu
2: Știu.
0: Golfulețul ăla și muntele.
2: Am și eu da. Ai văzut când te duci la Domul din Milano, da?
0: Da.
2: Și îți faci o poză cu Domul din Milano.
0: Da.
2: Maica mea de la Baia Mare are impresia că am fost singurul vizitator la Domul din Milano, că nu mai apare nimeni lângă
0: și
2: mine.
0: Și în jur sunt 5.000 de
2: da,
0: oameni.
2: Da. E aceeași vezi. Carlos,
0: da.
2: Pe WhatsApp
0: da.
2: Sunt două dorințe. Una trebuie să o împlinești. Ți-o zic pe prima.
0: Să dai jos machiajul.
2: Morar, cerei
0: ce?
2: O piesă nelansată din telefon.
1: Aha, ok.
2: Și doi, cum a sunat tema?
3: A sunat de a doua.
0: Mai vedem noi.
2: Și a doua, puteți să-l rugați să mai cânte piesa odată
0: ca
2: acum o înțelegem și noi?
0: Da.
2: Deci pe care vrei să o împlinești?
1: Bun, dacă voi sunteți cu șantajul, eu...
2: Da. Dar nu-i cu șantajul.
3: Suntem cu voiarismul.
0: Nu, e un fel de... Știi ce? Asta e un fel de pohui intelectual.
1: Hai, de acord. Hai să le facem pe ambele, vreți?
0: Da.
1: Dă-mi, te rog, telefonul.
3: Nu știu dacă suntem pregătiți să ascultăm o piesă nelansată.
1: Nu, asta nu... Stați-o, din simfonic sau nelansat?
2: Din ce vrei tu? Vrea inima ta.
1: Dar de astea multe, am vreo 400 de astea.
0: Dă 289.
1: Stați un pic, vă rog.
2: O piesă nelansată, zici tu, mă.
1: Nu, piesa ne-a lansat, eu nu o să arăt, pentru că asta este, asta e cum să fac cremvor, știi, nu trebuie și asta de ascultat. În general nu-mi place, nu-mi plac nici povestirile despre procesul de lucru. Mie asta, pare, okay. Mie asta îmi pare că distruge orice, nu încă misterul, dar misticismul procesului. Atunci, eu înțeleg...
2: Dar vrei să-i chemăm pe băieți să se instaleze până
1: da,
2: când...
1: Da, da, vă rog chiar.
3: Păi, și atunci, ce, ce
2: ne-a mie nu mă ascultă, zile tu.
1: Eu o să vă arăt...
2: Eu dacă le zic, haideți, mai cântăm o dată, mă iau la mișto.
1: Păi nu cred că s-au așteptat.
2: Dă-mi pe WhatsApp mie.
1: Ok, dar stai să aleg.
2: Alegi greu?
1: Nu, nu aleg greu. Eu îmi cer scuze, dar trebuie să...
3: Da, sigur că...
0: Uai, ce mesaj. Neața Zuzumanii mei. Wow, Carlos Dreams în studio la voi. Sunt mare fan începând cu lansarea piesei Pohui și până în prezent. Mi-aș fi dorit un astfel de concert cu filarmonică și în Frankfurt, deși ar fi mult mai greu de realizat decât în România. Mare respect.
2: Ce artist, dar ce om. Da. Ai văzut? Amândouă dorințele voastre vi le-au împlinit.
0: Păi da, au zis că dacă suntem cu șantajul...
2: Cum umblă pe telefon cu mânușile?
1: Cu da, mânuși. Eu încerc scuze.
3: Cu talent, îți dai seama.
1: Păi dacă n-am... Doamne.
0: Eminescu a fost copil mic, pe lângă ce metafore și epitete folosește Carlos Dreams. Felicitări!
3: Și eu cred că asta este o mică parte din universul pe care Carlos îl are în mintea lui.
2: Dacă Carlos în dimineața asta împlinește dorințe, îmi pare rău că n-am scris și eu că vreau 100 pe Revolut. Gata, mi-ai trimis?
1: Nu, nu, stai un pic. Dar tu de unde o pui?
2: De aici, de pe calculator. Dar trebuie să mi-o trimis.
1: Eu îmi pare că n-am numărul tău.
2: Dacă...
1: Nu pe telefonul ăsta.
0: Și primim un breaking news, incendiu în Iași.
2: Și când îmi scrii noaptea, după ce îmi scrii?
1: Toate secretele.
2: Atunci îl ai, nu?
1: Da.
2: Dă-l...
0: A luat foc campusul Tudor Vladimirescu din Iași.
3: Aoleu.
0: Da, văd acum imagini.
2: Stai să o salvez.
3: Doamne ferește, cum așa?
0: A trimis un ascultător.
2: Îl salvez și mi-l trimiți. Ăsta e al meu. Acum? A luat?
0: Da.
2: Băi, pierd avionul dacă nu ne descurcăm.
3: Și mai avem ceva treabă în matinal, să știi.
2: Haideți, băieți, haideți.
0: Mai trebuie să mai dai telefon și pentru câte sute de euro, Ema?
2: Ah, hai să dăm telefon.
1: Hai să dăm piesa.
2: Live?
1: Da,
2: du-te.
1: Live. După?
2: Ce okay. După?
1: Aș da piesa cât îți dau asta.
2: Bine, perfect.
1: Vrei?
2: Da, și eu dau 300 de euro la Ascult Radio Zoo. Avem și noi Ferrariul nostru. Păi nu trebuie să avem grijă de el?
3: Da.
2: Live radio totul.
0: Ah, Magic Pizza a luat foc în Iași. Știi... Olivar foame.
2: Da, da, știu. Ia.
4: Ascult Radio Zoo.
2: Bravo! 300 de euro!
4: De când așteptam?
2: Asta e de imnul Champions League ar trebui să cânte.
0: De când ne așteptați, doamnă?
4: De 3-4-5 ani, nu știu.
3: Superba noastră.
0: Am lovit cu 300 de euro, adică nu de aici de acolo.
4: La fix, că tocmai am făcut asigurarea la mașină de banii ăștia.
2: Auzi, astăzi nu trebuie să mai donăm și noi 300 de euro, nu?
0: No, no.
3: Nu, nu.
0: Nu,
3: hai astăzi. Alaltăieri. Ne potonim puțin.
4: Nu pot să cred.
2: Pe mine mă așteptai sau 300 de euro?
4: Banii.
3: Așa.
4: Dar vă iubesc pe toți.
2: Draga noastră, ieri am dat 300 de euro, am donat 300 de euro pentru că s-au câștigat 300 de euro la Ascult Radio Zoo. Alaltă ieri 200 de euro am donat că s-a câștigat 200 de euro. Astăzi gata. Am strâns toată suma pentru copiii de la Hope and Homes for Children, chiar peste măsură, 62.000 de euro, limita era de 50.000. Iar tu ești prima câștigătoare a 300 de euro după ziua mea. Zim numele tău. Zim numele tău.
4: Violeta Tudoraș.
2: Din?
4: Voluntari.
2: Din Voluntari. Ah, ești aproape de noi.
4: Da, ne-am văzut și la majorat.
3: Ah, ce tare.
2: Ce-mi place că sunăm la
0: ai noștri.
2: Da, mă, la ai noștri.
0: Sunăm acasă.
2: Pe mine m-a tupit ascultătorul de acum două zile, care a răspuns că ascult Radio Zoo și a donat direct 200 de euro pentru copii.
3: Absolut superb.
2: Îți mulțumim, Violeta, aplauze.
4: Eu mulțumesc.
2: Noi ne întoarcem aici în studio, facem live radio, cum a zis Carlos Dreams, adică totul se întâmplă în direct. Și voi v-ați dorit, după ce a explicat esența acestei piese Carlos însuși, v-ați mai dorit să o auziți odată live, ca să o auziți cu alte urechi, dintr-un alt POV, ca să zic așa.
0: E o stare de spirit, nu e un cântec.
2: E o dimineață de Champions League, după două seri de Champions League, Carlos Dreams.
0: Și Alex Noțiu, cred că ne ascultă cel mai de departe, e în Australia și e cu urechile pe Radio Zoo în acest moment. Mulțumim de mesaj,
2: Deci facem
0: Alex.
2: Live-ul și după aceea piesa mea mai trimiți?
1: Da, acolo se trimite.
2: Da? Bine. Hai, îi dăm live.

0: Mulțumim, a doua oară.
1: Mulțumim.
2: Și mie mi se pare foarte,
1: adică bisul.
2: Foarte românesc. Mulțumim. Foarte românesc acest titlu. Orice român spune, mai e, mai e, frate, lasă, frate, că mai e.
3: Ai primit?
1: Da.
2: Da?
1: Am primit să, două, dar nu știu cu ce să, pe care să o dau.
0: Mihaiule, hai să facem la Zarplata, hai să facem, uite, să întreba de Wagner.
2: Da, eu am întrebat de Wagner.
0: Uite,
2: îmi place Wagner.
0: Maxim Cotruță, care a făcut instrumentalele simfonice. Wagner intro la Zarplata.
1: Wagner, deci asta să-l difuzăm.
0: Nu toată piesa, vă rog.
1: Nu toată piesa.
0: Da.
1: Aia la altă nu o difuzăm deloc.
0: Până la sânge, până la refren. Un refren putem să lăsăm.
1: Bine.
0: Că acolo
1: ești prea bun cu noi, adică ne dai peste măsură.
0: Da, eu cred că există mult și în afară de asta și nu este vorba doar despre... Înseamnă că unele secrete, nu că e penibil, ci nu trebuie păstrate chiar așa. Că îmi pare că nu au o valoare intrinsec chiar. Știi?
1: Dar știi ce nu știu? Cum să salvez asta?
0: Dar nu poți să deschizi de acolo? Nu, gata, dar...
1: Undeva se salvează, nu? Noi mai facem radio în direct, Ema?
2: Da, da,
4: da, da, da, păi facem radio în direct, da. Se salvează, dar ar fi trebuit să selectezi unde vrei să se salveze.
1: Păi, dar nu îmi dă posibilitatea să
2: se de pe telefon, așa, o pui la difuzor.
4: Nu merge, nu.
1: Ori
4: stai
1: facem
4: puțin
1: radio, ori...
2: Ori suntem...
4: Ori suntem profesioniști,
1: mi-a trimis fișiere WAVE.
4: Păi așa se trimite. Nu,
2: nu, vezi că ai un JPEG acolo.
0: A, tu ai vedere că ele-s grele, da.
1: Mai întrebați-l ceva pe omul nostru, vă rog.
4: Zine puțin de piesa asta pe care urmează să o ascultăm. Ce am putea să știm? Ce, la ce să fim atenți?
0: Asta sunt
2: cum se piese? Cheamă Zar?
0: Zarplata. Una se numește, care se traduce ca salariu sau leafă.
4: Așa.
2: Mai e, mai e, mai e.
0: Da, dar e un cântec neserios.
2: Mai neserios ca Puhui? Adică mai obrăznicuț, așa, mai...
0: Nu chiar, pe acolo. Pe acolo. Dar aici o să ascultăm doar intro-ul, că mai departe nu este cazul.
1: Dar nu puteți spune voi de acolo?
0: Noi putem pune de acolo.
2: Nu mai e sunetist.
1: Am plecat sunetistul, am înțeles.
2: Da, și la țigară.
1: Nu știu că nu pot
2: mai
1: să...
2: Mai vii mâine? Uite, că poate pâine mâine ne...
1: Hai mă să văd.
5: Să dai pe
1: săgetuța
5: aia, să-i dai,
1: da? Nu știu de ce nu-mi ia.
4: Dar tu ești sigur că îți doresc să ne dai piesa asta, că prea multe lucruri se întâmplă.
0: Nu, da. eu
2: încearcă pe a doua, Mihai.
1: Păi am încercat pe amândouă, îți dai seama că încerc să fac.
0: Dar vezi că nou cineva insistent încearcă să ne spună, nu faci asta, băieți.
4: Ești atent la lucruri de genul ăsta?
0: Nu, eu nu cred în lucruri de genul ăsta, dar eu cred în... Eu cred într-o insistență motivată doar. Trebuie să știi exact sigur pentru ce vrei să faci ceva. Și atunci când pur și simplu vrei să faci ceva și nu iese, nu împingi prea tare, că o să rupi.
4: Da, adică tu tot timpul ne povestești că în piesele tale și în videoclipurile tale totul se leagă, totul are continuitate și că lași pe undeva niște indicii. Cum se face că tocmai tu nu crezi în semne?
0: Nu, eu nu cred în semne, eu cred în interpretarea lor de către ceea ce numim noi intuiții, ceea ce ca atare este un subconștient uitat. Așa că eu sunt un pic mai pragmatic în sensul ăsta. Dar nu am nicio problemă cu oamenii care găsesc în asta sens și explicație. Pentru că e mult mai simplu așa.
4: Evident.
0: Nu spun

0: Nu în sensul ăsta o spun. Dar o spun că na, fiecare are... Poate ar fi cazul să mă exprim așa. Fiecare are doza lui de cât de mult vrea să accepte o realitate tristă.
1: Cum e viața la Chișinău?
0: Acum toamna peste tot e trist.
1: E trist?
0: Da.
1: Eu ziceam că e vesel, că e cu via, cu asta.
0: Acum a fost ziua vinului.
2: Ieri a fost ziua Chișinăului.
0: Și ziua Chișinăului.
1: 590 de ani.
0: Da. Un pic peste majorat.
1: Și de ce e trist toamna? Că pleacă toată lumea,
0: timp, nu? Nu, timpul. La timpul de afară mă refer. Toamna, în general, nu e foarte optimistă, cum ar fi. În sens că se răcurește afară.
1: Mai mie îmi place mult. Eu am descoperit Chișinău în februarie, când orice oraș din lumea asta
0: da,
1: e trist.
0: Februarie e mult mai trist decât octombrie.
1: Dar m-am îndrăgostit, deci este superb și în februarie.
0: În primul rând, mulțumim din partea chișinăuienilor. Și într-adolea rând, da,
1: sunt orașe înfrățite, că și Chișinău și Iașu au acea zi de sărbătoare.
0: Da, da.
1: 14 octombrie.
0: Da, da.
2: Da. Deci nu poți să o salvezi nicăieri, nu știu, cred că e ceva cu...
0: N-a fost
2: să fie. Un token ca să...
1: Dezlegare ceva.
2: O dau de pe telefon un pic.
1: Da.
2: Da?
0: Ok, dar doar intro, Mihai.
2: Doar intro de la Zarplata, adică primele câte secunde?
0: Lasă să vezi unde se termină orchestra.
2: Wagner.
0: Nu chiar Wagner, e stilistică. Dar asta o să fie, la asta s-a lucrat.

0: un pic. Gata? Acum e.
1: Stop.
0: A, așa.
1: Deci asta o să, așa o să sune live.
2: Mă rog. Da, noi facem concert simfonic.
3: E, wow. Să înțelegeți și voi, aveam un vecin în bloc unde stăteam la pe Decibel, la garsonieră.
0: Da.
3: Bă, și băgam anelea. Cu când stăteam eu prima dată în chirie în București.
2: Așa.
3: Și băgam Wagner. Aveam o boxă și băgam când pe la ora 8-9 dimineața, după ce se potolea cu
2: Petrecer. Da, Wagner ești optimist.
3: Doamne.
2: Așa e, plin de viață.
3: Cavalcada Valchiriilor. Căutați.
2: Doamne.
3: Deci dacă vă deranjează un vecin, băgați Cavalcada Valchiriilor de Wagner.
2: Da, suicidul sună sărbătoare după Wagner.
1: Bun, și până la sânge pot să dau primul refren?
2: Nu știu ce se aude, dar pot să dai începutul și...
1: Da, hai să vedem cum se aude, da?
3: Ia, de pe telefon.
1: Bă, dacă asta au vrut ascultătorii, Eman, nu ne ținem de cuvânt?

0: stop, că mă bate.
1: Știi cum o să fie concertul la Cluj? Nu o să aibă nicio legătură cu ce am făcut noi în studio acum.
0: Băi, e tare rău de tot. E tare, sunt foarte excitat.
1: Parcă nu te mai duce la...
2: Da, că se întâmplă lucruri, adică în vremea asta când, în primul rând, când faci un spectacol. Ieri am pus în vânzare conferința de la Chișinău. De la Chișinău, de la
1: Iași.
2: De la Iași, mai și simplu, la Teatrul Național Iași. Am încercat să pun biletele cât mai ieftin, adică să pun biletele de la balcon, de exemplu, de la Teatrul Național, sunt 157 de lei. Din 157 de lei, un sfert merge la... E TVA-ul, nu?
3: Cam așa, da.
2: Bun. După aceea, taxe și așa mai departe. E foarte scump să faci concerte, să faci evenimente. Îți trebuie foarte mulți oameni ca să ai biletele ieftine

0: și îți trebuie săli foarte mari.
1: Da, dar vrei să fii și calitativ.
0: Așa, și toți artiștii cu care am vorbit de, în ultimele luni spun, bă, fac un concert safe. Nu cu atâtea ecrane, nu cu atâta asta, îl fac
1: eu
0: așa.
1: Eu nu vreau asta.
0: Și ești primul care vine și zice, bă, pe praful ăsta eu dau cu pulbere. Vreau să-l fac mare. Vreau
2: praf
0: să...
2: de stele.
1: Da, și...
2: Când o să fie ăsta de la Cluj?
1: 20 noiembrie.
2: 20 noiembrie.
1: Da, pe 20 noiembrie.
0: De asta sunt excitat. Și Ramona Dinu zice că ea e izbârlită.
1: Mie-mi e frică un pic, dacă sincer.
2: De ce?
1: Cui nu e frică? Pentru că e mare tot. Pentru că e mare tot și oamenii sunt foarte buni toți. Eu sunt cel mai amator de acolo, ca tare.
0: Tu trebuie să te duci să povestești la ce să se aștepte lumea. Pentru că dacă, uite, ne-ai spus un concert la BT Arena. Ok, mai să...
1: Da, înțeleg, dar, dar cumva mă simt și incomod, așa parcă stau și mă laud, nu știu cum, deși încă n-am făcut. Eu cumva permanent am văzut principiul, bă, nu-mi povesti că o să faci, tu arată de la început și după asta vorbim.
0: Știu, dar lumea, dar aici, cumva, lumea nu e atentă.
1: Eu nu știu, eu incomod, nu știu cum, parcă aș, nici nu vreau să tu oversell it, știi? Adică eu aș vrea, uite ce dilemă prostească și nici nu mă enervează, mă irită tocmai. Pe de o parte, eu vreau să spun că o să fie bine și eu vreau să povestesc ce o să fie acolo, cât s-a lucrat la asta, că de mult s-a lucrează.
2: Deja ai zis prea mult cu stânca din care...
1: Și asta, și acolo scări în spatele, sunt înfursate și scaune au luat străvezii.
2: Dar o să ai invitații, adică o să cânte
1: cu tine? Nu trebuie să invitați, noi trebuie să intrăm într-un univers acolo.
3: Exact.
1: Dar asta nu trebuie să fie. Eu nu vreau să... N-am nimic împotrivă. Sunt concerte unde sunt foarte bineveniți, 100%. Dar asta nu-i terci.
0: E doar... Deci nu vine Mioara Velicu, nu?
1: Nu o să vină nimeni, cu toate respectele pentru toți, dar nu că nu vreau eu, dar nu e cazul.
2: Conceptul, da.
0: Nu găsesc ora începerii concertului de la Cluj, ați putea spune ora?
1: Seara o să fie pe la 8-7.
0: Mulțumim.
1: Cam așa o să fie. Deci nu o să fie la 11 și nici nu o să fie la amiază. Undeva pe seară. Dar am vrut să spun chestia asta până la care mă frustrează de Doamne ferește. Da. Vrei să faci chestia asta și să povestești and to sell it, cum ar fi? Și să fie și lume, și să fie tot bine, și toți să-ți fericit și toți să-ți bucuroși, inclusiv noi. Dar pe de altă parte nu vrei să o faci, pentru că ai vrea ca publicul care vine să spune, băi, n-am așteptat să fie atât de bine. Așa că pe de o parte vrei să-l uimești, nespunându-i să-și mărească așteptările. Pe de altă parte vrei să-l inviți ca el să vină, dar în cazul ăsta el o să aibă așteptări poate prea mari. Și poate că și stai așa cumva și nu știu, n-am găsit o soluție.
0: Da, aceeași problemă artistului care dacă să scoată sau nu marfa la tarabă.
3: Exact.
1: Da, dar eu am foarte mare încredere
0: în public.
1: Da, eu am încredere în faptul că merităm un pic de încredere.
0: În oamenii care vor Ferrari.
1: Și dacă am spus că o să fie bine, o să fie bine.
0: Carla, sunt sigură că totul va fi excepțional, sunt sigură că va fi ceva unic. Încerc să ajung pe 20 noiembrie la Cluj.
1: Mulțumim frumos.
0: Ce fain e Carla și modest, deși talent are și cât muncește, că fiecare concert să fie o experiență frumoasă pentru public. Altcineva zice, e ca la nuntă, unii fac pentru bani, alții fac pentru a se simți bine.
2: Mihai, tu ți-ai luat bilet la Miley Cyrus de la resale, da?
0: Da.
2: Ia să fac eu un business. Să iau 60 de bilete.
1: Niciodată nu e problemă.
2: Bine. Bam, bam, bam.
1: Da, dar dacă... nu, în orice caz, eu mai vreau să spun un lucru și mă duc.
0: Și o tăiem.
1: Noi avem o supracorectare. Noi am avut pompozitatea asta plastică comunistă, unde toți erau cu samor în scenă și publicul și energia,
0: da,
1: și
0: altar.
1: Și era mult și plastic și fals și confetiul ăsta permanent și peste tot și pompozitatea asta inutilă. Și a fost o supracorectare. S-a dus într-un cinism. Bă, muzica e business.
0: Hai să
1: noi
0: facem
1: producție, produs, echipă, management. Și s-a dus în partea cealaltă și a fost overcorrection. Acum deja nu putem ieși din cinismul ăsta înapoi. Și sunt chestii, da, artistice, da, un pic pompoasă, da, un pic prea sensibile, poate, sau un pic mai finuță, de care noi, nu că ne batem joc, dar uităm, dar ele ca tare au frumusețea lor și ele trebuie să păstrate, dar este loc și pentru una și pentru alta, dar fără exagerări. Noi am uitat de partea asta un pic, nu toți și nu, eu nu sunt doamne mari luptători pentru, dar mie îmi pare că trebuie să mai ieșim din când în când, din cinismul ăsta tranzacțional, și să îi dăm valoare frumos.
0: Nu, da, frumos, e frumos, vreau să fiu cinic, trebuie să ajung la aeroport.
1: Da, frate,
0: închidem emisiunea.
3: În viață trebuie să mai ai și suflet și noroc să prinzi avionul.
0: Chemați-l mâine dimineață, că mâine faceți voi.
2: Te așteptăm, dacă mâine, dacă ți-ți face plăcere, dacă nu ți-i pohui după starea de astăzi.
0: Bine,
2: da. Studioul e deschis.
0: 20 noiembrie Cluj, 30 octombrie Chișinău, o să fiți...

0: O să vă invidiez dacă ajungeți acolo. Carla's Dream Symphonic.
1: Mulțumim frumos.
0: Mulțumim pentru, pentru cuvinte, stai, pentru explicații, pentru bonusuri, pentru al 13-lea salariu și tot ce ne-ai mai dat.
2: Îmi fac un site de vânzări bilete. Na bilet.
0: V-am pupat.
3: Pupii. Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
5: Nu, o să fii așa dezamăgită. De când tot faceți planuri? Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
4: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
6: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
7: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi. Stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
9: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Da, dragă.
11: Bunica, suntem la radio. Nu poți să le zici oameni să vină la film.
10: Dar ce crezi, că nu vin?
11: Să știe, că poate unii nu știu.
10: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
11: Ați auzit ce a zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
10: Mulțumim, mulțumim, vă așteptăm.
12: Yay! Încă o prietenă se mărită. Dar încă o nuntă pe lângă celelalte trei. Nu era în plan. Am o idee. Îl iau pe Mac Combo Creamy Sauce, partener de economii. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, spui da fiecare invitații. Noul Mac Combo Creamy Sauce îți descurcă și bugetul și sezonul nunților.
13: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
15: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
16: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
17: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi, diverse soiuri, de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann, 13 kW, la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
18: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
19: Ia-ți mașină de spălat Gorenie cu 150 de lei reducere la 1299,9 lei și combină frigorifică Gorenie cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului.
1: Dovezi? Parusan este cea

0: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
1: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată de Almair Intens Classic, 500 de grame, la doar 29,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Fiderman.
4: Bien dormir și dormi bine.
5: Iar n-ai dormit?
6: Bien dormir și dormi bine.
5: Bien dormir este o gamă de suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
3: Calitate Fiderman Pharma.
7: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestru Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
8: Portează de la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
9: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mozzarella clasic în saramură Milbona, 125 de grame la 3,29 lei cu Lidl Plus, cafea Boabe Gold, crema Belarom, 1 kg la 49,99 lei cu Lidl Plus și mandarine la 7,99 lei plasa de 1 kg. Lidl, de 15 ani. Știi că merită.
10: Apciu, când bântuie gripa sau răceala, nu uita de Paduden, răceală și gripă. Combinația de ibuprofen și pseudoefedrină acționează rapid contra febrei, congestiei nazale, a durerii în gât și de cap. Pa gripă, pa răceală, Paduden, răceală și gripă. Doza recomandată 1-2 comprimate de cel mult 3 ori pe zi. A nu se utiliza de către pacienții cu vârsta sub 12 ani sau dacă sunteți gravidă sau alăptați. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Faner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
12: Alege un pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin Buyback Special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
13: Orange e aici.
14: Ai aflat? Din 29 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe strada 23 august, numărul 216-230 în Otopeni. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun!
15: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare,

0: dimineața, aici Zu, 10 și 37 de minute. Tea revine cu știri. Ce mai e nou, Tea?
1: Bună dimineața, bun găsit, din nou incident în zona Sulina. Avem 9 grade acum în București. Incendiu în această dimineață la bordul unei nave aflate la 14 mile marine de Sulina. O embarcațiune a autorităților române participă la o misiune de salvare, iar un elicopter al Inspectoratului General de Aviație a fost ridicat de la sol. 8 marinari sunt dați dispăruți până în acest moment. În jurul orei 7, o navă comercială aflată sub pavilion San Marino a transmis o alertă de urgență semnalând izbucnirea unui incendiu. Autoritățile române au participat și aseară la o misiune de salvare tot în zona Sulina, după ce o navă ar fi fost atacată de o dronă. În acest caz însă echipajul a fost în siguranță și a rămas la bord. Vești proaste pentru Anima Wings. Tribunalul București a respins cererea de intrare în insolvență a companiei aeriene. Cererea de intrare în insolvență a fost depusă de Anima Wings pe 30 septembrie ca să acceseze cadrul legal de protecție necesar pentru continuarea activității. Printre cei care au de recuperat bani se numără Banca Transilvania, Romața, dar și mai multe aeroporturi din România, inclusiv cele din Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov, Sibiu și București. Anima Wings se confruntă cu dificultăți financiare. Anul trecut compania a raportat pierderi de peste 100 de milioane de lei și datorii totale de peste 150 de milioane de lei. Operatorul aerian a anunțat suspendarea tuturor zborurilor până pe 24 octombrie cu reluarea programului într-o formă revizuită din 25 octombrie. Femeile vor putea avea un însoțitor la naștere. Legea adoptată de Camera Deputaților spune că femeile vor putea alege o persoană, soț, prietenă sau mamă care să le fie alături pe durata travaliului și a nașterii. Ca să se aplice, legea mai are nevoie acum doar de promulgarea președintelui Nicu Șordan. Cu detalii, Simona Jurca.
2: Tații vor putea asista la nașterea copiilor conform unei legi adoptate ieri de Camera Deputaților în calitate de for decizional. Actul normativ inițiat de USR și cosemnat de PNL obligă toate maternitățile publice și private să permită prezența unui însoțitor ales de mamă pe toată durata travaliului și a nașterii. De asemenea, spitalele vor fi obligate să asigure separarea vizuală a spațiilor pentru a proteja intimitatea pacientelor, iar dreptul de a avea o persoană apropiată alături va putea fi restrâns doar în situații excepționale, strict justificate de actul medical.
1: Simona Jurca. La sport, încă două jucătoare s-au calificat la turneul campioanelor. E vorba despre Jessica Pegula și Coco Gauff. Pentru prestațiile de până acum, fetele și-au asigurat participarea la cea mai importantă competiție a tenisului, care se desfășoară luna viitoare. În plus, cele două sportive participă pentru a cincea oară consecutiv la turneul de final de sezon. Ele se alătură jucătoarei numărul 1 mondial, Elena Rybakina, campioanei de la Indian Wells și Miami, Arina Sabalenka, câștigătoarea Roland Garros. Calificate mai sunt Mira Andrei Eva și Linda Noscova și mai sunt două locuri libere la turneul campioanelor. Meteorologii anunță ploi astăzi în Maramureș, în Transilvania și Moldova. Izolat s-ar putea să mai plouă și în celelalte regiuni, iar la munte cad ninsori și lapoviță. Vântul va sufla mai tare în Moldova, în Dobrogea, în estul Munteniei și în zona montană. Maximele pornesc de la 9 grade în Transilvania, ar putea atinge 19 în Oltenia. În București, ploi spre seară posibil, așteptăm o maximă de 16 grade, acum în capitală se înregistrează 9. Știrile se opresc aici, Adi Mihăilă de Hitman, rămâne cu tine mai departe la Zoo.

0: 30% reducere la produse lactate și brânzeturi Cristin și 25% reducere la Pepsi, Timișorana și cafea Tassimo. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Decorează-ți casa cu crizanteme în diverse culori la doar 11,99 lei ghiveciul. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte, ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare.

0: reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
1: Fiderman.
2: Iar mi-e rău costele, de la ce comanzi tu?
1: Dar ai zis că iei doar o felie, iepuraș.
2: Iar mă iei cu iepuraș, da, așa am zis, o felie, da, de mai multe ori. Nou de la Emetix, Emetix Digestie Ușoară. Emetix Digestie Ușoară pentru tot ce comandă costel. Emetix Digestie Ușoară este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Calitate Fiderman Pharma.
4: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
6: Săptămâna asta la KFC, marți, bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de Hot Wings la doar 33 de lei. KFC.
7: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
9: La Brico, până pe 28 octombrie, ai 15% reducere la boilerul electric Ariston de 50 de litri la numai 535 de lei și 32% reducere la caloriferul electric 2000 de W Vortex la numai 149 de lei.
8: Brico, puși pe treabă împreună.
3: Fiderman.
10: Marcosept Blue. Când gâtul spune au, tu spune blue. Marcosept Blue. Marcosept Blue, de ajutor pentru gâtul tău. Marcosept Blue este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Calitate Fiderman Pharma.
11: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri.

0: nu dragoste.
1: Și peștișorul Filip a plecat la joacă prin valuri.
2: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
1: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
3: Humer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Humer, puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
4: Descoperă viitorul agriculturii și al industriei alimentare la Indagra și Indagra Food. Între 28 octombrie și 1 noiembrie, Romexpo devine locul de întâlnire al profesioniștilor din domeniu, companii de top, speaker renumiți, conferințe tematice și noi oportunități de business. Indagra și Indagra Food. Conectăm idei, oameni și oportunități.
5: Imunitate scăzută în sezonul rece? Ai grijă de tine cu Molekin Immuno, ce conține vitamina C, vitamina D și zinc. Molekin Immuno, de 3 ori protecție pentru imunitatea ta.
6: Prinde și tu hiperofertă aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
7: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei, doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului!

0: vorbind de renovat, ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine, la Supernova Lujerului. Supernova.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: Party! Suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ciuperci grill șampinion albe la 12,99 lei caserola de 1 kg cu Lidl Plus și avocado la 3,49 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
2: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține debiotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești ceafă de vită Angus, proaspătă vacuum, origine Spania, la 66,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele zice Metro, exceptând magazinele Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
8: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
10: Descoperă viitorul agriculturii și al industriei alimentare la Indagra și Indagra Food. Între 28 octombrie și 1 noiembrie, Romexpo devine locul de întâlnire al profesioniștilor din domeniu, companii de top, speaker renumiți, conferințe tematice și noi oportunități de business. Indagra și Indagra Food. Conectăm idei, oameni și oportunități.
11: Oh, te doare în gât.
12: Poți să ne ajuți?
11: Da! Încearcă Acadelele Salvia Sept pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sept Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sept Kids, Acadele de la farmacie.

0: Alege un pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: cunoștință.
1: Iubire.
2: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate, să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
3: Lidl, știi că merită!
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
6: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor AMD Ryzen 7 la 3499,9 lei și laptop Asus TUF F16 cu placă video RTX 3050 la 4149,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
7: Unde ești?
8: Senzații de presiune și durere la nivelul capului? Poate fi o infecție a sinusurilor. Nu pierde timpul. Încearcă Cleansing Spray. Cleansing Spray susține tratamentul infecțiilor nasului și sinusurilor și facilitează respirația. Cleansing Spray împotriva infecțiilor nazale și sinusale.
9: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi două și primești trei la articole identice la telemea de vacă Hochland Light 150 de grame. Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
11: Metro te menține fresh în business. În perioada 14-18 octombrie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, fără piele, proaspăt, ATM circa 4,5 kg, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
12: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
13: Stresul nu ia pauză. Dar tu poți. Valeriana de la Hofigal. Puterea naturală a plantelor susține echilibrul emoțional cu fiecare capsulă. Pentru confortul tău zi și noapte. Inteligența plantelor formulată românește. Acum și în varianta ecologică. În farmacii și pe hofigal.eu. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și nu lăsați la îndemâna copiilor.
14: Să respir liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, sală de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
15: Ne întoarcem la hituri.

Piesa nouă se numește Ca orice femeie și este una dintre piesele care în momentul de față sunt în top trending în România pentru că are acel mesaj. Ascultați-o, țineți-o minte că ați auzit-o la Zoo, de la Ada și Connector, vine Ca orice femeie. New music.

0: activezi cuponul din Kaufland Card Extra și ai Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți, 49,99 lei. Desperados bere la 0,4 litri, 4,99 lei. Și Coca-Cola Fanta Sprite cu conținut scăzut de zahăr, 2 litri, 8,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
2: Și tu am în analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
3: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia smartphone Motorola Razr Fold cu camere foto premiate DxOMark la 9.999,99 de lei plus voucher 10% și smartwatch Moto Watch la 699,9 lei plus voucher 10%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
6: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 14-19 octombrie găsești Crab Viu calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
7: Inflamație bronșică, tuse. Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări plăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai combina frigorifică Arctic la doar 59 de lei pe lună. Mașina de spălat Arctic la doar 48 de lei pe lună. Flanco, specialiști în disc.

că Shakira se tot lipește de piese de asta foarte sexy. Iese bine. Lângă Karol G, o altă artistă care îmi place mult. Se numește Tachedo Grande. Vă știți, de vreo 2-3 ani, ceva de genul ăsta. Bun, hai să ne uităm la mesajele voastre. Facem prezența la Zoom în continuare. Salut!

se trezește, cum se trezește. Bine, n-am problemele astea, eu chiar mă trezesc, n-am probleme. Doar să-mi amintesc că trebuie să mă trezesc, ca atât toți. Mi-a adus aminte ieri cineva, pentru că, efectiv, am uitat, am

0: motivele să zâmbești când la Kaufland între 14 și 20 octombrie toate produsele de îngrijire dentară Sensodyne au 30% reducere. Capsulele de detergent Ariel la fel au 30%, iar Dante, hrana pentru câinele tău, 5,49 lei, cutia de 1240 de grame. Ca să zâmbească și el. Kaufland. Ieftin și bun!
1: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 18 octombrie ai păstrăv eviscerat de oașa, suta de grame la 3,54 lei și bere Ursus 0,75 litri, două sticle plus una gratis la 8,19 lei. În plus, ai gutui la 5,99 lei kilogramul. Carrefour.
3: Rubrica de sănătate.
4: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
5: Săptămâna asta la KFC, marți, bacheti de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
6: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
7: La Berăria H, octombrie se aude live! Pe 20 octombrie, Fane Dumitrache și taraful său dau tonul petrecerii. Pe 21 octombrie, Kempes urcă pe scenă full electric. La ambele concerte, accesul este gratuit. Iar pe 24 octombrie, Genius revine cu hiturile vara și Macho Man. Detalii pe berăriah.ro.
8: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image. Bun pentru noi toți!
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: ofertă de o gustare rapidă? La Kaufland între 14 și 20 octombrie, icrele de herring negru sunt acum la doar 8,99 lei de grame, iar apoi îți potolești setea cu Aqua Carpatica cu 25% reducere la toată gama. Kaufland, ieftin și bun!
1: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: George, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot! La Brico până pe 2!

0: ai 30% reducere la suflantă frunze pe benzină AirPower cu funcție de aspirator și mulcire la numai 559 de lei și 25% reducere la aspiratorul umed uscat cu funcție de suflare de 1400 de W McAllister la numai 189 de lei.
1: Brico, puși pe treabă împreună!
2: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 35% reducere la toată gama de produse Edenia. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici!
3: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
4: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papillon, pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
5: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
6: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
7: Ne întoarcem la hituri.
8: Quiero alguien que me ame, que me entienda, me proteja y completa, que me anima.

0: asta trebuie să mai dau o dată, nu există.
1: Fetele de la satul mare, Alessia,
2: Sara,
1: Jennifer, mai este un pic și e bine!
0: Foarte tare, foarte tare! Uite-mă ce se bucură oamenii că este joi astăzi!

0: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola regular sau Fanta portocale 2x2 litri la numai 16,29 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău cristalinul își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
2: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
3: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
5: De asta am eu încredere, pentru că e de la Lidl.
4: Profită de noile prețuri standard mai mici, chiar și fără promoție. La Lidl ai spate de porc fără os la 1,89 lei per 100 de grame și fleică de porc fără șorici la 2,49 lei per 100 de grame. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
6: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici. 3,
8: 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
9: Let's go!

0: 12, 100 de euro și două încercări. Adina Ferezan, Sărmâna.
1: Bun găsit, brigada rutieră se mută la Hala la Minor să pună în vânzare biletele pentru meciul România-Polonia, 14 grade acum în București. Bulevardul Dimitrie Pompeiu devine cu sens unic pentru lucrări la linia de tramvai. Începând de sâmbătă și până la finalul anului, șoferii vor circula pe o singură bandă pe bucata de drum dinspre strada George Constantinescu spre șoseaua Petricani. Sensul care se închide este cel dinspre șoseaua Petricani spre strada Barbu Văcărescu. Aici se închide banda de lângă linia de tramvai, inclusiv pentru autobuzele STB. Tot traficul va fi deviat prin fabrica de glucoză. Brigada rutieră se mută la Hala la Minor. Ghișeele vor fi închise temporar începând de luni. Bucureștenii care au de recuperat permise auto și certificate de înmatriculare trebuie să ajungă la altă adresă. Tea Teodorescu are detalii.
2: Se închid ghișeele unde se restituiau permisele de conducere și certificatele de înmatriculare reținute. De luni, activitatea acestora se mută la Hala la Minor pe Bulevardul Basarabia. Mutarea se face pentru îmbunătățirea condițiilor și eficientizarea serviciilor de relații cu publicul. O parte dintre serviciile rutiere, reamintesc autoritățile, pot fi accesate și online pe platforma Ministerului Afacerilor Interne, pe hub.mai.gov.ro. Nu e nevoie să te deplasezi, de exemplu, dacă îți trebuie istoricul sancțiunilor rutiere sau ai nevoie de informații privind situația punctelor de penalizare.
1: Spitalul modular din Pipera a fost vandalizat, aproape toate aparatele de aer condiționat au dispărut, la fel și mai multe instalații electrice și echipamente medicale, arată un reportaj TVR Info. Hoții ar fi pătruns în unitatea medicală abandonată, inclusiv prin acoperiș. O parte din bunurile care nu au putut fi sustrase au fost distruse. Spitalul în valoare de 5 milioane de euro a fost construit de Primăria Capitalei în timpul pandemiei de COVID-19 și a funcționat pentru scurt timp în acea perioadă. A început Baby Boom Show, eveniment pentru viitorii părinți și familiile cu copii. Are loc la Romexpo de astăzi până duminică. Aici sunt expuse peste 400 de branduri cu produse, servicii și oferte speciale. De asemenea, specialiști din 5 spitale din București vin la eveniment, iar vizitatorii interesați pot vorbi cu medici, asistenți medicali și moașe despre sarcină, naștere și îngrijirea nou-născuților. Accesul copiilor este gratuit. La sport se pun în vânzare biletele pentru meciul România-Polonia din Liga Națiunilor, ultimul de acasă pentru tricolori în acest an. Tichetele vor fi disponibile de mâine pe site-ul bilete.frf.ro și costă între 50 și 130 de lei. Copiii sub 15 ani vor plăti 10 lei pe bilet. Meciul se dispută pe Arena Națională pe 14 noiembrie. În tur, tricolorii au pierdut cu 0-6. Cer temporar noros și condiții de ploaie slabă spre seară în București. Maxima termică anunțată ajunge între 16 și 18 grade, acum sunt 14 conform ANM. Gata știrile, Adi Mihailă de Hitman, rămâne cu tine la Zoo.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Te salut, Mihailă, am și o rugăminte la tine. Dă-te, rog frumos, o goarnă așa puternic dezvoltată și pentru fetița mea care astăzi împlinește frumoasa vârstă de 6 luni. Mersi frumos, Doamne ajută!
2: Cu mare drag, omule! Dați un pic, că aici aveam un telefon de dat 6-5. Pac! Fiți atenți, dăm telefonul pentru bani!
3: Oare răspunde, oare nu?

0: Nu, asta e norocul meu, e clar. Încă 5 secunde.
1: Nimic. Mai las așa să sune în spate pe fundal. Poate măcar îl anunțăm pe un că a pierdut la Radio Zoo. 100 de euro s-a scris pe 23, pe la ora 12 și 20 de minute. Deci prin programul meu eram aproape sigur că o să dau banii. Că e clar că dacă te înscrii într-un concurs pe la ora 12, tot pe la ora 12, dacă te sună, poate reușești să vorbești. Poate era la masă, cine știe, când s-a înscris și acum nu-i mai e foame. Nu câștigi banii la Radio Zoo, pe cum ți-e foame. Glumesc, ora asta până fix mai venim o dată cu banii. Mai avem încă o șansă pentru 100 de euro să dăm banii ăștia. Ne întoarcem la voi, la mesajele voastre. Ia, ce mai avem?
2: Deci să strigăm

pentru finuța mea aulume, greu să pronunț numele ăsta. Indira, zic bine? Indira. El a făcut primul anișor. N-am auzit de numele ăsta, Indira. Mi se pare foarte original. Adică Tăluș și lume.

0: E super, super, fain.
1: Ce tare, bravo,
0: da,
1: omule.
0: Da, sincer, ce curgăm mucii. După ce a dat o săptămână la creșă, suntem acasă, ne curg mucii.
1: Da, ok, am înțeles odată.
0: Vă pupă Alex și Luca din Buftea.
1: Mersi.
0: Și Miha, care mâine este ziua ei, al mamii noastră, vă pup.
1: Mersi, mersi. Yeah. Asta e ultimul tur asta. Salut.
2: Și salut tuturor ascultătorilor. Păi, mi-aș fi dorit. Sau nu, hai să încep altfel. Eu consider,
1: așa,
2: fac parte din familia Radio Zoo pe mai multe motive. Am fost atunci când am putut să fiu aproape și prezent la anumite evenimente ale voastre, ceea ce consider că fac parte din familia asta, mai mult sau mai puțin. Și mi-aș fi dorit, dacă se poate, ca ceilalți care și ei fac parte din familia asta, și știu că sunt foarte mulți, prin puterea gândurilor să transmită un gând bun către universul ăsta și ele adunate prin energia asta pozitivă să lucreze pentru soția mea, care s-a operat marți, noaptea, și acum am mers spre ea și o să stea până luni în spital, că se pare că a fost puțin mai complicat decât ne-am așteptat.
1: Îmi pare rău, omule.
2: Să-i ureze un

gând de sănătate, adică un gând mic de la fiecare, eu știu cum, știi cum este vorba, puțin din puțin se face. Asta mi-aș dori. O zi bună tuturora!

0: octombrie ai cârnați groși Carrefour la piață, 600 de grame la 10,99 lei și 1 plus 1 gratis la vin Vartele Individo 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
0: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 18 octombrie ai păstrăv eviscerat de oașa, 100 de grame la 3,54 lei și bere Ursus 0,75 litri, două sticle plus una gratis la 8,19 lei. În plus, ai gutui la 5,99 lei kilogramul. Carrefour.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
5: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 14-19 octombrie găsești Crab View calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul.

0: Când gâtul spune au, tu spune Blue. Marcosept Blue. Marcosept Blue, de ajutor pentru gâtul tău. Marcosept Blue este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Calitate Fiderman Pharma.
2: Alege un pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei. Doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ascult Radio Zoo.
1: Ha, în sfârșit! Yeah! În sfârșit! Salut, bine ai venit la radio!
0: Salut!
1: Efectiv, spargi blestemul meu pentru că n-am mai dat banii de ceva vreme. Și am așa
0: da, zis... Nu-i
1: glumă, ești în direct la Radio Zoo. Te salut, Adi Mihăilă, wow. Sunt The Hitman.
0: Salut!
1: Cred că săptămâna asta am dat o singură dată banii și senzația a fost că am tot sunat și sunam așa în gol. Dar iartă-mă că am făcut-o despre mine. Gata, întorc oglinda, e despre tine. Cum te cheamă?
0: Adrian.
1: De unde ești, Adi?
0: Din Galați, dar acum locuiesc în Târgu Mureș.
1: Am înțeles.
0: Am emoții.
1: Nu-i nicio problemă, să știi că ești în direct la radio, te aude toată lumea asta. Zim, ce caută un gălățean în Târgu Mureș? Mutat.
0: Dragostea.
1: Dragostea? Cum o cheamă pe Dragoste?
0: Mariana.
1: Și ce te-a făcut, ce te-a făcut la Mariana să lași Galațiul pe un oraș cu totul diferit și într-o altă parte a țării, Târgu Mureș?
0: Eu am stat timp de 10 ani în Germania, singur, am cunoscut-o, a venit în Germania, nu s-a acomodat, pentru mine era ok acolo și am zis să încercăm și acasă.
1: Deci ea a venit pentru tine în Germania, era normal exact. Cumva să te muști și tu de la Galați la Târgu Mureș.
0: Da, adică... am aproape 2 ani cu mine în Germania.
1: Și a încercat pentru tine chestia asta.
0: Da, da, da.
1: Ce viitor vezi tu pentru relația ta cu Mariana?
0: Suntem la vârsta când suntem ok.
1: Ok înseamnă bine, nu?
0: Da.
1: Ok, bine atunci. Adriane, felicitări, ai câștigat la Radio Zoo 100 de euro!
0: Mersi frumos.
1: Cu mare drag, s-o sun pe Mariana să spui că ai făcut rost de bani astăzi, că ai produs extra, da?
0: Da, da, ieri a fost ziua ei.
1: Parfum, deci dacă e, poți să dai repede comandă de ceva, să spui că abia acum a venit coletul.
0: Nu, no, că s-a făcut cadou.
1: Perfect. Wink.
0: Da.
1: Bine, omule, să trăiești o poveste de dragoste așa cum o meriți și să te bucuri de banii ăștia, ok?
0: Mersi frumos și eu tot, parcă nu vine tot să cred, nu știu.
1: O să te dumirești după ce să închidem telefonul ăsta, te voi așeza un pic.
0: Ascultam și radio, dar ascultam de pe telefon, nu prea am semnal aici.
1: Acum, după ce o să închizi telefonul și pornești radioul, o să auzi, o să te auzi la radio pentru că e o întârziere micuță pe
0: telefonul okay,
1: pe care sunăm. Nu-ți face griji, e pe bune telefonul ăsta. Știu că trăim în lumea în care ne punem semne de întrebare legate de orice, dar e pe bune telefonul și ai câștigat 100 de euro la Radio Zoo, ok? Bine, Adriane, te îmbrățișăm. Felicitări. La fel, pa, pa, pa, pa, pa. Gata, am dat banii de...
2: Intră în concurs acum și vezi cum răspunzi când îți sună telefonul.
3: Câștigi doar cu Ascult Radio Zoo! Ascult Radio Zoo!
1: În momentul ăsta putem liniștiți să dăm...

lui de dragoste. Asta mi s-a părut foarte tare. Bravo, Adrian, felicitări. 100 de euro pleacă din studioul de la radio. Cristi Păun vine pe Zoom în câteva momente. În vreo 10 minute începe emisiunea lui.

Vă îmbrățișez tare mult. Și ne auzim mâine. Mâine și luni de la 7, da? Deci nu de la 10, de la 7. Olivia Dean încheie cu o piesă absolut superbă, care fierbe lumea asta de vreun an. Și mă bucur tare mult că se aude la ZU. Sunește So Easy to

0: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 14-18 octombrie găsești fermele Crevedia. Piept de pui dezosat, fără piele, proaspăt, ATM circa 4,5 kg, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Fiderman.
4: Iar mi-e rău, Costele.
3: Dar ai zis că doar gust, iepuraș.
4: O, iar mă, e cu iepuraș. Am gustat, Costele, și am tot gustat din toate.
5: Nou de la Emetix. Emetix digestie ușoară. Emetix digestie ușoară ca să guști din toate. Emetix digestie ușoară este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Calitate. Fiderman Pharma.

0: de marcat, 30% reducere la produse lactate și brânzeturi Cristin și 25% reducere la Pepsi, Timișorana și cafea Tassimo. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Fiderman.
3: Bien dormir și dormi bine.
4: Iar n-ai dormit? Bien dormir și dormi bine. Bien dormir este o gamă de suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
2: Calitate.

0: Până pe 20 octombrie ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crizantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365. Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse, plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: nu dragoste.
1: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante. Comand online în 2 minute.
2: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 35% reducere la toată gama de produse Edenia. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Aer. Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber. Să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
4: Mama, ce are tata?
5: Nasul înfundat. Ca mama, doar că exagerează.
6: Bixonin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonin Siloaroma respire liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești ceafă de vită Angus, proaspătă vacuum, origine Spania, la 66,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
10: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
11: De asta am eu încredere, pentru că e de la Lidl.
10: Profită de noile prețuri standard mai mici, chiar și fără promoție. La Lidl ai spată de porc fără os la 1,89 lei per 100 de grame și fleică de porc fără șorici la 2,49 lei per 100 de grame. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
12: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
13: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
12: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
14: Ai încercat tratamente, ai schimbat rutine, ai făcut eforturi. Dar oare ai început de unde trebuie? Fit4U Clinic este o clinică specializată în tratamente corporale și estetice, unde primul pas este să afli de ce are nevoie cu adevărat corpul tău. Te așteptăm la o analiză corporală gratuită realizată de specialiștii noștri pentru a crea un plan personalizat, adaptat obiectivelor tale. E timpul să dai un reset. Programează-ți analiza corporală gratuită pe fit4u.ro.
15: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

atunci când s-a lansat ea, nu mai știu cât timp a trecut de atunci, și căutam împreună prin repertoriul lui Julio Iglesias, căutam. Îmi amintesc că am făcut asta. Băi, seamănă cu o piesă de la Julio Iglesias. Între timp s-a dovedit că nu seamănă. Adică seamănă, dar că nu e de pe acolo cu nicio melodie. N-am reușit să o asociem. Foarte bună piesa, Cristian Păunsând, vă salut! 13 și aproape 11 minute. Stăm împreună până la 16. Și astăzi la Zoo văd că ați fost foarte, foarte atenți, vigilenți, și ați luat toți banii pe ziua de astăzi de la concursul Ascult Radio Zoo. Foarte bine. Dimineață, 300 de euro au mers la Violeta. Bravo, Violeta. Iar puțin mai devreme la colegul Adi Mihailă, 100 de euro au mers la Adrian. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că am și eu pentru voi tot 100 de euro în această după-amiază, cu două încercări. Acum văd calculatorul că mi oferă două încercări pentru 100 de euro. Am dat banii și eu și ieri și alaltă ieri. Foarte bine! Îmi place de voi că sunt

fiți atenți și răspundeți la telefon cu Ascult Radio Zoo. Nu vă costă absolut nimic, adică dacă te-ai înscris, ce te costă să ați răspuns cu Ascult Radio Zoo la numerele necunoscute din agenda ta, din telefonul tău, pardon. Nu te costă nimic. Maxim ce se poate întâmpla este să nu fie Radio Zoo și să râzi puțin. Ha, ha, ha, uite ce amuzant, nu era Radio Zoo. Dar o să răspund și data viitoare tot cu Ascult Radio Zoo. Cam așa se întâmplă lucrurile. 0748111550 este numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție. Sunteți foarte activi, dacă văd eu bine. Te salut! Ai dat fără să trezești lumea chiar bani, spune cineva. Așa este, așa s-a întâmplat până acum. Mai e până la sfârșitul concursului. Orice e posibil. Salutare, sunt la muncă în Danemarca. Te ascult cu drag și noi te salutăm, Ștefan. Mulțumim că ești

recunosc că ieri m-am trezit pe holurile radioului fredonând piesa asta. Așa, pur și simplu. Nici nu am conștientizat că o cântam, da, da, eram. Eram pe aici pe mai. Teo Rose, Domino pe Zoo. Nu ajung acasă.

0: cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola regular sau Fanta portocale 2x2 litri la numai 16,29 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Yay! Încă o prietenă se mărită.
2: Dar încă o nuntă pe lângă celelalte trei nu era în plan.
1: Am o idee. Îl iau pe Mac Combo Crimisos, partener de economii. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, spui da fiecare invitații. Noul Mac Combo Crimisos îți descurcă și bugetul și sezonul nunților.
3: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la vin Peciul Domnesc. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 18 octombrie ai păstrăv eviscerat de oașa, 100 de grame la 3,54 lei și bere Ursus 0,75 litri, două sticle plus una gratis la 8,19 lei. În plus, ai gutui la 5,99 lei kilogramul. Carrefour.
7: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil H spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Rinxil H pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil H pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete. Toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine la Supernova Lujerului. Supernova. La Westside

0: eveniment recomandat de Radio Zoo.
1: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image. Bun pentru noi toți!
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: nu le convine că răspunde lumea corect prea des la concursul Ascult Radio Zoo, că nu se mai nu mai avem premii mari, nu se mai adună bani.
1: Nu, am spus de multe ori în timpul concursului Ascult Radio Zoo, în precedentele campanii, am spus că

0: eu sunt foarte fericit când se dau foarte mulți bani, adică se dau des banii, pentru că așa ajung la cât mai mulți ascultători. Deci îmi păstrez opinia, sunt fericit. Dacă astăzi dau și eu banii și mai sunt încă două concursuri după mine, poate facem ziua perfectă în care dăm 5 din 5. 5 concursuri, 5 câștigători. Nu știu dacă a fost vreodată o zi, astfel de zi. O fi fost de-a lungul timpului. Salutare! Vreau să-l salut pe Cosmin Băcan din Germania, vă rog, spune Sebastian. Salut, Cosmin Băcan din Germania. Iată, iată, Sebastian, ți s-a împlinit visul. Nu știu despre ce e vorba acolo, nu mi-a dat absolut niciun detaliu, dar dacă asta vă face pe voi fericiți, este minunat. Salutare, mai uns pe suflet cu Biugi. Mafia a început în forță astăzi. Stai așa să vezi ce urmează. Te rog doar să rămâi pe Radio Zoo. Mulțumesc că mi-ai difuzat mesajul. Sper că al nu s-au mărs să revin mult mai pozitiv și să mulțumesc medicilor de la Spitalul Floreasca. Îmi pare rău, dar nu știu despre ce e vorba. A, oricum, e un mesaj venit puțin mai devreme. E probabil o conversație cu colegul Adi Mihăilă. Pregătiți-vă Instagramul, că vreau să vă arăt ceva tare pe Instagram. Mă rog, să vă arăt, să vă sugerez să intrați, să vedeți ceva amuzant, ceva amuzant pe Instagram, dar vă povestesc în câteva minute despre ce e vorba. Am pregătit Florian Ruscuina, 7 zile, am și Iraida, Stele și Flor, dar și Alina Eremia cu Puia pe Zoo, genul ăla.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazin.

0: supermarket. 30% reducere la produse lactate și brânzeturi Cristin și 25% reducere la Pepsi, Timișorana și cafea Tassimo. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
4: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
5: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Whirlpool cu 150 de lei reducere la 1799,9 lei și combina frigorifică Whirlpool cu 800 de lei reducere la 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.

0: ai cârnați groși Carrefour la piață, 600 de grame la 10,99 lei și 1 plus 1 gratis la vin Vartele Individo 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Alege un pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Freshful.
2: Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
4: Ne întoarcem la hituri.

Și am uitat, ieri pur și simplu am uitat să vă spun chestia asta pe care am văzut-o și m-am amuzat, recunosc. Sunt absolut convins că 99% dintre oamenii care ascultă acum Radio Zoo au auzit măcar o dată în viața lor de chitaristul Slash. Nu contează că ați ascultat, că n-ați ascultat trupa Guns N' Roses, din care a făcut parte Slash. Nu știu dacă mai face, nu cred. Așa, sau poate mai face, nu contează, e irrelevant. Dar îl știți pe chitaristul Slash. Băi, un super artist, adică are și imaginea aceea foarte specială, unică, cu pălăria, cu părul foarte creț, nu îi se vede fața, îl știe toată lumea, da? Pe chitaristul Slash de la Guns N' Roses. Ei bine, vă invit pe toți să intrați pe Instagram și să căutați Slash, adică numele lui. O să-l găsiți, că exact așa este pe Instagram, Slash, S-L-A-S-H, cu bifă, are bifă. Deci e el, e contul lui oficial, unde postează tot felul de trăznăi, e adevărat, dar acum două zile a postat o chestie care m-a amuzat foarte tare. Scrie, zice: "A vicious sport has emerged in Romania."

Mania, adică un sport nebun are loc în România sau se naște în România. Și zic, uite, e cu România la slash pe pagină, trebuie să văd. Și trebuie să vedeți, să intrați, să vedeți ce postează, ce, despre ce sport este vorba. Este vorba despre un sport care se numește booty slap. Și practic în acest sport, poate sunteți mai la curent decât mine, sunt domnișoare pe o scenă cu publicul tot și își dau palme la fund. Asta e booty slap. Iar Slash pare ultra încântat de sportul pe care îl vede în România. O să vedeți că e un clip cu comentariu în limba română, adică e undeva, s-a întâmplat pe aici pe la noi. E o postare de acum vreo două zile de la Slash de pe pagină. Însă am făcut un research mai aprofundat. Că am zis, bă, nu, ceva undeva trebuie să existe o legătură. Postează Slash așa absolut întâmplător despre... Bine, i-a plăcut lui, i-au plăcut imaginile, înțeleg, asta înțeleg, dar trebuie să fie ceva mai mult de atât. Și, într-adevăr, ce credeți că am găsit? Uitându-mă nu prea departe pe pagina lui Slash, m-am uitat că pe 26 iulie 2027, deci la anul, pe 26 iulie în vară, Slash și trupa lui au concert în România, undeva la Ghimba, văd că vin la un ceva, un festival pe acolo. Și atunci am făcut eu toate legăturile. Zic, gata, mă, acum am înțeles de ce e Slash atât de interesat de acest sport foarte, foarte interesant, vizual cel puțin, din România, că vine pe 26 iulie să cânte aici și, băi, omul face research, adică nu vine așa pur și simplu. Face research despre țările în care merge, iar la noi se pare că asta i-a atras atenția. Foarte amuzant mi se pare, vă rog să intrați pe, să vedeți cu ochii voștri postarea lui Slash de pe Instagram. Dacă nu știți cine e Slash, e cel care cântă așa. Adică superb. Chitara asta, el e.

0: Frumos. Guns N' Roses, Since I Don't Have You. În cazul în care vreți să ascultați toată piesa, eu am vrut doar să exemplific că e foarte talentat Slash și la chitară, nu doar l-a postat pe Instagram.
1: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
2: Frică.
3: Uimire.
2: Recunoștință.
4: Iubire.
1: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate, să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
5: Lidl, știi că merită! Psst,
1: ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
6: Da, dragă!
7: Bunica, suntem la radio. Nu poți să le zici oameni să vină la film.
6: Dar ce crezi, că nu vin?
7: Să știe, că poate unii nu știu.
6: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
7: Ați auzit ce a zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
6: Mulțumim!

0: Până pe 20 octombrie ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crizantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
3: Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor AMD Ryzen 7 la 3499,9 lei și laptop Asus TUF F16 cu placă video RTX 3050 la 4149,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Când bântuie gripa sau răceala, nu uita de Paduden răceală și gripă. Combinația de ibuprofen și pseudoefedrină acționează rapid contra febrei, congestiei nazale, a durerii în gât și de cap. Pa gripă, pa răceală, Paduden răceală și gripă. Doza recomandată 1-2 comprimate de cel mult 3 ori pe zi. A nu se utiliza de către pacienții cu vârsta sub 12 ani sau dacă sunteți gravidă sau alăptați. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei. Doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului.
6: Viitorul chirurgiei este deja aici, la Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
7: Ne întoarcem la hituri.
8: Let's go!

0: 14 și aproape 2 minute. Știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, continuă operațiunea de salvare în Marea Neagră. România se pregătește pentru campionatele mondiale de gimnastică. 15 grade acum în București. Explozie devastatoare în Vrancea, două case au fost distruse total, iar alte 7 au fost afectate după ce o butelie cu GPL dintr-o locuință a explodat. Un bărbat de 53 de ani este grav rănit, el a fost transportat la Spitalul Județean Focșani. Explozia a avut loc în localitatea vrânceană Sihlea. Reprezentanții ISU spun că cel mai probabil evenimentul s-a produs în urma unei acumulări de gaze. Proprietarul folosea un rezervor cu GPL amplasat în exteriorul clădirii, potrivit ISU Vrancea. Salvatorii din cadrul MEAI acționează încă în largul Mării Negre, unde o navă comercială a fost avariată. 7 marinari sunt dați dispăruți, iar la operațiunea de căutare și salvare participă echipele navale și un elicopter Black Hawk. Nava cu 12 oameni la bord a fost lovită de o dronă astăzi în apropiere de Sulina. La bord a izbucnit un incendiu, 5 marinari, inclusiv capitanul, au fost salvați. Aceștia au fost duși la Spitalul Județean Constanța pentru evaluare și îngrijiri medicale. Incidentul are loc la doar câteva ore după o altă alertă în apropiere de Sulina, unde o navă ar fi fost lovită de drone în apele teritoriale românești. Astăzi, de la ora 14:30, președintele Nicușor Dan discută cu premierul bulgar Rumen Radev, dar și cu șeful NATO, Mark Rutte, despre situația din Marea Neagră. Înaintea acestei întâlniri, șeful statului a declarat că România va avea o reacție în urma incidentelor de securitate, dar a evitat să precizeze dacă va fi invocat articolul 4 al tratatului NATO. Nicușor Dan se află astăzi la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. La sport, România și-a asigurat a doua medalie la Europeanul de tenis de masă de la Ljubljana. Eliza Samara și Bernadette Soc s-au calificat în semifinalele probei de dublu feminin. Fetele au câștigat duelul din sferturi cu echipa Germaniei. Asigurarea primei clasări pe podium a României a venit ieri prin Bernadette Soc și Eduard Ionescu la dublu mixt. Între timp, România se pregătește și pentru campionatele mondiale de gimnastică artistică de la Rotterdam. Competiția are loc în perioada 17-25 octombrie. Una dintre marile mize este obținerea primelor calificări pe echipe pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028. Tricolorii vor intra în calificări sâmbătă, iar echipa feminină va concura duminică. Astăzi, fetele au programat antrenamentul oficial pe podium, ultima repetiție în arena de concurs înaintea calificărilor. În orări temporare și ploi, astăzi în Maramureș, local în Transilvania și Moldova și izolat în rest, la munte, la altitudini mari, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În termometre sunt acum între 6 și 17 grade Celsius, în București sunt 15, conform ANM, și în capitală s-ar putea să plouă slab spre seară. Știrile orei se opresc aici, Cristian Păun, rămâne mai departe cu tine la ZOO.

0372069550. Nu uitați că am și 100 de euro la Ascult Radio Zoo. Oricând poți face concursul. Stați cu mine, ascultați și răspundeți cu Ascult Radio Zoo. Și ieri când am dat banii, mi s-a confirmat încă o dată că nu spun degeaba dacă asculți radioul. Zero șanse să fii luat prin surprindere în momentul în care te sunăm. Și ieri, ascultătoarea care a luat 200 de euro, exact asta făcea când am sunat-o, asculta radioul în mașină, e adevărat, dar îl asculta. Și a răspuns, Ascult Radio Zoo, a luat banii și ne-am și distrat după aia. Bună, Cristian, îmi scrie o ascultătoare pe Elena, pe WhatsApp, zice, băi, am intrat la Slash pe Instagram să văd ce sport e acela cu dat palme peste fund. Doamne ferește, ăla-i sport? Nu știm noi cum e cu sporturile astea. Nu ne băgăm. Dar mă bucur, dacă v-am făcut curios și ați intrat, i-am făcut și vizualizări lui Slash. Nu m-aș fi gândit că o să-l ajut în viața asta pe Slash de la Guns N' Roses.

0: Nu se dorește 100 de euro de la Radio Zoo în acest moment. Cel puțin vom vedea ce se va întâmpla puțin mai târziu, când mai sun o dată, mai am o încercare. Gata, cred că am sunat îndeajuns. Nu are rost să mai așteptăm, nu? Oricum, banii nu i-a luat. E absolut în regulă. Cineva înscris pe 24 septembrie la ora 11 și 29 de minute. Îmi pare rău că n-am reușit să stăm de vorbă măcar. Chiar dacă nu luau banii, poate răspundea să știe cine, ce și cum. N-a fost. Lasă-l că doarme, scrie lumea. Salut. Face duș. Nu cred. Cine știe? N-o să știm niciodată. Să ne concentrăm pe viitor în momentul ăsta. Mai am o încercare până la 16 pentru aceia 100 de euro. Fiți vigilenți. Răspundeți la telefon cu Ascult Radio Zoo și gata, luați banii.
1: Iată.
2: Intră în concurs acum și vezi cum răspunzi când îți sună telefonul.
3: Câștigi doar cu Ascult Radio Zoo.
4: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
6: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 14-19 octombrie găsești Crab Viu calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
7: Unde ești?
8: Senzație de presiune și durere la nivelul capului? Poate fi o infecție a sinusurilor. Nu pierde timpul. Încearcă Cleansing Spray. Cleansing Spray susține tratamentul.

0: de marcat. 30% reducere la produse lactate și brânzeturi Cristin și 25% reducere la Pepsi, Timișorana și cafea Tassimo. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Inflamație bronșică, tuse. Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 14-18 octombrie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, ATM circa 4,5 kg, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
4: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
5: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 18 octombrie ai păstrăv eviscerat de oașa, 100 de grame la 3,54 lei și bere Ursus 0,75 litri, două sticle plus una gratis la 8,19 lei. În plus, ai gutui la 5,99 lei kilogramul. Carrefour.
6: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
7: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
6: Deci Belbital tratează căderea părului.
8: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Timpul nu poate fi oprit, dar felul în care alegem să trăim poate fi optimizat. La Fit for You Le Club, longevity înseamnă să îți înțelegi organismul, să îi susții regenerarea și să investești în sănătatea, performanța și energia ta. Tehnologii de ultimă generație, Hyperbaric Therapy, Red Light Therapy, Cryosauna, Ia și Dom, ozonoterapie, presoterapie și testarea VO2 Max sunt integrate în protocoale personalizate într-o abordare completă a sănătății. Fit for You Longevity, un nou standard al îngrijirii. Descoperă conceptul pe fitforyou.ro.
10: Să respir liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, sală de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
11: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 25 cu piesa asta. Știți că vara trecută, adică vara anului trecut, de fapt, eram cu toții cuceriți de Baba Vanga. O piesă nu seamănă neapărat, dar seamănă. Seamănă, dar nu răsare, cam așa ceva. Și parcă sunt acolo, încă sunt în 2025 când ascult piesa asta de la FC Arm, doar că acum e cu Teo Rose.
1: Da, dacă i-ai lăudat ieri că cei mai tare sezonul ăsta, uite, a început să nu mai răspundă.
0: Stai cu minte că n-a început nimeni să nu mai răspundă și ieri am dat banii tot din a doua încercare, nu i-am dat din prima. Este în regulă. Salutare, am o curiozitate, trebuie să ne înscriem în fiecare zi la concurs sau e suficient o dată? Că nu știu dacă procedez corect. Lavinia, o dată, dacă, vezi, te-am prins, că n-ai intrat pe Radio Zoo niciodată, probabil, pe radiozoo.ro. Dacă ai fi intrat pe radiozoo.ro, ai acolo toate detaliile despre concurs și ai fi înțeles că un singur SMS pe toată campania este de ajuns. Bună! Îți scriu în fiecare zi și nici măcar o bifă că ai văzut mesajul nu dai. Nu mai zic de citit. Lasă că te prind eu. Am vrut să zic o să stai penele, dar nu o să fac asta. O să te bag în cârciumă și te mai scot de acolo a doua zi. Aoleu! Nu, nici măcar. Ce a doua zi? Mă scoți într-o oră, crede-mă, o oră e arhi suficient să fii răzbunat, practic, dacă mă bagi o oră în cârciumă. Nu sunt. Din păcate, din fericire, cred, eu și alcoolul nu am fost prieteni niciodată. Nu pot să zic că, băi, n-am băut niciodată. Am băut, da, normal. Dar nu e ceva ce mă atrage pe mine personal. Au fost alte lucruri care m-au atras, alcoolul nu e. Bună ziua! Văd că nici pe mine nu mă băgați în seamă de atâta timp. Am tot scris și n-am fost băgat în seamă. Gabriel, te rog, nu te supăra. Stai cu mine aici, că uite, ți-am citit mesajul. Deci, în momentul ăsta, aveți un sfert de oră la dispoziție. Dacă sunt oameni care au scris pe WhatsApp la radio și nu li s-au citit mesajele, acum e momentul vostru. Un sfert de oră vă dau să fiu foarte atent la ele. Asta zic, că în general vor veni multe mesaje. 0748111550. Toți oamenii supărați că nu li se citesc mesajele sunt invitați să trimit aici mesaj. Eu promit că citesc. Spuneți și voi ceva ce pot citi la radio, așa că dacă ziceți doar bună ziua, n-am ce să fac. Ce vreți voi să transmiteți omenirii prin intermediul Radio Zoo? Acum e momentul pe WhatsApp. Travis McCoy, Bruno Mars, Billionaire, imediat și Florian Rus cu Holy Moly, atâtea inimi.
2: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
3: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
4: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R. Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
6: De asta mi-o încredere, pentru că e de la Lidl.
5: Profită de noile prețuri standard mai mici, chiar și fără promoție. La Lidl ai spate de porc fără os la 1,89 lei per 100 de grame și fleică de porc fără șorici la 2,49 lei per 100 de grame. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
7: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.

0: pe 20 octombrie ai cârnați groși Carrefour la piață, 600 de grame la 10,99 lei și 1 plus 1 gratis la vin Vartele Individo 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Imunitate scăzută în sezonul rece? Ai grijă de tine cu Molekin Immuno, ce conține vitamina C, vitamina D și zinc. Molekin Immuno, de 3 ori protecție pentru imunitatea ta.
3: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la mezeluri ambalate Cristin. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Gripovit Max C, forță dublă pentru imunitate. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
2: Da, încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom, pentru o piele sănătoasă fără papilome.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești

0: ceafă de vită Angus, proaspătă vacuum, origine Spania, la 66,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Doare în gât.
3: Poți să ne ajuți?
2: Da! Încearcă acadelele Salvia Sep pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sep Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sep Kids, acadele de la farmacie.
3: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
4: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei. Doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului.
5: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: Celor care vreți să scrieți mesaje pe WhatsApp și nu vi se răspunde niciodată, ia să vedem noi ce am primit mesaj. Ce pe WhatsApp? Stați că n-am fost atent. Bună dimineața, te salutăm cu mare drag, Ștefania și Alin. Te rog din suflet dacă poți să dai melodia lui Mario Fresh, Necesarie, melodia mea și a soțului. Astăzi împlinim 4 ani de când ne-am cununat civil. Ștefi, mulțumesc pentru mesaj. Nu cred că o să apuc să dau mesajul, să dau piesa, pardon, dar ți-am citit. Am citit ăsta. Că te-ai băgat singur în belea. Ceau, nici mesajele mele nu le dați. Scrie cine ești tu? Mari. Cosmin din Sibiu, vă salut din trafic. Nici mie nu mi-au fost citite mesajele. Vedeți că bifați, da? Bifați acum că o luăm de la zero. Nu mai puteți să spuneți că nu vi s-au citit mesajele. Salutare, eu sunt supărat că mi-ai blocat numărul la concursul cu Ascult Radio Zoo. În ultimii 2 ani nu l-ai format niciodată. Nu mai exagerezi, nu ți-a blocat nimeni numărul. Ești acolo înscris printre multe alte zeci de mii. Salutare, sunt Adrian. Cum îmi primesc premiul? Nu știu despre ce este vorba, Adrian. În tot depozitul și pe toate mașinile de la Unix Baia Mare se ascultă doar Radio Zoo. Ciprian, mă înclin. Foarte frumos, mulțumesc. Mulțumim frumos. Salutare. Sunt Bebe din Hațeg. Ce să zic? N-am cuvinte, sunteți numărul 1. Wow, Bebe. Așa impresionat. Foarte tare. Văd că ești cu bicicleta prin pădure în poza ta de aici. Ești cu mountain bike-ul pe poteci, on trail. Prin păduri, tare, mi se pare tare, ai grijă la genunchi. Crede-mă, ai grijă la genunchi. Nu-i strica, ai nevoie de ei. Posibil să fie o reținere de la răspunde la numere necunoscute. Poate are omul restanțe la bancă. Aici e vorba de concursul de mai devreme. Nu cred. Te ascult cu mare drag mereu. Mai scriu și eu, dar nu mi se citesc mesajele. Nu-i nimic, eu vă iubesc. Sunteți compania mea zilnică de la 8 la 6 seara. Vă ador, Gianina din Roma. Gianina, îți mulțumim foarte mult și mai ales îți mulțumim că nu te superi și că înțelegi că nu e nimic personal. Dana, am trimis multe mesaje, n-au fost citite niciodată, dar eu tot vă ascult de dimineață până seara. Ea este Dana, colega mea, nu e prietena noastră, nu e colega mea. Vreau să-i transmit că, vreau să-ți transmit că nu mi-ai citit niciodată mesajul la radio, dar până la urmă mesajul ca mesajul. Cred că mult mai important ar fi să suni, să-ți aud și eu vocea. Oh. Și uite, așa aș câștiga sigur ceva mult mai valoros decât 100 de euro, băi. Îți mulțumesc, Maria, vezi că m-am pierdut puțin. Chiar așa, chiar așa. Nu e nimic, e o voce ca oricare altă voce. Bună, ia stai să văd, Maria. Am așa o... Sunt tentat să o sun pe Maria. Sunt tentat să o sun. Da, hai că poate o sun, nu știu. M-am rușinat puțin. Da, hai că poate o sun să-i facem o bucurie Mariei astăzi, pe 15 octombrie, dacă e atât de important pentru ea.
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva înghețată? Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
2: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri.

0: nu dragoste.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
2: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
4: Vodafone.
5: Aer. Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber. Să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
6: Mama, ce are tata?
7: Da, să luăm fundat.

0: ca mama, doar că exagerează.
1: Bifzonin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bifzonin Siloaroma respiră liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Subiectul zilei.
4: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
3: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.

0: Până pe 20 octombrie ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crizantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Alege un pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
6: Let's go!

de minute. Știu că am zis că stau să văd dacă o sun pe ascultătoarea de mai devreme sau nu, doar că nu o sun, că nu mai știu unde mesajul l-am pierdut, am uitat să-l pinuiesc. Și între timp au venit altele multe, am căutat. Păi chiar am căutat, nu mai știu. E absolut ok, i-am mulțumit deja pentru toate complimentele frumoase. Cred că mai important este să mai citesc repede, că nu mai am timp, câteva mesaje de la oamenii supărați care ascultă Radio Zoo. Bine, nu sunt supărați în adevăratul sens al cuvântului, vă dați seama. Sunt se alintă puțin că trimit mesaje și nu le sunt citite, dar sunt și foarte mulți oameni care văd că și-au făcut curaj să scrie pentru prima dată pe WhatsApp. Bravo! Așa da, te ascult cu mare plăcere zi de zi. Ce ar fi să mă strigi la Ascult Radio Zoo, Dan din București?

0: concurs până la 4. Salutare, este prima dată când vă scriu, ne spune Iza. Iza, te pupăm, felicitări că ți-ai făcut curaj. Stați că vreau să mai citesc. O să fiu prezent live pe radio din România, până acum câteva luni din Marea Britanie în ultimii 13 ani. Gabi, băi, n-am înțeles. A, de acum o să fiu prezent pe radio în România, până acum câteva luni doar din UK din ultimii 13 ani. Gabi, am înțeles, am citit eu un pic în grabă, deci ai revenit acasă și o să asculți tot Radio Zoom, mi se pare foarte tare. Salut! Nici mie nu mi s-a citit niciun mesaj până acum, vă ascult zilnic! O goarnă pentru soțul meu, Florin. Gina, te-am prins, dacă ascultai zilnic știai că doar la Mihailă este cu goarnă, la Păun nu e cu goarnă. Așa, o goarnă pentru soțul meu, Florin, a fost ziua lui ieri. Pe această cale îi transmit că a fost și este sufletul meu pereche. Ah, Gina din Galați, foarte frumos, îl salutăm și pe soțul tău. Bună ziua! Echipa LLS Codlea vă ascultă cu mare drag în fiecare zi de luni până vineri! Adina, mulțumim! Nu știu ce face echipa LLS Codlea, dar mă bucur că e cu noi pe radio. Îmi place foarte mult Radio Zoo, îl ascult de 2 ani, ne spune Maria. Ce frumos! Maria, îți mulțumim mult! Chiar drăguț! Salutare, este primul meu mesaj, să-mi fie rușine, dar sunt sigur că îl vei citi. Mulțumim pentru compania de zi cu zi, Vasea din Iași. Vasea, nu e nicio rușine, este absolut în regulă să stai și să asculți radioul, dar să nu simți nevoia să și interacționezi cu direct cu oamenii de la radio. Este absolut în regulă. E important este că îți place să asculți radioul. Asta e cel mai important lucru. Zilele când pot asculta Radio Zoo sunt zilele când sunt la muncă în spitalul unde lucrez în Dublin. Nu acum însă, din păcate. Ba, Miha, lasă din păcate. E foarte bine că asculți radio și că te ajută în viața ta de zi cu zi, îți dă o stare de bine. Asta contează cel mai mult. Pupici de la Pitești, înșurubăm cu mare spor mobilier la comandă. Stai că aș face reclamă, mobilier la comandă Cristache. Așa, Cristache, bravo. Ai văzut, ai profitat. Nu știu dacă te ajută cu ceva. Salut! Nici pe mine nu m-ați citit niciodată, totuși vă ascult, mai ales dimineața. Spor, ne spune Dănuț. Dănuț, îți mulțumim mult că ești cu noi aici pe radio. Hai să văd, Cristian Păun, dacă citești mesajul. Vă ascult zi de zi pe toți, sunteți minunați. Mă trezesc cu voi diminețile și ador cu voi în difuzare. Wow! Am un radio în fiecare cameră. Vă mulțumesc anticipat pentru că existați în viețile noastre. Maria din Călimănești. Maria din Călimănești. Iată, ai văzut, ți-am citit mesajul. Ce se întâmplă acum? Sper că ești fericită. Asta, n-are ce să se întâmple altceva. DJ Goja, Jason Derulo, Michico imediat. Am și Alina Eremia cu Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. Dar și 100 de euro la ascult Radio Zoo. Mare grijă cum răspundeți la telefon.
1: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
2: De asta mi-o încredere, pentru că e de la Lidl.
1: Profită de noile prețuri standard mai mici, chiar și fără promoție. La Lidl ai spate de porc fără os la 1,89 lei per 100 de grame și fleică de porc fără șorici la 2,49 lei per 100 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
4: Avem 70 de oameni, buget aprobat. Voi unde faceți petrecerea de Crăciun?
3: la Stradale Events. Au peste 15 locații în București și pachete all inclusiv. Catering, open bar, ospătari, toată logistica. De la 84 de euro de persoană.
4: Merită?
3: Noi deja am rezervat. Stradale Events. Tu cer oferta, de restul ne ocupăm noi. Stradale.ro sau 0746 079 848.
5: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super.

0: feta poate fi oribilă. Dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mozzarella clasic în saramură Milbona, 125 de grame la 3,29 lei cu Lidl Plus, cafea Boabe Gold, crema Belarom, 1 kg la 49,99 lei cu Lidl Plus și mandarine la 7,99 lei plasa de 1 kg. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
2: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
3: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
2: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
4: La Westside Halloween, petrecerea ține 3 zile. Între 30 octombrie și 1 noiembrie, Westside Halloween revine la Lacul Mori. 3 zile de muzică live, decoruri spectaculoase, costume, dovleci, spectacole, ateliere și surprize. Pregătește costumul și cumpără biletele de pe iabilet.ro. Westside Halloween, un eveniment recomandat de Radio Zoo.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Da.
1: Salut!
0: Salut!
1: Cristian Pom, mă numesc, ești în direct la Radio Zoo.
0: Mamă mia!
1: Da. Știu.
0: Da, din tot, că am tot răspuns în continuu cu așa ceva. M-am râs, nu pot să cred că am fost sunat, îmi pare rău. Și am ascultat Radio Zoo asta toată dimineața.
1: Păi da. Așa se întâmplă, vezi? Dacă ce te-a forțat viața să faci și ca să nu mai poți asculta radioul în continuare pe parcursul zilei?
0: Cu munca, nu mai am semnal, am venit undeva într-o carieră. Mamă, dar ce...
1: Carieră de piatră?
0: Da.
1: Ce faci tu acolo?
0: Treabă, mentenanță.
1: A, nu ești, să zic, șofer pe un...
0: Nu.
1: Pe un camion care cară de acolo o piatră sau ceva, nu știu, excavator. Nu, ai treabă cu mentenanța.
0: Exact.
1: În ce zonă te afli acum?
0: În zona Brașovului.
1: În zona Brașovului. Îmi pare rău. Cum te numești?
0: Claudiu,
1: îmi pare rău, dar să știi că e pe bune, ești în direct la Radio Zoo în momentul ăsta și ai câștigat, aș fi vrut eu să câștigi. Ai pierdut 100 de euro, să știi.
0: Bine, că măcar erau doar atât.
1: Băi, dacă mai aud pe cineva că spune că în România se trăiește prost când oamenii îmi spun că, băi, 100 de euro nu e așa mare șmecherie, eu știu la ce te referi. Dar sunt 500 de lei pe care îi primești gratis.

0: Ia mergi pe stradă și vezi dacă refuză cineva, dacă îi spui vrei 500 de lei, vezi dacă există cineva care să zică nu, nu vreau, nu cred, dar înțeleg, să știi că nu te cer sau te judec, pur și simplu nu, înțeleg ce spui, dar 500
1: de lei. Feeling-ul pe care l-am văzut, că n-am văzut numărul, deci mă jur că m-am uitat în cap să răspund foarte jos, ascult Radio Zoo.
0: La ce te-ai gândit? Adică, ok, n-ai răspuns cu ascult Radio Zoo, asta e. Însă când ai văzut numărul, la cine te-ai gândit că ar putea fi? Aștepți?
1: De la bancă, că am fost sunat zilele astea în continuu cu sondaje și cu tot felul de nebunii din astea și am zis că na.
0: Deci suntem...
1: Mamă, chiar îmi pare rău, dar oricum mă bucur că am fost în direct.
0: Vreau știre pe toate site-urile de știri. Radio Zoo la concurență cu băncile pentru... Atenția oamenilor.
1: Da.
0: Suntem la concurență pe telefonie cu băncile, văd. Claudiu,
1: exact.
0: Ai mai fost sunat vreodată de Radio Zoo?
1: Nu, e prima dată.
0: Dar te-ai mai înscris în trecut?
1: A doua oară, cred. Da, a doua oară, cred că
0: când. Te-ai mai înscris, deci nu e prima dată.
1: Da.
0: Ok,
1: da.
0: Ok. Înțeleg.
1: Ce tare. Ce
0: bine, tare. Claudiu, să știi că de acum încolo e pe bune, super, 100% concursul. Dacă aveai vreo îndoială, nu cred că aveai.
1: Nu aveam.
0: Acum e 100%, știi exact cum se întâmplă lucrurile. Te rog să fii atent pe viitor și să te mai înscrii și să mai asculți radioul, da? Chiar
1: da.
0: Dacă acum n-ai câștigat. Chiar ieri am vorbit cu cineva care a câștigat după vreo... Nu mai știu cât a zis, 12 ani de când pierduse niște bani la Radio Zoo, a câștigat ieri 200 de euro și a simțit că și-a luat revanșa după 12 ani în care...
1: Da, adevărat.
0: La tine poate nu o să dureze atât să-ți iei revanșa, da?
1: Ei, am pierdut-o. Nu, e ok, dar sunt împăcat că am vorbit cu voi măcar.
0: Îți țin pumnii să fie totul în regulă acolo în carieră.
1: Mersi.
0: O zi frumoasă.
1: Por, salutare.
0: Ciao, baba. Gata! Ați auzit ce s-a întâmplat? Nu există niciun fel de dubiu nici la Claudiu, nici de partea noastră. Toată lumea știe exact ce și cum. Deci au rămas 200 de euro la colegii Popescu, Tea și Cuza. Acum, după 16, vă țin pumnii să-i luați.
2: Intră în concurs acum și vezi cum răspunzi când îți sună telefonul.
3: Câștigi doar cu Ascult Radio Zoo. Ascult Radio Zoo.
4: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola regular sau Fanta portocale 2x2 litri la numai 16,29 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
7: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
8: De la idei la soluții aplicabile, pe 29 octombrie, soluții pe bune. Aduce la Apollo 111 antreprenori și experți care vor oferi răspunsuri concrete pentru provocările IMM-urilor. Finanțare, AI, marketing, fiscalitate și creștere. Participarea este gratuită. Rezervă-ți locul acum pe ic.events.
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de

0: pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
1: Avem 70 de oameni, buget aprobat. Voi unde faceți petrecerea de Crăciun?
2: La Stradale Events. Au peste 15 locații în București și pachete all-inclusiv. Catering, open bar, ospătari, toată logistica. De la 84 de euro de persoană.
1: Merită?
2: Noi deja am rezervat. Stradale Events. Tu cer oferta, de restul ne ocupăm noi. Stradale.ro sau 0746 079 848.
3: Din 29 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe strada 23 august, numărul 216-230 în Otopeni. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: gândeați la colaborarea asta? Eu nu mă gândeam, recunosc. Ada și Connector se numește Ca orice femeie. Sună foarte bine piesa. 16:55 de minute și pe unii oameni, să știți că, băi, a ajuns stresul. Deci, efectiv, i-a ajuns stresul pe unii oameni. S-au înscris la concurs, au stat atât de stresați cu concursul ăsta al nostru, încât pur și simplu au zis, bă, gata, nu mai, nu mai vreau stresul ăsta în viața mea. Octavian este unul dintre ei, zice, așa de liniștit stau că după 3 ani în care m-am tot înscris, acum nu mă mai înscriu la concurs. Dorm mai liniștit, domnule, dar continuă să ne asculte. Octavian, îți mulțumim mult. Respectăm orice alegere faci tu. Dacă te simți mai liniștit că mai stai cu stresul că au lot dacă mă sună ăia de la Radio Zoo, este absolut în regulă. Stai aici cu noi, ascultă și bucură-te de stresul celorlalți. Când îi sunăm și aoleu, ia uite că nu am știut, nu m-am gândit, nu pot să cred și așa mai departe. Trebuie să mă dau la o parte. Ce să mai pierdem vremea? Că gata, am pierdut-o destul eu. Vă las cu Popescu, Tea și Cuza după știrile de 16. 200 de euro puteți câștiga la Radio Zoo și, bineînțeles, multă, multă bună dispoziție. Trebuie neapărat să rămâneți aici. Cristian Pons sunt, mă întorc mâine de la 13. Să aveți o zi frumoasă, pa!
1: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
2: Frică.
3: Uimire.
2: Recunoștință. Iubire.
1: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
4: Lidl, știi că merită!
5: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea, recomand pacienților mei Gama Parustan. Parustan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parustan tratament și Parustan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parustan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parustan, împotriva căderii părului.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Gorenie cu 150 de lei reducere la 1299,9 lei și combină frigorifică Gorenie cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
9: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
10: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin Buyback Special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
11: Orange e aici. La

0: petrecerii. Pe 21 octombrie, Kempes urcă pe scenă full electric. La ambele concerte, accesul este gratuit. Iar pe 24 octombrie, Genius revine cu hiturile Vara și Macho Man. Detalii pe berariah.ro.
1: Taxi. N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: știri la Zucu, Adina Ferezan, bun găsit!
1: Bun găsit! Șoferii care comit ilegalități vânați cu elicopterul se pun în vânzare biletele pentru meciul România-Polonia, 17 grade acum în București. Acciza la motorină rămâne redusă cu 25% și în a doua jumătate a lunii octombrie. Ministerul Finanțelor anunță că menține reducerea încă două săptămâni. Mecanismul este calibrat în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă, cu scopul de a limita efectele acestora asupra populației și economiei. Între timp, prețurile carburanților se mențin peste 10 lei pe litru. În cazul motorinei standard, tarifele se apropie de 11 lei pe litru. Amenzile vin și din aer. Șoferii care comit ilegalități sunt vânați cu elicopterul. Mai multe permise au fost suspendate după o acțiune aeriană în județul Mureș. Polițiștii au sancționat șoferi care au făcut depășiri încălcând marcajul continuu sau în zona trecerilor de pietoni. Unii au primit amenzi de până la 3.460 de lei, iar dreptul de a conduce le-a fost suspendat pentru 60 de zile. Acțiunea Poliției Mureș a fost derulată în perioada 12-14 octombrie, în colaborare cu Inspectoratul General de Aviație al MEAI. Inundații masive la Istanbul, apa rezultată în urma ploilor torențiale a inundat străzi, stații de metrou, case și pasaje subterane. Mai multe mașini au fost luate de apă, iar traficul a fost dat peste cap. Autoritățile au fost nevoite să închidă școlile și să acorde liber unor angajați din sectorul public. În Istanbul locuiesc aproximativ 16 milioane de oameni. La sport se pun în vânzare biletele pentru meciul România-Polonia, ultimul de acasă pentru tricolori în acest an. Tichetele vor fi disponibile de mâine pe site-ul bilete.frf.ro și costă între 50 și 130 de lei. Copiii sub 15 ani vor plăti 10 lei pe bilet. România va întâlni Polonia pe Arena Națională pe 14 noiembrie, în etapa cu numărul 5 a Ligii Națiunilor. În tur, tricolorii au pierdut cu 0-6. După întâlnirea cu Polonia, România va disputa ultimul joc din grupă în deplasare cu Bosnia și Herțegovina. Partida e programată pe 17 noiembrie. Vreme rece mâine cu temperaturi sub cele obișnuite la această dată. Maximele vor fi cuprinse între 9 grade în estul Transilvaniei și 18 grade în sud-vestul Olteniei. Va ploua slab local în zona montană, în sudul și centrul țării și izolat în vest și est. La munte, mai ales la altitudini peste 1500 de metri, vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și se va depune strat de zăpadă de 2-5 cm. În București cerul va fi temporar noros și va ploua slab, iar în termometre se adună cel mult 16 grade. Acum avem 17, conform ANM. Știrile orei se opresc aici cu Zatea și Popescu. Rămân de acum cu tine la Zoo.

0: și bună, bună ziua.
1: 200 de euro.
2: Altceva.
3: Unde sau unde avem de mai mult de unul?
1: Nu știu ce am făcut Cristian Băun, a avut o zi mai proastă. N-o fi băut din aceeași cană din care bea el apă. O fi băut din cana din care bea tea și atunci n-a mai reușit să dea, să dea
2: bani. Foarte bine, s-a dublat la noi.
1: 200 de euro poate îi dăm, asta dacă te-ai înscris la un 815 și poate ne și răspunzi cu Ascult Radio Zoo în cazul în care ai făcut pasul ăla de a te înscrie. În rest,
3: ce faceți voi, frumoșilor?
1: La teatru?
2: Băi, deci era a fost cea mai complicată zi din viața mea. În primul rând că abia am ajuns la fără 6 minute. Dar asta n-a fost nicio problemă, că ai mei nu ajunseseră încă și când au ajuns, căutau loc de parcare și se făcuse fix. Și mi se părea că fac ulcer perforat.
1: Dar eu întreb, de ce n-au ajuns? Adică nu știau că au teatru?
2: Ba da, doar că s-au căcăit dacă să plece cu mașina. Sau
3: da, au mai amânat plecarea.
1: Te căcăi dacă să pleci cu mașina când ai timp să te căcăi dacă să pleci cu mașina. Mi se pare că femeia asta s-a dat peste cap, a plecat și a

0: jumătate de țară în cap, ascultătorii au fost părăsiți.
1: Au suferit, vai, de o județe întregi au rămas.
0: Ei care veneau de acasă, că au stat cu palma în fund, au întârziat.
2: Da, n-au plecat la 5 jumate, cum le-am zis eu să plece, și au plecat pe la 6. Ori păi, de la 6
1: că nu te ascultă,
2: mă,
1: dacă n-ai o femeie, dacă n-ai o tea, cumpără.
2: Dar eu stăteam așa, cu un picior în sală și cu un picior afară, că nu voiam să intru. Dacă nu intrau ei, nu intram nici eu. Și au ajuns la și 10.
0: Altă prostie. Păi de ce?
2: Stau singur așa să...
0: Străiai viața. Dacă ei n-au fost în stare să ajungă la timp, să fie sănătos, să se descurce.
2: Dar au venit. Și ce stai să vezi ce s-a întâmplat? A picat...
1: Tu vezi, mă, ce le ține palma, vorba aia.
0: Mi se pare o lipsă de respect. Real.
2: Ce vrei? Traficul bucureștean. Nu mai zic, asta e situația. Dar în timpul piesei a picat curentul nu odată, ci de 9-10. Două ori.
0: Cum a picat curentul?
2: Păi așa, s-a stins tot. Jum. Iar actorii ăștia de un profesionalism incredibil au continuat să joace și au prins ei niște telefoane ca să le vedem fețele cumva luminate de jos.
1: Băi,
2: și după aia, fără niciun semn, toată sala și-a prins telefoanele ca să lumineze scena.
0: Ai,
2: s-a părut așa de frumos moment.
1: Nu spune, deci v-ați conectat toți într-un singur creier.
2: Băi, și era și fix într-un moment de la sensibil cu bătrânul care își povestea viața. Nu, deci ceva foarte rău. Și după aia, pe drumul către casă.
0: A, s-a mai întâmplat ceva?
2: Da.
0: Ce s-a întâmplat pe drumul către casă? Stați cu noi să aflați, pentru că după linkul lui Cuza Tea ne va povesti. Între timp avem linkul lui Cuza pe WhatsApp la 0748111550. Ne dați mesaj ca să ne salutați, să o salutați și pe Tea, să prinde curea să ne povestească ce s-a întâmplat în drumul către casă. Dar eu citesc mesajele naționale, Cuza pe alea internaționale. Linkul începe în 3, 2, 1 și...
1: Ia vedeți, tată, ia vedeți.
0: Atunci ești curios ce s-a întâmplat în drumul către casă?
1: Eu știu. Mie mi-a suflat-o pe la ușă.
0: Merită teaserul, adică...
1: Merită, da, e drăguț, da.
0: Da.
1: Bine, se termină ca filmele de pe platforme.
0: A, da.
1: E frumos o oră jumate și finalul e strălcit, da, e ok.
0: Mamă, ce piesă la link!
1: Hola, cabrones! Și astăzi tot cu voi și tot la muncă. Vă salut și vă respect, Dani Lupu din Ibița. Salutare și bine ai venit! Facem gașca! Și Ramona din Pordenone. Ce-o fi ăla, nu știu. Italia.
0: Mamă, ce mișto e remixul ăsta.
1: Vă place? Vă place muzica?
0: Originala e ea, foarte pozitivă.
1: Aia e.

0: grup.
1: Ce s-a întâmplat?
0: Ceva e...
1: Nu-mi place.
0: E rece.
2: De la matinal sunt cu Radio Zun Urechi. Vă iubesc, vă pup, dragilor. Oana din Slobozia, mulțumim, Oana.
0: Te pupa, Oana?

0: ce te lege în codrule?
1: Hai, mă, ce poză frumoasă ne-a trimis Claudia din Veneția. Zice, vă pup, dragilor, ea e rezultatul muncii mele de mamă. Vă pupă Claudia și ne-a trimis o poză cu fiica ei la absolvire.
2: Aia, a fost plăcere.
0: Ce s-a absolvit azi?
1: S-a absolvit, cred că, liceu sau facultatea.
0: Păi acum?
1: S-o fi măritat, dar are coroniță. Claudia, dă-ne mai multe detalii.
0: Salutări din traficul din capitală. Cuza a găsit copite pentru alergarea pe cărări, munți și văi din weekend?
1: Nu.
0: Se întreabă Emanuel.
1: Păi n-a fost cu mine, Emanuel. Mai căutăm. Salutare super entuziasmaților. Ovix din Oslo, hands up, doar

0: și să votați în alături de mine dacă vreți să ascultați linkul lui Cuza de la Cab la Coadă atât de tare.
1: Pe curat, adică nu ne apucăm să mai vorbim pe el, doar îl ascultați.
0: Deci 0748111550. Băgați un da dacă vreți piesa să o mai ascultați odată. Vin suficient de multe, adică minim 100 de mesaje. Linkul se reascultă. Ce se întâmplă la votori? E cu da sau...
1: E de bine.
2: Pare că
1: și
2: da.
1: De timp Dani din Ibița a trimis o poză cu Alina când beau câte un pahar de vin.
0: Ai, du-te.
1: Am lacrimi în ochi. Așa.
0: Doamne, ce telenovele se întâmplă în spatele microfonelor închise. 0748111550 dacă credeți că piesa asta merită să fie ascultată încă o dată.
1: Dați-i o șanse.
2: Da.
1: Merită o șanse.
0: Bă, foarte bine, foarte bine remixul ăsta. Bravo, mă, bravo.
2: Nici nu l-am văzut, sau nu m-am uitat eu. E, a fost și nu.
0: Dar nu conta să nu fie, nu conta să fie minim 100 de da.
1: Asta e alta. Ai băgat altceva.
0: Am băgat alta, iartă-mă, m-am încurcat în remixuri, iertați-mă.
1: Asta e. Vă mulțumesc frumos, mă bucur mult că vă place link-ul.
0: Și puteți să dați și la pe maxim. Cei care au dat mesaj cu da și yes.
1: Da.
0: Adică au votat pe două limbi.

0: avut o zi pe următorul profil. Dimineață a plecat mai târziu de la radio că s-a prelungit fiind ziua lui Mihai Matinalu și i-a dat știrile pe la 11.
1: Da.
0: După care a trebuit să gătească dorada în crustă de sare.
2: Și nu numai, cu salata aia grecească.
0: A venit
1: și filmată.
0: Cu papornițele filmată și tracasată, a venit la radio.
2: Draga de e.
0: A plecat mai devreme pe la 5:30-6 fără, deși înțelegerea aia să plece la 6.
1: 6 fără 10, cred că am plecat.
0: Da, la... Ai plecat mai devreme decât trebuia.
2: 10 minute 10 într-o minute. Emisiune de 3 ore contește.
1: Așa de importantă sunt. Ce vrei să faci în 10 minute?
0: Nu contează.
2: Știi cum e important? E important, ai semnat un contract.
0: Da. Exact. După care, tracasată, stresată să ajungă la timp,
1: fugărită,
0: a ajuns la teatru la timp, numai că
2: familia
0: nu.
2: Nu.
0: Și... până la urmă a fost frumos la piesă, s-a luat și curentul, cred că tot niște...
2: ceva universul, ceva. Tu ai greșit cuiva. Ai făcut și bine că ai ajuns acolo, dar ai și greșit.
1: A fost palpitant, nu m-am plictisit, adică mi-a plăcut, nu pot zic că nu mi-a plăcut, dar a fost intens.
0: Și s-a mai întâmplat ceva pe drumul către casă.
2: Pe drumul către casă, domnilor și domnilor, dețineți minte că vă fac eu un fel de teaser.
0: Da.
2: Fiți atenți, stai. Stai că vă zic acum.
0: Bagă vocea de televiziune mondenă.
3: Credeți că în trafic nu se mai pot opri mașini? Ei bine, v-ați înșelat. Informații stupefiante după publicitate.
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 18 octombrie ai păstrăv eviscerat de oașa, 100 de grame la 3,54 lei și bere Ursus 0,75 litri, două sticle plus una gratis la 8,19 lei. În plus, ai gutui la 5,99 lei kilogramul. Carrefour.
5: Costele, eu nu mai pot mânca ce gătești tu.
6: Dar ce am făcut iepuraș?
5: Iar mă iei cu iepuraș. Tu ai prăjit până și salata, Costele. Nou de la Emetix. Emetix Bile Leneșă. Emetix Bile Leneșă pentru tot ce gătește Costel. Emetix Bile Leneșă este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Calitate Fiderman Pharma.
8: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust au

0: doare în gât.
1: Poți să ne ajuți?
0: Da! Încearcă acadelele Salvia Sept pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sept Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sept Kids, acadele de la farmacie.

0: 30 octombrie ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crisantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Pepsi, băutură răcoritoare 0,33 litri la 3 lei și 39 de bani. Ofertă valabilă între 16 și 18 octombrie în limita stocului disponibil.
3: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Imunitate scăzută în sezonul rece? Ai grijă de tine cu Molekin Imuno, ce conține vitamina.

0: vitamina C, vitamina D și zinc. Molechin Immuno, de 3 ori protecție pentru imunitatea ta.
1: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu-i un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
2: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
3: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
4: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
5: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ciuperci grill șampinion albe la 12,99 lei caserola de 1 kg cu Lidl Plus și avocado la 3,49 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
8: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
9: Freshful. Prinde și tu hiperoferta aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
10: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse. Plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
11: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: povestit înainte, eu n-am întrebat-o ce s-a întâmplat, tocmai ca să savorez împreună cu ascultătorii întâmplarea post-teatru. Ce ți se mai poate întâmpla după ce ai avut o zi ca aia de ieri?
1: Credeți că mersul la teatru e plictisitor și nu se poate întâmpla nimic? Ei bine, v-ați înșelat. Tea Teodorescu e în direct cu noi. Bună ziua!
2: Bună ziua, da, mă bucur că m-ați apelat. Deci, într-adevăr, în drum
1: în primul
2: spre
1: rând,
2: casă.
1: De unde sunteți?
2: De la mine de acasă.
1: Așa.
2: Cum vă numiți și cine sunteți?
1: În al doilea rând, nu mai vorbiți pe speaker, vorbiți în telefon, vă rog, da, să vă auzim mai iurea.
0: Că îl deranjează pe domnul Popescu.
1: Așa.
0: Ia zi.
2: Noi de la teatru am plecat, ne-am oprit la un fast food, că ăștia chițăiau de foame, în fine. Deci am mai pierdut, să zic, un sfert de oră pe drum.
3: Hai, mă, dar ești frumos după.
2: Da,
3: unde
2: da.
3: Te mai grăbești?
2: Ei, nu știu, dar nu se mănâncă la ora. În fine, trecem peste. Și pe drum, pe Ștefan cel Mare chiar, la un moment dat, stăm paralel cu o mașină și mie dacă nu sunt la volan, îmi fug ochii în cealaltă mașină. Ce se mai întâmplă?
3: Da.
2: Că mă uit, știi?
0: Normal. Eu știu la ce mă uit, nu în mașini. La ce radio ascultă.
2: A, da? Tu vă vezi bine, păi
0: și
2: ai ochi.
0: Fac câteodată, dacă nu vă bine ce fac, zoomez și fac poză la display-ul omului.
3: Doamne, nimic cringe. Sau nimic ciudat, să-l vezi pe ăla din dreapta.
0: Păi da, dar nu fac, nu-i ca și cum.
3: Că...
0: Eu Sanchi mă uit așa și după aia zoomez în poză.
3: Am văzut ieri un paparazzo când alergam, scuză paranteză, alergam prin Herăstrău. Și a fost pentru prima dată, dar băi, vezi că mi-a luat vreo 20 de secunde să realizezi ce făcea. Printre niște garduri le făcea băstora poză, care erau pe la restaurantele prin Herăstrău.
0: A, nu cred.
3: Da, bă, prin gardul viu
0: și
3: le făcea.
0: Cine era?
3: Era un domn, mă. Un domn îmbrăcat.
0: Cine era la restaurant?
3: A, nu știu, că în alergare
0: am întrebat.
3: Păi nu, că n-am auzit, că eu am realizat după 10 secunde ce făcea.
0: Mă întorceam la el.
3: Nu m-am mai gândit.
2: Face treabă mică.
0: Aș fi intrat în restaurant și le-aș fi zis: Domnul, vă fotografiază un nene de afară.
3: Vedeți că domnul ăsta face. Da. De a fost pentru prima dată în viața mea când am văzut și eu un paparazzo.
2: Vai de mine.
3: Dar vezi că eu stântălău, de-abia târziu am realizat ce făcea. Deci prin gaura din gardul viu făcea poze.
2: Cine știe
3: cine o fi fost.
2: Urât.
0: Cine știe.
3: Da. Revenim la te uitai în mașinile.
2: Da, mă uitam în mașină și văd o figură cunoscută și mă uit mai atent și mi se pare că e foarte cunoscut și... Și zic: Tudor, e actorul!
0: Cine era
2: tăia? Și zic, care? Actorul din piesă, ești nebună asta pe care l-am văzut? Pentru că noi am stat și în primul rând și m-am și familiarizat cu fețele lor, că eu n-aveam ochelari.
0: Dar ce
2: nu...
0: ai stat în primul rând, că n-aveai ochelari?
2: Nu am avut ochelari cu mine,
0: okay.
2: Da, mă rog, aveam în rândul 2, dar în fine. Dar s-a văzut perfect și mi-a rămas în minte fața lui și zic: băi, actorul! Tudor, și hai mă, nu cred. Ba da, mai mergi puțin mai în față. Și am mers un pic paralel așa cu el să-l vedem. Și
0: ce mașină avea?
2: O Dacia Solența, ceva. O
0: Dacia. Deci nu se câștigă bine din piesa.
2: Un Logan. Așa. Alu, așa? Și tipul se simte privit, că la un moment dat te simți privit dacă se uită cineva așa insistent la tine și se uită și noi făceam cu mâna și copiii: dar cine e? Zic: primul care intra pe scenă, jurnalistul. Hai, da. Și toată mașina i-a făcut cu mâna. Săracul om a zâmbit și după aia noi am făcut semn să meargă înainte, că voia înainte, l-am lăsat în fața noastră.
0: Nu se gândea că de fapt sunt niște oameni care au fost la piesa lui. Se vedea că sunteți niște...
2: Păi stai puțin, că lumea s-a terminat.
0: A, nu s-a terminat.
2: Am mers în fundul lui, în spatele lui o perioadă.
3: Așa.
2: Și la un moment dat vedem că face...
0: Intrați în fundul lui.
2: Nu, că semnaliza stânga. Mamă, zic, dacă semnalizează stânga aici și după aia dreapta, cum facem noi, te urci pe el, Tudor, deci e clar că suntem vecini.
0: Te urci pe el. Așa.
2: Și Tudor zice: hai să-l întrebăm. Da, bagă. Și iar îl flancăm. Săracul, deci mai putea.
0: Stai să mă omul ăla obosit după zi de muncă.
2: Alex a început să zică din spate: mamă, ești cringe, ești cringe. Lasă-mă! Și fac sens să dea geamul jos, săracul a dat geamul jos. Să zic: mulțumim pentru seara asta minunată, piesa. Și Tudor răcnea de dincolo, că ce minunată. Și zic: dar noi suntem vecini? Și el zice: nu știu,
3: eu stau pe... Nu dau numele.
2: Nu dau numele, evident. Și mi-a indicat o stradă foarte aproape, la 20 de secunde de strada noastră. Și zic: da, suntem vecini. Și el zice: o seară bună, vă doresc. Nu știa cum să scape de noi.
0: Hai să-i ajutăm pe om. Uite că dacă atât de mult ți-a plăcut ție piesa și atât l-a terorizat, fă reclamă la piesă, te rog frumos, să meargă oamenii să ia bilete.
3: Dar cum îl cheamă pe actor în primul
2: rând? Rolando Mazza.

0: casa ea și tăvălește povestea asta, care e a unui om așa foarte sincer și cu frică de Dumnezeu, foarte umil, și care reușește să se bucure de viața asta simplă pe care o duce. Și apoi presa cum vine ca o...
1: ca o viperă, ca o vulpe.
0: Serios, da, și cum discursul ăsta simplu al lui e transformat într-un discurs politic pe care îl și putem recunoaște cu ușurință în, chiar în prezent. Foarte mișto e piesa, deci, are și momente sensibile.
1: Și cum se numește?
0: Și ironi... Ceilalți.
1: Ceilalți. Ceilalți și la Teatru Masca, ia bilete Ceilalți, ca să vedem dacă se mai găsește și când se joacă. Să-l așteptăm pe om, că uite, după ce l-ai terorizat aseară, mergea și el liniștit.
0: Da.
1: Așa.
0: Păi da, nu, eu cred că i-a plăcut, că noi eram foarte încântați așa.
1: Cumpără biletă, poate avea și el, uite, luni 23 noiembrie se mai joacă.
2: Nici nu durează
0: că
2: mult.
0: Că nu am găsit în weekend, eu nu știu dacă
1: luni 23 noiembrie la Teatru Masca, și că ultimele bilete, ești nebun.
2: Băi.
0: O piesă foarte bună, se joacă de anul trecut, chiar mai de mult.
1: Acces general și, da, vezi că dacă luăm bilete... trebuie să plecăm mai devreme de la emisiune.
0: Da, mai, haide să plecăm cu toți.
2: Rămâi
0: mai
2: tu, nu, rămâi tu,
0: eu, rămâi
2: tu
0: cu Raluca Benavides.
1: Rămâi cu Raluca Benavides de aia și faceți voi cafetele de la 6 la 7.
0: Eu, de exemplu, pot să văd piesele de teatru de mai multe ori. Piesa
2: și așa
0: alb,
2: și noi
0: și
2: putem
0: negru
2: să facem mai multe lucruri de mai multe ori, da. Așa e corect să rămâi, că... Na.
1: Uite, iar dacă vreți să îi dați follow actorului pe care Tea l-a stocărit, cu care a fost cringe, căutați-l pe Instagram, Mațangos cu TS Rolando, așa-l cheamă.
0: Da, să ziceți că de la mine,
2: nu,
0: ca
2: nu,
0: să
2: nu,
0: știe.
2: Nu, nu, nu, ziceți că de la Tea, ziceți că ne cerem scuze în numele doamnei de aseară.
1: Deci dați-i mesajul privat, asta faceți, da? Deci Mațangos, Mațangos
0: Rolando.
1: Și dați-i cât mai mulți, care dintre voi puteți și aveți chef, dați-i mesaj în privat și noi suntem ascultători Radio Zoo și ne cerem scuze în numele Tei Teodorescu pentru comportamentul de aseară.
0: Nu, da, atât. Da, am făcut frumos. Adică
2: ai făcut frumos, ne-a zis omul la om când ai zis, uaa, suntem vecini și ai zis, seară frumos.
0: N-a zis, verde,
2: n-a zis și el, uai, ce tare, suntem vecini, păi, dăm un grătar, ce faceți vecină?
0: Nu ne știm atât de bine, dar urmează.
2: S-a bucurat, urmează, normal. Să mai dragoste cu forța, merge și așa.
1: Și poate se trezește și cu 1000 de followers, că văd că e la buza lui 1000, are 941.
2: Hai mă, să-i facem omului o surpriză.
1: Măcar
2: atât. Rolando, vezi că pe Rolando, eu l-am văzut în filme.
0: Da, a jucat în taximetriști.
2: Da.
1: A, în taximetriști.
2: Rolando.
1: A jucat în taximetriști?
2: Da.
1: A, bravo, știam de unde știu.
2: Rolando.
1: Ar fi putut să mă urmărească și pe mine pe Instagram.
2: Îți dai seama că la stocărit Tea, deci știi și cât poartă la picior acum, nu
0: ei,
2: mai.
0: Ei, chiar, e născut în 79.
1: Hai, de vârstă cu mine, iată, vezi? Deci, Rolando Mațangos pe Instagram, MATSA, și nu uitați, dați-i și mesaj în privat în care să-i spuneți că vă cere scuze în numele Tei de la Radio Zoo, sunteți ascultători și ați auzit povestea Tei, cum omul a fost efectiv agresat.
0: Ei, agresat.
1: Lăudat.
0: Lăudat în trafic.
2: Dar puteai să-i trimiți un mesaj pe WhatsApp, pe Instagram.
0: Ei, dar nu-mi permit eu să-i scriu dacă
1: nu
0: ne cunoaștem.
1: Da, să nu agresezi în trafic la 12 noaptea puteai.
2: Mai bine ai pus mașina pe diagonală și ai zis: "Ah, bă, îmi place, am făcut mult piesa dumneavoastră, foarte frumos."
0: Tudor, urcă-te pe el, e vecin.
2: Da. Și Tudor în spate. Și mie mi-a plăcut de sus soțul să mă pupați pe mine înaintea ei, dacă se poate. Și copiii, mamă, mi-e foame.
0: Ești cringe.
2: Nu mănânc șaorma la ora asta, dar hai să-l pupăm pe domnul actor, domnul Rolando.
0: La,
2: și din spate se aude copilul: "Ronaldo, nu că este actor, nu-i fotbalist."
0: Păi, deci pasă la teatru, a fost un moment ăsta umoristic în care noi am fost puși să aplaudăm, cum se aplaudă la discursurile astea politice exagerate, și toată sala a aplaudat și
2: deci
0: se chitonea.
2: Ai interacționat cu voi?
0: Da,
2: ce tare.
0: Și se chitonea și Novak aplauda și zice: "Gata, s-a terminat."
1: Și să duci un copil de vârsta
0: a
1: lui Novak
2: la o scenă.
1: Am răbdare că e răbdător, dar cred că s-a plictisit rău.
0: Vreau să vă zic eu ce e interesant la teatru?
1: Ce?
0: Că duci pe un copil într-o sală pe întuneric, unde trebuie să stea o oră jumate, o oră 45, că nu ești câine să-l duci la 3 ore fără pauză.
2: Așa.
0: Și n-are telefon, că nu poate să folosească, că e de prost gust.
1: Eu folosesc telefonul, dau pe luminitatea mai mică.
0: Serios?
1: Și mă stau pe telefon, da.
0: Nu, și efectiv a stat o oră 45.
2: Dar ce e interesant, e interesant pentru tine, Tea, că tu ești la 50 de ani.
0: A fost o
2: copilul
0: piesă,
2: ăsta nu e la
0: 43.
2: Scuze-mă, nu, dădeam așa,
0: ăsta,
2: grosso modo.
0: Da, nu, să rotunjim mai mic, că nu sunt peste 5,
2: dar tu
0: rotunjești
2: te duci
0: la 40.
2: Da.
0: Nu, dar e foarte mișto, a fost o piesă grea și totuși ei au stat și mi s-a părut foarte drăguț și când i-am întrebat dacă mai vor la teatru,
2: da,
0: că le-am promis o comedie, au zis da.
2: Au zis, bravo, au zis așa.
0: Da.
2: Vă mai duc la teatru, mai, dar vă iau și urma dacă ziceți dacă vă mai duc la teatru. Și copiii au zis bine.
1: 1000 de urmăritori, tocmai ce am
0: primit. Bravo, bine,
1: bravo, domnul Mațangos Rolando.
2: Felicitări.
1: Actorul de la Teatrul Masca pe care Tea, sau pentru care Tea a făcut o pasiune, cu care s-a întâlnit întâmplător în trafic și am aflat.

0: Pe 5
1: tot la flanca de două ori.
2: Da, așa s-a potrivit.
1: Da.
0: Bine.
1: Tu îți dai seama ce s-au bucurat copiii. Eu la copii am rămas, ce ai? Copiii, cum să nu-ți dorești ca și copil să te duci la o piesă de teatru unde discursul se transformă într-un discurs politic, când tu la vârsta asta n-ai nicio treabă cu politica. Politica
2: vezi că l-au identificat corect.
1: Păi l-au identificat. Nu e greu să identifici un discurs, mai ales în zilele noastre, un discurs care iese din normă. Așa. E tare să te duci, fără telefon, pe tuneric, cineva vorbește chestiuni politice și după aia când vrei să mănânci tu șaorma, ți se zice: băi, nu prea e bine să mă
2: cășa. Dar le-am dat, mă!
1: Le-am dat!
0: Bun.
1: Data viitoare ne iei și pe noi?
2: Da.
1: Ne iei?
2: Aș vrea să mergem la o piesă.
1: Aș vrea să mergem cu mașina lui Răzvan, ca să putem să flancăm oameni mai bine.
3: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
4: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
3: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja?
5: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
6: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Ce face diferența dintre un amator și un profesionist? Să știi ce ai de făcut și să ai cu ce. Cu echipamentul potrivit, jumătate din muncă este deja făcută. Energo. Aparate de sudură, generatoare, scule electrice, pompe, accesorii și consumabile pentru șantier, atelier sau acasă. Descoperă gama pe energo.com.ro. Energo. Brand românesc cu peste 30 de ani de experiență.
8: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
9: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
10: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată, ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
11: Fiecare mare fotbalist a început cu un vis, pe un teren mic, cu o inimă mare, cu privirea mereu ațintită spre victorie.
12: Și tu poți fi fotbalistul de mâine, aplaudat de un stadion întreg. Participă la Cupa Timbal Junior.
11: Profesorii de sport din toată țara sunt invitați să înscrie elevii în competiție. Fete și băieți cu vârste între 6 și 12 ani pe cupatimbark.ro. De 10 ani descoperim campioni.
13: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
14: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
15: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
16: Kaufland prezintă între 16 și 20 octombrie o ofertă epocală. Mere Star Crimson, 3,99 lei la minimum 3 kg, Fragedo, pulpe de pui, 14,99 kg, Pepsi Twist 0, 2 litri, 2 la preț de una și biscuiți Oreo, 3 pachete la preț de două. Kaufland, ieftin și bun!
17: Subiectul zilei.
18: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
19: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
20: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
21: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
22: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 60 29,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
0: Unde ești?
2: Senzații de presiune și durere la nivelul capului poate fi o infecție a sinusurilor. Nu pierde timpul. Încearcă Cleansing Spray. Cleansing Spray susține tratamentul infecțiilor nasului și sinusurilor și facilitează respirația. Cleansing Spray împotriva infecțiilor nazale și sinusale.
17: Ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine, la Supernova Lujerului. Supernova.
23: Deserturi proaspete în rețeaua de magazine Roșen Store. Torturi și prăjituri perfecte pentru o sărbătoare, o întâlnire sau pur și simplu pentru o clipă de răsfăț. Vă așteptăm la Roșen Store, Bulevardul Unirii 20, București.
24: Ne întoarcem la hituri.

Hai să vă văd.

0: Dar de ce nu vorbiți cu noi?
1: A răspuns, nu?
0: A răspuns, da.
1: La secunda 19 m-am uitat eu pe cronometru. Bună ziua, ne auziți? Alo? Ați prins bulgarii?
2: Nu.
1: Nu.
2: Nu ne aude. Sau?
1: Suntem noi, de la Radio Zoo. Înscris în a doua zi din octombrie, la ora 13 și 20 de minute, sau înscrisă, că okay. N-am verificat. Uite, vreau să văd dacă avem un istoric de convorbiri în WhatsApp, ca să... Da, nu am... pe WhatsApp n-am vorbit.
2: Ha.
1: Mai sună odată sau...
0: Mai da, sună Răzvoane.
2: Să cunoaștem omul.
0: Păi da, cum? Dar nu o să vorbească nici atunci.
1: Da, bineînțeles. Chiar...
0: Eu am o vagă impresie că ne auzea. Că se auzea ceva pe fundal și se auzea întrerupt, pentru că telefoanele au tendința de a face din noise, adică se aude doar vocea clară, nu se mai aude din exterior.
1: Așa sau...
0: Și practic se activa...
1: Așa sau și bilifon flii, nu?
0: Da,
1: telefoanele
0: mă.
1: Astea.
0: Da, mă, da, să nu se audă unde ești. Tu ai văzut căștile astea ale noi? De la discotecă vorbești, Răzvan.
1: Serios? Zice,
0: pa, uite, dormeam.
1: Cu noise de
0: și
1: la...
0: Și în jurul tău e... Da.
1: Da, stai tare. Nu, nu se
0: a
1: mai
0: evoluat tehnologia. Alo?
1: Alo?
3: Alo?
0: Salut!
1: Da. Salut! De la radio nu te deranjăm și mai devreme tot noi eram, te sunasem
3: nu
1: pentru...
3: Nu v-am auzit, nu v-am auzit.
1: Nasol, asta înseamnă că
3: asta-i.
1: Poți să-mi trimiți un mail către compania de telefonie mobilă să îți dea ei banii pe care ai făcut câștigat dacă răspundeai cu Ascult Radio Zoo. Cum te cheamă? Cum te cheamă și de unde
3: Tavi,
1: ești?
3: Tavi.
1: De unde ești, Tavi?
3: De la Sibiu.
1: Da, da, știi, a rămas puțin pe Valea Oltului blocat semnalul.
0: Cred că da, a rămas. E înghesuit acolo.
1: Fix acolo, după cozia, da. La o cotitură, a rămas da. Puțin înghesuit, fix cât să nu poți să ne auzi că...
0: Sau... Da. E prima dată când te înscrii, Tavi?
3: Da, am fost și anul trecut, înscris.
1: E, măcar ai o confirmare că
0: treaba
1: se poate întâmpla să fii sunat,
3: da.
1: Mai ține și de tine să răspunzi cu Ascult Radio Zoo.
0: Da, să fac.
3: Da.
0: Știi cum mulți ascultători când nu reușesc să ne ia banii, au o vorbă și să știi că e o vorbă bună și frumoasă. Poate altcineva are mai mare nevoie.
3: Posibil.
0: N-ai de unde exact. Să știi.
3: Așa fie.
0: Bine. Cine știe ce ai primit tu azi de nu mai aveai nevoie de ăștia 200 de euro? Nu neapărat în bani, poate
2: iubire,
0: o bucurie, o ceva.
2: Da.
1: Dar eu am o întrebare, da. Ce era mai important de făcut în viața ta în afară de asculta Radio Zoo, că nu ne-ai ascultat pe noi?
0: Acum ai pus-o, ia vorbește cu focus.
3: Mai înainte am ajuns acasă de la servicii, asta e.
0: Unde lucrezi, scuze-ne, că te...
3: Aici, la Sibiu, în sat.
1: În sat?
3: Aici, la o firmă, da.
1: Și ce face firma aia cu mobilă?
3: Manicură, pedicură, produse de manicură, pedicură.
0: Mă, credeam că
1: eu credeam că în Sibiu toată lumea face brânză, că ai văzut că e plin de magazine de brânză de la sibieni în toată țara.
3: Nu, e o firmă nențească și face produse de manicură,
0: și
3: pedicură.
0: Tu practic treci pe la saloane și vinzi produsele astea?
3: Nu.
1: El le face.
3: Firma le facem.
2: Și mai bine.
0: Okay.
1: El le produce.
0: Deci toate rudele tale de sex feminin te...
2: Iubesc.
0: Te iubesc, te felicită, zic la mulți ani.
3: Mai mult sau mai puțin.
0: A, da?
1: Da, uite, deci mie mi s-a mai spulberat un mit că eu credem că în Sibiu lumea doar brânză face. Mare brânză, ce știam eu că se face la Sibiu.
0: Ți-a dat el, mai văzut cum a luat brânza și a făcut vorbă din ea?
2: Da.
1: Ce crezi? Bine, te salutăm și mulțumim, frumos.
3: Iubiți, vă mulțumesc.
0: La fel și tu.
2: Și mai sună sau nu?
0: Da, nu mai, stai să verific. Nu mai vreau eu.
1: De ce nu mai vrei?
0: Apropo, până ne zice tehnologia noastră ce se întâmplă și care-i treaba, ziceam de tehnologia asta. Ai văzut asta cu căștile de poți să te duci, poate să fie foarte mare gălăgie în jurul tău, că ele izolează. Băi, am văzut ieri alaltăieri, când vorbea Mihăiță despre oglinda aia. A făcut cineva un sketch, evident, un video scurt amuzant pe TikTok. Foarte bun, vezi că mie mi-a dat de gândit.
1: Și
0: se barberea,
1: da.
0: Și era în fața oglinzii. Asta era cadru. Un bărbat care se barberește în fața oglinzii. Și la un moment dat în oglinda respectivă apare o reclamă și textul e noi în 2050 când ui să plătești abonamentul la oglindă.
1: Da, mă, foarte tare.
2: Oribil.
0: Băi, deci totul se automatizează, tot se tehnologizează și așa mai departe.
1: Păi vă zic un lucru concret.
0: E foarte posibil.
1: Care se întâmplă, există, e palpabilă situația. Producători, anumiți producători de mașini îți dau mașinile, ți le livrează cu niște extra opțiuni deja instalate, doar că dacă vrei să le deblochezi, trebuie să plătești
0: abonament, da.
1: Încălzirea în scaune, de exemplu.
2: Nu cred.
1: Încălzirea în scaune, da, plătești abonament pentru încălzire în scaune. Dacă nu-l mai plătești, ți se oprește.
0: Și am auzit că e și o chestiune de cost la ei. Că decât să aibă două linii,
1: da,
0: de cu sau fără, mai bine fac una și o activează din abonament.
1: Nu mai zic că există la fel conectivitatea premium pentru mașinile astea care au integrat și o formă de control de la distanță. Eu a trebuit să plătesc pe 2 ani de zile, nu știu, vreo 1000 de lei.
0: Mamă.
1: Ca să pot să folosesc aplicația, să-mi mai deschid mașina de la distanță, să văd anumite lucruri din aplicație, da, și așa mai departe.
0: Dacă împarți pe luni, zici, bă, hai mă că o iau, că nu e chiar așa o avere.
2: Da.
0: Bă, dar ne scutură ăștia de câte 10, 15, 30 de lei de peste tot.
1: Da, problema a fost în felul următor, că prima dată eu am zis, firele-i dracu ăștia, Doamne iartă-mă, să fie cu nu mai știu cum să-mi ia banii, n-o plătesc.
0: Și?
1: Două săptămâni am rezistat. Și pe aia am plătit-o că erau tot felul de chestii cu care mă obișnuisem, pe care nu le mai aveam.
0: Da.
1: Și am zis, inclusiv ceva cu radio, a, nu mai aveam varianta aia. Eu am opțiunea ca în cazul în care nu mai am semnal FM la radio,
0: da,
1: apăs pe un buton și mă conectează online.
0: A, online,
1: și
0: direct.
1: Și pot să ascult radio Zoo, care nu se prinde chiar peste tot, pot să-l ascult oriunde aș fi,
0: da,
1: că trece pe web radio. Nu, dacă n-am, fără abonamentul ăla, la revedere opțiunea asta. Și diverse alte chestii care îți creează un confort. Și dacă nu plătești abonamentul, nu-l mai ai. Și așa va fi, iată, cu oglinda. Nesimțiți.
2: Și oglinda, băi, care e ceva așa de...
0: Dar cum ar fi tăia dacă ai oglinda ca oglinda? Dar imaginează așa, te duci la baie,
2: da,
0: dimineața,
1: da,
0: te speli pe dinți, faci tu un pipilic,
2: da,
0: și când apeși pe buton se duce în gol.
2: Hai, las.
0: Și ce, trebuie să plătești abonamentul la toaletă să poți să tragi apa.
2: Hai mă, asta nu, exclus, dar fac în curte.
0: Unde?
2: În curte.
0: N-ai. Deci tu îți dai seama, bine, nu cred că se va ajunge
1: curții,
0: acolo.
1: Fundul curții, voi să zici.
2: Fundul curții,
0: nu,
2: da,
0: se va ajunge acolo, dar lucrurile deja
2: nu
0: sunt. Adică, inclusiv
2: ceva,
0: știi că vorbeam noi că au început să bage reclame în televizor.
1: Da, există.
0: Da, când intri în meniu,
1: după ce
0: Smart
1: zis, tu mi-ai destupat mintea și așa, da, e. Am spart televizor de nimic. Păi a zis, eu dau bani să-mi puneți voi reclame.
0: Da, mă, îți reclame peste tot, peste tot. Și dacă vrei să scapi de ele sau dacă vrei să ai chestii mai premium,
2: oribil,
0: trebuie să plătești. Ideea e că...
1: Păi mai țineți minte YouTube-ul când era fără reclame?
2: Da.
0: Nu mai țin minte, crede-mă că e de atât de multă vreme.
1: Și după care a apărut găselința asta cu YouTube Premium,
0: da,
1: și au făcut în așa fel, te-au bombardat cu reclame când ți-era lumea mai dragă.
2: Exact.
1: Ți-au creat tot felul, nu ți l-au scos pe gratis, există și acum, dar nu poți să urmărești un video dacă pui telefonul pe pauză, se întrerupe, ți se spar cu tot felul de reclame, adică ți, da, se pun tot, se fac tot felul de șicane ca
0: încât
1: să-l plătești, să zici, hai mă, mai dau 5 euro, exact, că nu să răcești.
0: Deci fii atent, deci eu pe telefon am de ani de zile, fiind ocupându-mă și 12 ani din viața mea cu YouTube-ul, ar fi fost absurd să nu am premium de când a apărut. Exact. Și mi l-am făcut și efectiv, băi, cum ai zis tu și ai zis-o bine, uitasem cum e fără reclame, adică cu reclame. Și am intrat de pe un laptop de ăsta de la radio odată. N-am putut să văd 4 reclame una după alta.
1: Da.
0: Băi, nu, efectiv, te fac să faci asta. Asta exact e, acum, na, oamenii trebuie să câștige niște bani. Dacă vrei, ai răbdare, stai și îl vezi așa întrerupt, dacă nu plătești. Dar ai văzut acum că pe toată suita Meta ce înseamnă? Facebook, Instagram, da, WhatsApp și așa mai departe, poți să plătești 60 și ceva de lei un abonament lunar în care ai funcții în plus. La Instagram, de exemplu, poți să-ți pinuiești un story 48 de ore și multe alte funcții, dar unul dintre ele este, dacă tu poți să-ți faci dintr-un Insta story, poți să-l faci highlight, adică când cineva intră la tine, îl vede prima dată pe ăla, chiar dacă el s-a petrecut acum și tu mai făcusei câteva chestii.
2: Lasă-mă.
0: Că știți că Insta story-urile sunt în ordine cronologică,
2: da,
0: cum le urci așa vin. Asta odată, poți să schimbi pictograma, la WhatsApp mai ai câteva funcții în plus.
2: Scump totuși, cât? 60 de lei?
0: Pe tot, Facebook, Instagram, toată suita Meta. Sau poți, da, să le iei pe fiecare în parte. Deci
2: păi
0: sunt abonamente peste tot.
1: Da.
0: E clar, nu mai putem să mai scăpăm, trebuie să ne obișnuim cu asta.
1: Sau, plus,
0: sau să nu le mai...
1: Ți se dă, ai posibilitatea să faci poze la orice, peste pentru toate nebuniile. A făcut copilul pipi, faci poză. A făcut copilul nu știu ce prostie, faci poză. E, de la un moment dat se adună o cantitate uriașă
0: de date.
1: E, datele alea, dacă vrei să le ții stocate și să nu le muți de pe un telefon pe altul,
2: da,
1: că la un moment dat depășești capacitatea de stocare a unui telefon, ți s-a dat gratis la început cloud-ul ăsta din Google.
2: Mm.
1: Acum,
0: da,
1: dacă vrei să-l ai, plătești,
2: da.
1: Plătești.
0: Da.
1: Bine.

0: Putem să sunăm o dată pentru 200 de euro. Ce?
1: Câți bani? Acolo, voiam câți să te întreb, câți bani dai tu pe abonament?
0: Care?
1: Ți-ai făcut vreodată vreun calcul?
0: Niciodată.
1: Mamă, deci eu am văzut la un moment dat în Revolut. Eu unele plăți le mai fac ori cu Salt, ori cu Revolut. Aproape niciodată cu contul mamă. Că am auzit eu la un moment dat la știri că spunea un expert în securitate financiară mai că ar bine fi bine să nu faci plățile astea micuțe, inclusiv la magazin. Băi, Răzvane, deci ajunsesem pentru că aveam foarte multe abonamente prinse și uitat de ele. De la dealea, stai să încerci o aplicație asta de editare video, cât e 30 de lei, 25 de lei pe lună. Hai, și am uitat să opresc abonamentul. Da. Am avut într-o lună, țineți-vă bine, 18 milioane.
2: Nu cred.
1: 1800 de lei adunate din abonamente.
2: Dar acum, n-ai pus gazele, lumina și telefonul.
1: Tot ce e pe telefon.
2: Firmituri de astea mici?
1: Nu numai firmituri, că eu mai plătesc și un AI mai mult decât aia 20 de euro.
2: Dar ceva extra, nu de bază.
1: Numai de astea. Că am plătit la platformele de streaming, că am plătit, în fine, chestii prinse... Se strâng.
0: Da. Eu n-am
1: cât ai? Crede-mă că ai
0: Antena Play, am Voio,
1: ai Antena Play,
0: am
1: Voio.
0: YouTube, da? Am Netflix, da? Am Prime Video,
1: HBO,
0: am ăla l-am cumva în abonamentul de cablu, nu știu ce.
1: Așa, bine.
0: Am Disney.
1: Da.
0: Am Google, la Google tot felul de alte nebunii. Așa? De nu mai știu pe unde am, n-am. Frază.
1: 1000 de lei minim.
0: Nu știu dacă sunt 1000, dar
1: bă, Răzvan, ne pune câte 20 de euro pe fiecare. Nu. 10 euro pe fiecare și deja ești la 80 de euro.
0: Abonamentul la două mașini și la una și la cealaltă, ăsta de conectivitate premium. Nu, no, crede-mă.
2: Hai, sări.
0: Sunt multe. Multe. Vezi ce complicat e să fii...
1: Mă enervează că eu mi-am pierdut abilitatea aia de român. Scuzați-mă acum. Care? Că vin cu...
0: Practic, să piratăm și noi ceva. Dar nu mai putem să piratăm nimic în ziua de azi.
1: Da, dar nu mai știm noi că suntem prea confortabil să apăsăm de două ori pe...
0: Da, și cum mai poți să mai piratezi? Mai împarți un cont ăsta cu un prieten.
1: Cum se făcea de mult că vorbeam ieri cu cablul, nu?
0: La Netflix și la Netflix merge.
2: Dar dacă ne uităm...
0: Ce?
2: Nu mai merge, că dacă ne uităm împreună...
0: Da, adresa principală. Și după aia mai merge să te mai conectezi pe la alte... YouTube-ul. Poți să-l mai împarți cu un prieten. Adică mai sunt mici de-astea scăpări. Cât le-ai mai avea și pale?
1: Zice cineva, fata mea a învățat toate reclamele de pe YouTube. Bine că nu știe că există și premium.
0: Hai, dați-ne voi mesaj pe WhatsApp la 0748111550. Faceți-ne o listă de abonamente din astea pe care le plătiți pentru diverse aplicații care vă aduc un soi de bucurie și de confort în viață, dar vă și scutură de bănuți.
1: Da, e și un moment bun în care să vă uitați să vedeți ce plătiți și poate nu mai aveți nevoie. Puteți să și opriți abonamentele alea. Între că unele chiar sunt de oprit.
0: Ascultați Radio Zucă, e fără abonament momentan. Și puteți să vă înscrieți la 1815 cu textul Ascult Radio Zucă dacă vreți să fiți și voi printre cei ce pot fi sunați pentru a ni se răspunde cu Ascult Radio Zucă. Și avem și știri nebune, nu pe bune.
3: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
4: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Beko la doar 69 de lei pe lună. Aragaz mixt Beko la doar 65 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
5: Fiterman. Marcosept Blue. Când gâtul spune au, tu spune blue. Marcosept Blue. Marcosept Blue. De ajutor pentru gâtul tău. Marcosept Blue este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: 20 octombrie ai cârnați groși Carrefour la piață, 600 de grame la 10,99 lei și 1 plus 1 gratis la vin Vartele Individo 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Inflamație bronșică, tuse. Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, puteți adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
3: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
3: Deci Belbital tratează căderea părului.
5: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1.

0: Gripovit Max C, forță dublă pentru imunitate. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Portează de la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Fiderman.
3: Bien dormir și dormi bine.
4: Iar n-ai dormit? Bien dormir și dormi bine. Bien dormir este o gamă de suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
2: Calitate Fiderman Pharma.
5: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la snack Chio Chips Intens 120 de grame. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
7: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image. Bun pentru noi toți.
10: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
11: Let's go!

0: luați-vă notițe, domnișoara Liza, pe care tocmai ceea ce ați ascultat-o. Poate nu știați de unde s-o luați. Este membra trupei Blackpink. Blackpink, o trupă de mare succes de K-pop. Nu știu dacă te-ai auzit de ei. Probabil de la copii, dacă nu, să vii data viitoare cu temele făcute. Și e nebunie cu ea în, în Asia. E de origine tailandeză, cumva.
1: Deci eu am
0: cunoscută din Corea și în Corea de Sud.
1: Eu am văzut-o pe ea live, nici știind cine e. Mi-a zis Adi, prietenul meu, care e tatăl finului, exact. Care ei stau în Bangkok și dintr-o dată se vedea că urma să fie un eveniment acolo, că erau polițiști, erau garduri puse, ceva se întâmpla, nu știu zona, o zonă centrală de asta mare, așa ca între niște blocuri foarte înalte. Și la un semn deschisei calea. Băi, oamenii s-au umplut toată piața aia de mii de oameni, să nu zic zeci de mii. Și știți că asiaticii sunt foarte
0: pasionali
1: și sunt foarte fanatici. Ei urlă, plâng
2: vocal,
1: când
2: da.
1: Se agită, fac poze, toți sunt. Și erau toți îmbrăcați așa în spiritul K-pop. Și era tipa asta.
0: Apropo de ea,
1: extrem de iubită
0: și în 2024 l-a lansat o piesă, New Woman, alături de Rosalia.
1: Da.
0: Și în 5 minute a strâns 1 milion de vizualizări pe YouTube.
1: În 5 minute?
0: În 5 minute.
1: Scuz-mi.
0: Adică a clipit și a făcut 1 milion de vizualizări.
1: Da, deci a zis, mă până jos, că a venit un curier și nu știe să urce.
0: Deci cam asta înseamnă Liza, cea pe care tocmai ați ascultat-o. Și nu e acea unealtă pe care o folosești să transporti
1: Liza
0: obiecte grele.
2: Liza muncitoare.
0: Este Liza, unul dintre viitoarele, dacă nu prezentul la nivel de star mondial. Adică noua Ariana, noua Shakira, ce vreți voi.
1: Tu știi ce șoc mare am avut când eu am plecat

0: acum câțiva ani pentru prima dată din Europa și aveam impresia că Europa este acest continent care dictează.
1: Miez, da, acest buric.
0: Da, mă, buricul pământului. Ce? Noi dictăm tot ce e aici, noi și America. Știi, acolo. Deci când am intrat în Asia, că Asia pentru mine e favorită, bine, și celălalt continent pe care l-am vizitat, am fost în Africa, dar doar Egipt, adică nu se pune.
2: Light, Africa,
0: da.
2: E bun și ăla, ce ai?
0: Și când am văzut că n-au nicio treabă cu noi, nu dau doi bani pe ce facem noi.
1: Știu că nu dau doi bani,
0: ba, da,
1: nu se învârt așa.
0: Răzvan, ăia sunt altă lume, alte haine, altă tehnologie, alte telefoane, alt tot,
1: păi, alte mașini.
0: Alte mașini, exact, tot. Oamenii ăia atât de tehnologizați sunt că, scurtă, că vorbeam despre abonamente înainte, încât ei au firme producătoare pe care le avem și noi aici, să nu ne apucăm să înșirăm nume, care efectiv fac de la prize, becuri, până la mașini.
2: Da, exact.
0: Același producător.
1: Gândiți-vă,
0: păi ei au pe telefon tot.
1: BYD-ul pe care noi l-am descoperit de câțiva ani este prezent în zona aia de Asia cu succes de minim 10 ani de zile.
0: Da, mă,
1: sau 15. Și apropo de aplicații, zice Dani, eu doar dacă apar reclame pot opri YouTube să-l scot afară pe Fimiu. Îi zic, gata, tati, e reclamă, oprim. Mai bine fără premium.
2: Apropo
1: de abonamente. Nu fac astfel de abonamente extra, însă recunosc că am cumpărat credit într-o aplicație care creează cântece AI, cu care am reușit să obțin câteva melodii surpriză, zice Alina.
0: E aia de pe TikTok celebră?
1: Nu știu.
0: De peste tot?
1: Eu plătesc Voio și Prime Video, soția Antena Play și Netflix, dar pe lângă astea am și Stremio direct pe TV și acolo le găsești toate filme noi care de-abia apar în cinema, zice Remus. Apropo de ce mai plătiți? Mihaela din Comănești, până să vorbiți voi, nu mi-am dat seama câte abonamente plătesc lunar extra. Memorie extra 3, iPhone 45 de lei, YouTube, Netflix, HBO, Mac, Genius, muzică, Spotify. Atât mi-am adus aminte acum, dar cred că mai am.
0: Băi.
1: Eu și Spotify îl plătesc, bravo.
0: Da, băi, dacă le folosești, nu sunt degeaba. Uitați-vă că o să descoperiți abonamente plătite efectiv degeaba, că voi ați uitat de aplicațiile alea.
2: Oare?
0: Se poate întâmpla, nu toată lumea, evident. Ăștia mai zebzece așa ca mine, dar eu am uitat de multe aplicații că eu le-am plătit la un moment dat și le țiau banii lunar. Și îți iau sume de astea, 15 lei.
2: Da, da, în 10 luni.
0: Evident, dar nu-i observi, adică nu-i ca și cum băi, unde să ia 15 lei ai mei? Că te zici, băi, am mai dat 2 lei acolo, 7 lei acolo, se făcură banii. Nu ți ies în... Nu-i ca și cum plătești 150 de lei și zici unde-s banii e.
1: Da, da. Ce să zic?
0: Multe, multe abonamente. Foarte mulți oameni pleacă de la astea, basic. YouTube, platformele de streaming,
1: începutul.
0: Video și muzical.
1: E ca un drog toată treaba asta, să știți.
2: Urmează
1: este
2: cântar...
1: drogul, e drogul digital.
0: Da, tu ai TikTok Premium, ce ai făcut?
2: Eu nu mai am TikTok, nu mai am pe telefon memorie, deci l-am dezactivat.
0: Deci când te schimbi telefonul să-ți faci,
2: da,
0: să-ți faci premium.
2: O să-mi
1: neapărat,
2: pun.
1: Ai niște videouri exclusive. Eu plătesc spațiul la două telefoane iPhone, doar că nu am timp să fac curat în telefon. Da, eu am avut nevoie, la un dat, apropo de plată, și am zis că nu se mai poate, am primit notificare că trebuie să plătesc spațiu suplimentar pentru mail. Pentru că aveam mail-uri neșterse din 2007-2005.
0: Da.
1: Și când am zis că, când mi-am dat seama că trebuie să mai plătești pentru mail, am stat o lună de zile să curăț mail-uri inutile. Deci, de astea, spamuri, tot felul de reclame.
0: Și după aia vin și te întreb, a meritat luna aia de muncă? Da. Sau mai bine dădeai un euro, doi?
1: Mă uitam la televizor și mai dădeam delete. Adică
0: aia
1: a funcționat fără probleme, nu m-a deranjat.
0: Un ascultător spune, dragă Cuza, dacă ai avea copii, n-ai mai vorbit cu atât drag de tehnologia care distruge copilăria copiilor. Domnule, să știți că eu nu cred. Tehnologia nu era, era cum o folosim.
1: Știți cine distruge copilăria? Nimeni altul decât părintele. Părintele, dacă știe să gestioneze cu echilibru tot ce primește copilul, copilul va fi un copil echilibrat.
2: Exact.
1: E ca și cum refuz copilului ciocolata. Că și aia în exces,
0: evident,
1: poate să-i distrugă dinții, poate să-i distrugă sănătatea, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să guste și o tabletă de ciocolată.
0: Mă, nu stă TikTok-ul după colț la copil și face ps, nu vrei să te uiți la două videouri? Hai, bagă-te un pic pe YouTube aici. Ține doar de, într-adevăr, trăim vremuri unde ne dorim cu toții mai mult sau trebuie să facem mai mult și timpul e destul de limitat și atenția asupra copilului evident că scade și copilul are tendința de a sta foarte mult pe telefoane, tablete și de multe ori, da, sunt copii care sunt educați, din păcate, cu ghilimele de rigoare educați, de platformele sociale, de algoritmi.
1: Știi care e unde se face diferența?

0: Atunci când copilul nu e crescut cu telefon, ci e crescut de telefon. Pentru că sunt foarte mulți părinți care transferă responsabilitatea efortului de a își
1: stăpâni copilul, că despre asta
0: și
1: e
0: de a se
1: de
0: juca cu copilul,
1: da.
0: Această responsabilitate o transferă tehnologiei. Și de aici probabil apar și problemele. Se numește extremă. Niciodată extrema, am spus-o, pare foarte simplu, dar e greu de pus în practică. Niciodată extrema nu aduce nimic bun, indiferent de cât de bună pare ea în faza inițială.
1: Da, eu niciodată n-am crezut în a opri, a anula și a tăia. Adică lucrurile astea nu ai cum să consideri că dacă tu le faci, bine, printr-un absurd dacă le-ai face, vor face mai mult bine. Copilul ăla dacă va vrea să-și piardă timp aiurea, va găsi altceva. În fine.
0: Așa că nu mai puneți responsabilitatea de părinți în brațele nimănui. Sunteți voi, mama și tata, unicii ghizi în primii ani de viață ai copiilor voștri. Ne întoarcem cu știrne. Bune,
1: Zuckerberg
0: pe bune.
1: Zuckerberg ăsta ce a distrus el.
0: Da.
1: Atâtea copii.

0: octombrie ai cârnați groși Carrefour la piață, 600 de grame la 10,99 lei și 1+1 gratis la vin Vartele Individo 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Bosch la doar 92 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
2: În loc să doarmă stă în pat cu năsucul înfundat, descoperă în farmacii plasturi de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi Easy. Noapte bună, copii!
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri.

0: nu dragoste.
1: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarina pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Yay! Încă o prietenă se mărită.
5: Da, încă o nuntă pe lângă celelalte trei. Nu era în plan.
4: Am o idee. Îl iau pe Mac Combo Crimisos, partener de economii. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, spui da fiecare invitații. Noul Mac Combo Crimisos îți descurcă și bugetul și sezonul nunților.
6: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Doare în gât.
8: Poți să ne ajuți?
7: Da! Încearcă acadelele Salvia Sept pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sept Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sept Kids, acadele de la farmacie.
9: Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
10: Deserturi proaspete în rețeaua de magazine Roșen Store. Torturi și prăjituri perfecte pentru o sărbătoare, o întâlnire sau pur și simplu pentru o clipă de răsfăț. Vă așteptăm la Roșen Store, Bulevardul Unirii 20, București.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
12: Hiturile se ascultă la Zoom.

0: Mie piesa asta de mai devreme mi-a dat stare de seară de decembrie. Seară de Crăciun, așa.
1: Cu ciocolată caldă, așa, cu pullover-ul ăla.
0: Sau film american de Crăciun.
1: Da, merge.
0: Dar când încep, știi că sunt televiziuni de-astea de filme care au o lună întreagă sau două luni numai cu filme de Crăciun.
2: Din noiembrie ar fi corect.
0: Din noiembrie, nu? Hai că ce mai e?
2: Sfârșit de octombrie, început de noiembrie, clar.
1: Nu știu.
0: Da, e un post, nu mai știu cum îi zice. E în grila de programe și difuzează în perioada asta până în ianuarie exclusiv filme de Crăciun.
2: Da. Comedii romantice.
0: Mă las!
2: Plăcute.
0: Și că pe Diva și au început.
2: Așa, Diva. Au început deja?
0: Da, le scriu oamenii care ar fi început.
1: Diva.
0: Și plus
1: un nume care îi se potrivește.
0: Teia e divă în tălpi.
1: Da.
0: Și atât.
2: Doar acolo, da.
1: În tălpi.
2: Doar acolo.
1: Se vorbe de alea, te pup unde nu bate soarele, în talpă. Aha.
0: Auzi,
2: pentru că... eu, lasă, nu în talpă.
0: E 5:30 și avem de făcut știri nebune, da. Nu pe bune.
1: Hai, tată, să-i dăm, că am o grămadă de nebunie.
0: Iar am întârziat. Așa că, doamnelor și domni...
1: Mamă, deci am știri 80% cu femei.
0: Da, și ce se
1: acum
0: întâmplă?
1: Realizezi, ce?
0: Noi nu mai avem, n-am mai plătit YouTube Premium, că mi-apar reclame, fără glumă.
2: Opa!
1: Scuip sânge când te speli pe dinți.
0: Doamnelor și domnilor, știri nebune!
1: Nu pe bune! Știți în cât timp populația se cam duce?
0: Adică?
1: Dacă femeile ar dispărea?
2: A, dacă n-ar mai naște femeile?
0: În cât timp?
1: Da.
0: În 70 de ani.
1: Nu.
0: 100.
1: 104 ani.
2: 104 ani, da, și ne-am...
1: Dacă prin absurd, la un revelion, 5, 4, 3, 2, 1, ne luăm în brațe, ne pupăm cu iubita, soția, așa, și puf, au dispărut toate.
0: Dacă ar fi, se presupune că la momentul ăla e... au dispărut toate femeile.
2: Atunci mai puțin de 100 de ani, stai liniștit.
1: 104
2: ani. 20 de ani te-ai curățat, dacă...
1: Femeie, s-a făcut un studiu, nu mai te uita cu ochii ăștia.
2: Mai adică, ai înțeles gluma.
0: Drăguțule, da. Mulim de hepatită dacă dispar femeile, înainte să dispărem noi ca specie.
1: Deci, în primul rând, spitalele colaps. Pentru că mare parte din personalul dintr-un spital, pe toate palierele, toate sectoarele,
2: e feminin, da.
1: E majoritar feminin, majoritar puternic, 70-80% adică, la nivel mondial.
0: Să nu fiu acum, vreau să fiu corect până la capăt. Vreo lună de zile ar fi distractiv.
1: A, da.
0: Știi, cumva ar fi, hoaia, băbere, nebunie, bărbăție.
1: Dar nu prima lună, că prima lună sună alarme alea până înlocuim.
0: Da.
1: Dar după aia, în maternități vor fi doar băieți, ăia mici, cum or crește și așa mai departe. După aia, evident, încep chestiuni de vârstă, unii mor, nu se mai reproduce nimeni, se încearcă
2: și
1: să...
2: Și deprimarea care intervine atunci când nu mai ai o fată.
0: Ai tot deprimare? De unde știu, dragă, că e deprimare?
2: Eu spun, se întâmplă, na, rău cu rău, dar mai rău fără rău, vă zic eu.
0: Adică...
2: Deci nu se poate fără fete. Bine, dar nu se poate nici fără băieți.
1: Cred că e cam la fel.
2: Da. E, nu, da, ba, da.
1: Tot așa. În definitiv, să știi că se moare natural.
0: Eu cred că... Și care trebuie? Eu cred că așa, fără băieți, vreo 200. Că mai găsești printr-o bancă de asta de...
2: A, da.
1: Bravo.
2: Mai așa
1: nu
2: găsim,
1: dar nu găsim, că la noi e mai mult de atât.
0: A, păi, de ce?
1: Da, noi nu să luăm doar o vulă, nu. E, fine, hai să mergem.
2: Pui,
1: deja.
2: De ce să faci cu el?
1: De asta nu-mi place să vorbesc mult cu oamenii mari, că voi deja încercați să găsiți alte chestii. În Finlanda există o insulă dedicată doar femeilor. O insulă doar pentru doamne. Nimeni nu e bărbat acolo. Adică de la doamna care te duce cu barca până la... la restaurant, la hotel, resorturi, antrenori și așa mai departe, e dedicată relaxării.
0: Hai, du-te.
1: Adică relaxare și wellness și sănătate și așa mai departe. Adică te duci să bei smoothie-uri, să stai cu castravetele pe ureche, pe ochi, pardon, și așa mai departe, dar no man allowed. Adică nu e picior de trupaduri pe acolo.
0: Da.
1: Te-ai duce?
2: Interesant că ai spus castravete. Da, m-aș duce, dar nu m-aș duce felii să stau mult.
1: Felii
2: de castravete. Pe asta întreba, ce de castravete. Atunci am rezolvat-o.
1: Bun, stai să mă uit, că le dau pe toate cu femei și după aia intrăm în restul. O familie. Bă, nu, că pe asta vreau să o las ca dilemă. Stai că sunt un pic... Hai, mă, stați un pic. O doamnă a închiriat un billboard. Știi ce? Un poster de ăsta, un afiș mare de stradă.
2: A plătit ceva, nu?
1: De ăsta, stradal, unde se pun reclame la branduri, la sucuri, la așa mai departe. Și a pus o poză cu ea, cu mâna, arătând cu degetul către degetul inelar, că n-are inel. Deci asta a fost forma ei de a atrage atenția iubitului ei, că ar trebui să fie...
2: Ai, ce drăgălașă!
1: Da, că ar trebui să fie cerută de soție, pentru că soțul mergea pe drumul ăla,

0: în Italia ca așa. Serios?
1: Că vorbeam de Germania.
0: Mă rog, dar vreau să zic că sunt, da.
1: Da?
0: Și uite, în Japonia, de exemplu, sunt de astea de metrou dedicate doar femeilor, unde să stea doar femei ca să nu te, să nu te pipăie, să nu există, știi, o situație de asta când e aglomerat traficul, să nu da. Stai unul în altul băgat, să stai da, între da, da. Femei. Da, drăguț.
1: E bine, e bine. Mergem mai departe. Japonia, ci că în Japonia s-a cam decis treaba. Nici nu știu cum să o numesc, că ei zic Japan Just Declared, adică au zis că dacă îți înveți copilul despre iad și despre faptul că poți ajunge pe povești religioase, bazate pe religie, că poți ajunge într-un loc unde vei suferi etern și așa mai departe dacă vei fi rău, este abuz psihic.
2: Dar chiar așa e.
1: Și că da. N-ar fi bine ca părinții să spună treaba asta.
2: Eu n-am
1: copiilor.
2: Înțeles de ce simt nevoia unii sau alții să-l transforme pe Dumnezeu în bau-bau. Sau să-l transforme într-un într-o entitate care dă cu parul. Asta, ați observat că există această tentație, da? Las că o să-l bată Dumnezeu. N-am...
0: Mă, bine te bat, eu știm o treabă, suntem în prezent, ancorați. Nu dai urât, nicio.
1: Da, da, da.
0: E spăimântător pentru ei, că nu-și imaginează ce poate să
1: parcă
0: însemne
1: asta. Parcă e un pic cam repede să-i o spui unui copil, exact. Să-i spui că există și altceva în afară de rai, dacă tot vrei să-l crești în spiritul ăsta al poveștii religioase. Ceea ce mie îmi place și mie îmi place să cred povestea asta, să nu se înțeleagă greșit. Eu sunt un tip credincios. Nu neapărat cel mai religios, dar îmi place să cred și îndrum toți prietenii mei să creadă că e fain. Am zis că are și sens rațional. În fine, mergem mai departe. E o poveste destul de grea, să înțelegi ca și mie.
2: Foarte mulți oameni se declară credincioși. Eu n-am întâlnit pe... Am întâlnit foarte puține persoane care se spună răspicat, domne, eu nu sunt credincios.
1: Unii
2: au probleme cu biserica, poate, dar au un sâmbure de credință. Alții se consideră că nu sunt reprezentați de preoți, că n-au cunoscut un preot care să le deschidă sufletul și așa mai departe. Dar credincioșii declarați nu se dau deloc în lături în a judeca, deși morala creștină zice așa, printre primele rânduri, să ne abținem în a judeca, știi? Să avem un soi de limitare în a da cu piatra atunci când unul de lângă noi greșește. Când e vorba de judecat, mamă, suntem primii, uitați-vă pe social media. Sunt judecați oameni, unii dintre ei, fără motiv. Adică doar așa, de dragul de a se arunca cu noroi în ei. Dar aminte atunci când există și motivație. De asta că sunt mai rezervat, apropo de cât de credincioși suntem noi, oamenii moderni.
1: O doamnă și-a antrenat asistenta, practic știți că a patronii ei, cum ar veni, pe românești, au angajat o fată începătoare și i-au zis, măi Nicoleta, ocupă-te și tu de Cristina, că nu e chiar așa.
0: Ce trebuie?
1: A antrenat-o 6 luni până i-a luat locul de muncă.
0: Doamne.
1: Cristina era
0: ce
1: mai bună decât Nicoleta și au zis patronii, bă, știi, uite, nu mai avem nevoie de tine. Ba. E bine, e bine așa, ai făcut treabă bună, mulțumim frumos.
0: Rău.
2: Se poate întâmpla. Adică nu văd nimic ieși din comun din treaba asta.
1: De-aia nu trebuie să dați cunoștințele voastre pe gratis.
0: Deci ele se fură, da? Deci nu se învață.
1: Meseria se fură, meseria. Nu chiar tot timpul.
2: Eu am fost tot timpul fix opusul. Am considerat că dacă am ceva de dat mai departe celor noi, o fac cu cea mai mare plăcere. Am învățat fără nici cea mai mică condiționare pe oricine a dorit să învețe
1: da,
2: de la mine.
1: Parțial adevărat.
2: Cum mă parțial
0: că
2: adevărat?
0: Că eu ți-am cerut, și n-are ce să te
1: depășească. Eu ți-am cerut 10 milioane și nu mi-ai dat.
2: Nu, și nu...
0: Păi,
2: am făcut-o dintr-o dintr-o conștientizare a valorii, pentru că, în general, un om normal la cap nu-și conștientizează valoarea. Ai tot timpul,
1: așa sunt eu,
2: frate. Ai tot timpul temeri că nu
0: e
2: faci
0: cineva
2: suficient de bine. Nu că e cineva, că nu faci bine ceea ce faci.
1: Așa sunt eu, efectiv.
2: Dar...
1: Am sindromul impostorului și eu sunt genial. N-ai văzut așa ceva?
2: Dar consider că așa este corect să îi sprijin pe oamenii care sunt la început și să le deschizi cutia meseriei.
1: Da, mă, frate.
2: Bine.
1: Și asta că
2: m-am lăudat suficient, mulțumesc.
1: Ne întoarcem la religie?
2: Unde vrei?

0: nobil, nu, dar zic, nu e nobil să dai din ce știi?
1: Ba da.
0: Da. Nu e cel mai frumos așa? Adică dacă tot ți l-a pus Dumnezeu în cale,
2: mă, oricum, dacă ăla, mai, ăla nou care vine e mai bun decât tine, oricum îți ia locul.
0: Absolut.
2: Adică și dacă îl înveți tu și dacă nu îl înveți, că el poate să fure meserie. Nu mai bine ești relaxat.
1: Ești prieten cu el?
2: Ești relaxat în subiectul ăsta. De ce să...
0: Păi da. Fii atent. Dai, unde ești, mă? Generația Z. Se zice că generația Z e prima generație care e hackuită mental. Adică ne gândim la hacking, nu de calculator. E hackuită de algoritm. Ce ai făcut, Răzvan?
2: Nu știu, mă, ce mi-a pornit.
0: Așa. E hackuită de ecrane, de telefoane, de algoritmi. Se spune că e prima generație hackuită în pat. Pentru că înainte oamenilor le schimbai părerile la cârciumi, la tot felul de... Trebuia să plece din casă. Ei nu schimbau părerile în casă. Pentru că, na, soție, cât să vorbești unul cu altul, cât de diferit să fii încât să se schimbe unul pe altul. Ei schimbau părerea la locul de muncă, la bar, la adunare, la hora din sat și așa mai departe. De data asta, algoritmul, tehnologia face treaba asta, hecuiește generația în pat și în singurătate.
2: Da.
0: Și e foarte greu să... Pentru că oamenii au impresia că li se nasc lor ideile și părerile și, în definitiv, sunt doar niște idei și păreri. Bine, nu tot timpul, nu toată viața, dar unele lucruri sunt date de tehnologie. Nu, stai să nu mai zic tehnologie, că după aia e lumea că tehnologia era. De oameni algoritm cu interes. Algoritm. Alergați dimineața, scade riscul de boli cardiovasculare cu 31%.
1: Da.
0: Nu e studiu medical, se lași nebune, nu pe bune. Cineva care alergă a zis asta. Nu știu cât de adevărat.
2: Da, mai la urmă, știi, în afară de genunchi, alergarea nu face rău la nimic.
0: Corect și asta.
2: Că,
0: și nici la genunchi. Dacă alergați bine și pe tartan, aveți ocazia, o țireți
2: mai... Plus să fie oameni care au o sensibilitate. Da. Și alergarea nu e cea mai bună pentru genunchi. Asta o zic toți specialiștii. Dar... e bună pentru altele.
1: Da.
0: Penultima și repede o dau. Timp de decenii, două super colonii de furnici enorme, de miliarde de furnici, se bat. Se bat la o graniță. Efectiv, undeva în America de Sud. Ideea e că ăștia au stat și le analizează. Se comportă aproape la fel ca noi. Au strategii militare, vin furnici care sunt foarte bune.
2: Au generale, au soldați.
0: Da, exact, exact. Unii se duc la sacrificiu și așa mai departe. Au murit câteva milioane până acum în războiul ăsta. Dar ce au observat ăștia cercetătorii este că atunci când la marginea sau mai departe de linia frontului furnici din cele două colonii,
2: tabere
0: singulare, se întâlnesc, ele nu se bat.
1: Ah, păi și care e miza de se bat?
2: E fair play, e fair play, asta au observat de fapt.
0: E fair play sau este ceea ce se întâmplă și în războaiele noastre?
2: Nu. A, negocierea, mă, solii de pace.
0: Nu, Răzvane, nu.
2: Dar ce?
0: E pur și simplu că un individ cu altul...
1: N-au nimic de împărțit.
0: Ei n-au nimic. Da, ei au de împărțit la nivel macro.
2: De grup.
0: De grup. Cum tu, acum dau un exemplu, un ucrainean și un rus. Ei pot să călători, uite, drept dovadă.
2: Că sunt prieteni unii dintre ei.
1: Exact. Câți nu sunt.
0: Dar dacă situația, din păcate, îi pune în a face asta, sunt obligați,
1: sunt
0: de o formă
1: conflict,
0: sau alta,
1: da,
0: să fie în conflict. Și, în general, Rusia și Ucraina, acum n-a, e cel mai ușor
2: la
0: de dat
2: exemplu,
0: da?
2: Da?
0: Ele sunt în război, dar nu indivizii în sine.
1: Da.
0: Și indivizii în sine, evident, intră în război dacă sunt pe linia frontului.
2: Da.
0: Tare.
2: Și genul ăsta de caste sunt folosite de multe ori ca pretext pentru ca niște băieți deștepți manipulatori să obțină niște avantaje. Și de asta au apărut tot felul de conflicte în istorie, interetnice, interconfesionale, internaționale și așa mai departe.
0: Și Inter Milano. Ultima știre. Ultima știre, care e și un fel de dilemă, cum ne dă tăia dileme, dar nu e atât de puternică cum e o dilemă a tăiei. Deci, un soț și soția lui au strâns niște bani pentru când bebele va veni pe lume. $15,000, mai exact. În momentul în care soția a intrat în sala de nașteri, soțul a primit un apel de la mama lui, spunându-i că e o problemă foarte mare, fratele lui are o problemă foarte mare, și dacă ar putea să-l împrumute cu $15,000. pe frate.
2: Da. Da.
0: În povestea noastră, nu știu cât de reală este, n-aș ști nebune, nu pe bune, în povestea noastră tipul ăsta a împrumutat pe frate-su și a ieșit un scandal pentru că tocmai ce cheltuise banii
1: copilului
0: și obiectivul se îndeplinise, adică copilul s-a născut. De acum încolo aveau nevoie de banii ăștia. Soția spunându-i că și familia lui e în continuare familie, dar ar trebui să fie mai atent și mai în interiorul familiei lui cea nouă, adică...
2: Cercul ăla, primul
0: da,
2: cerc.
0: Soția și copil.
2: Că în
0: da,
2: viață suntem în niște cercuri.
0: Evident.
2: Și clar că cercul ăla prim al soției și copilului,
0: dar
2: nu?
0: Voi ce ați face? Pentru că te gândești că ăla al tău mic n-are nevoie de 15.000
1: pe
0: în
1: loc,
0: secunda aia, pe loc. Nașterea e plătită, pătuțul e cumpărat și așa mai departe. Dar tu cu soția de 3 ani ați strâns banii ăștia, ați făcut un cont separat și fix în secunda când ăla micul se naște, în ziua când s-a născut, are o rudă, fratele, sora, mama, tata, au o problemă mare și apelează la tine să le dai banii aia. Împrumut, nu de tot.
2: Știi,
0: dar nu știi când ți-i dau înapoi.
2: Și care e singura variabilă care schimbă povestea? Relația existentă între cele două persoane.

0: există armonie în întreg ansamblu de familie, clar îl ajuți. Dacă nu, e un motiv perfect de a veni cu scuza că-s bani pentru copii.
1: Mai ține și de relația dintre soț, soție și încrederea.
0: Păi că... a zis tot ansamblu.
1: A, dacă da.
0: Funcționează.
1: Deci voi, da. Dar voi ce ați face? Tu ce ai face, Tea, într-o situație de asta?
2: Eu am și experimentat cheltuielile pe care le face un copil în primii ani de viață.
1: Păi nu, dar mă, am îți dă banii în 6 luni.
2: Da, i-aș da. Da, pentru că nu... De obicei când pui bani deoparte, eu cel puțin mă gândesc cum au gândit cei doi soți, îi pui pentru studii în principal, care sunt cele mai scumpe. Așa vine botezul,
1: primești... Nu, ei nu-i puseseră. Ei puseseră pentru cheltuielile de după naștere. Ei aveau pătuți, hăinuțe, așa mai departe, le scot
2: din
1: spital.
2: Da, mă, e o plasă de siguranță pentru când o să ai nevoie, o să aibă nevoie copilul. Nu e cazul. Dacă mi-i dă înapoi. A, nu știu, dar aș sta pe gânduri dacă ar trebui să-i dau de tot banii aia. Păi nu mi-aș da nu, suma întreagă. Dar altfel, da,
1: tu
2: nu
1: ai
2: nicio problemă.
0: Ține foarte mult de relație. Dacă e o relație, eu nu sunt sensibilizat la frate, soră, dacă nu
1: da,
0: există relație.
1: Da, nu, asta e așa, un termen că... generic. Un om de care îți pasă.
0: Un om de care îmi pasă cealaltă și ajuta.
1: Da?
0: Da, evident. Că... Și ține foarte mult de problema și stringența problemei și dacă are cum să se descurce. Sunt foarte multe variabile. Să întrebi, așa grosier, pot să fac pe bunul samaritan și pe ipocritul la radio și din gură să zic, dar cum să nu l-aș ajuta?
1: Da, eu aș zice, băi, dar mai sunat fix acum, mă, când s-a născut.
0: Tocmai am plătit.
1: Uite, hai să cântăm un... Mulți

0: 30 octombrie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la produse lactate și brânzeturi Cristin și 25% reducere la Pepsi, Timișorana și cafea Tassimo. Carrefour, mai românesc ca oricând! Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații. Carrefour prezintă Promo Hit.
1: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă.
0: Până pe 20 octombrie ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crizantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
3: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
2: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja?
4: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
5: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Da,
7: Unica, suntem la radio. Nu poți să le zici oameni să vină la film.
6: Dar ce crezi, că nu vin?
7: Să știe, că poate unii nu știu.
6: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
7: Ați auzit ce-o zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
6: Mulțumim, vă așteptăm!
0: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
8: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Decorează-ți casa cu crizanteme în diverse culori la doar 11,99 lei ghiveciul. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Rubrica de sănătate.
10: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
11: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată de Almair Intens Classic, 500 de grame, la doar 29,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
12: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
13: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, 2 persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
0: Când bântuie gripa sau răceala, nu uita de Paduden răceală și gripă. Combinația de ibuprofen și pseudoefedrină acționează rapid contra febrei, congestiei nazale, a durerii în gât și de cap. Pa gripă, pa răceală, Paduden răceală și gripă. Doza recomandată 1-2 comprimate de cel mult 3 ori pe zi. A nu se utiliza de către pacienții cu vârsta sub 12 ani sau dacă sunteți gravidă sau alăptați. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Metro te menține fresh în business. În perioada 14-18 octombrie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, fără piele, proaspăt, ATM circa 4,5 kg, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
15: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună. Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
16: Orange e aici.
17: Să respiri liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, sală de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
18: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse. Plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.

0: de telefon. Cei care vă știți înscriși și ascultați, uitați-vă să aveți semnal la telefon. Stai mă,
1: faci tu o melodie de aia, Răzvane, stai mă un pic.
0: Ce?
1: Dacă mă și tu o melodie de aia de sus.
0: Ce să bag? Zii tu ce? Game of Thrones, ce să bag?
1: Game of Thrones, bag. Uite, foarte...
2: Pirații din Caraibe.
0: Pirați, uite, pirați din Caraibe.
1: Da, e de șampanie, mă, nu merg.
0: Lasă pe ei.
2: De reveal, adică uite, va veni.
0: 200 de euro, e o șampanie bună.
1: E, bă, da.
0: Apropo, înscrieți-vă la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo dacă n-ați făcut-o deja și aveți șansa să... Nu știu ce avem
1: să știți
0: mai...
1: că aveți șansa chiar dacă vă înscrieți acum, adică nu există o chestiune de timp să extract doar cei de ieri, de azi, de săptămâna trecută. Toată lumea intră în aceeași șansă, adică toți aveți aceeași șansă, indiferent când v-ați înscris. Doamnelor și domnilor,
0: la concursul Ascult Radio Zoo
1: 1815. Mesaj normal. Textul Ascult Radio Zoo. Pregătiți-vă pentru că urmează să se dea start concurs. S-a dat. Băi, mi-ai stricat un moment.
0: Mai trebuie să mai... Da. Prângești după. Bine.
3: Alo.
0: Bună seara!
1: Te-ai grăbit, vezi? S-a și închis.
2: Zice așa.
1: A zis bună seara.
0: De ce închide un om care spune?
1: Pentru că ești prea vesel, Răzvane, noi suntem obișnuiți cu oamenii triști.
2: Păi și cum să răspunde bună seara?
1: Bună seara. Aia, atunci, da. Ia zi tu.
2: Eu, da.
1: Păi, adevărat, tu la ce răspunde prima dată? La bună seara sau bună seara?
2: Nu, asta cu bună seara, serios, așa, de ce mă iei așa serios?
1: Acum, pe toată lumea,
2: cer ceva.
1: A răspuns sau n-ai mai sunat?
0: Mai sun acum, da. Mai bine de-am o melodie frumoasă, bă, decât eu să pierdem timpul.
1: Eu când v-am zis că trebuia să facem momentul, mai.
0: Și calculatorul ăsta, da, pierdem timpul simt, așa, da. Și calculatorul ăsta ne alege numai ce nu trebuie.
2: Da, ne pregătiți.
0: Adică, oameni care s-au înscris în concurs la OHA, știi? Și după aia tot ei zic, eu n-am noroc, nu mă sună. Și când te sun, uite, scris pe 2 octombrie la 14:38.
1: Nu mai vrea, mă, nu mai vrea. Ia verifică, poate ne-a scris o dată pe WhatsApp.
0: Stai să văd.
2: Nu-mi place de voi, ce plictisitori sunteți.
1: E foarte posibil, dar noi tot îi dădeam banii. Și dacă ne plăcea. Dar că... eu v-am zis că e ciudat.
0: A răspuns o voce de băiat, nu?
2: Femeie.
0: Da,
2: da.
0: De la, e o femeie, dacă am văzut. De la Radio Zoo te sunăm. Te sunăm. Cu Ascult Radio Zoo.
2: Haideți să răspundeți acum.
0: Căutasem. Ia să vedem dacă ne răspunde.
2: Da,
0: e o doamnă... E o domnișoară, nu chiar doamnă.
2: Zic că vrem să facem moment pe radio și că îi dăm totuși bani, numai să facem așa.
0: Păi cum să-i zic că îi dau banii? Dai de la tine?
2: Nu mă, dar glumi.

0: E o glumă.
1: Păi da, vezi că orice minciună, ai văzut genul ăla de... voi aveți prieteni de genul care își acoperă cu glume minciunile? Știi, zic o minciună, da, te-ai prins că e minciună și zice, hai mă că am glumit, da, ce, mă, te-ai supărat?
0: Da, la jignire asta.
2: Păi dar nu în glumă se spune adevărul, nu?
0: La jignire, da, când te jignește și nu te numai. Simți...
1: Nu, la orice. Hai mă că era glumă, de ce te-ai...
0: De ce te-ai supărat, da, de ce te-ai...
1: Ia să vedem că nu ne răspund, mai sună o dată.
0: Înseamnă că nu ne vrea.
2: Da. Nu mai ești cu mai
1: bun. Dacă nu ne vrea, de ce s-a înscris? Te-aia explică.
0: Ce știa ea că o să fie sunată? Nu credeam, am înscris așa în glumă.
1: Ia.
0: Toată lumea zice așa.
1: Nu, i-am dat și nu mesaj. Ne și răspunde, îi dau și bloc acum.
2: Nu-i da, mă, nu-i da, mă. Răzvan, știi cum e aia, ține-mă călbat.
1: Da, să știți că rămâne înscris în concurs, chiar dacă n-a vrut să ne răspundă. Da. La 1815 te înscrii cu textul Ascult Radio Zoo, iar după ora 19, Raluca Benavides are să vă dea
3: 300 de euro!
2: Acum lasă-mă, dă-mi continuarea.
1: Ce continuare?
2: Fă
1: atmosferă pentru 300 de euro de la Raluca Benavides. Dacă pe ai noștri n-am fost în stare să-i dăm. Dăm drumul de la...
2: Da.
4: Doamnelor și domnilor, într-o lume plină de concursuri, un singur concurs contează. E atât de simplu și tocmai asta îl face complicat. Aveți nevoie doar de un telefon încărcat, o cartelă cu câțiva cenți și să trimiteți un simplu mesaj. Ascult Radio Zoo. De atunci, lăsați totul în mâinile Universului. Puteți câștiga sume pornind de la 100 de euro până la 1000 de euro.
1: Ia să văd dacă ești convingător.
4: Oameni care și-au schimbat viața.
1: Hai, du-te, de unde...
4: Lasă-mă. Sunt oameni pentru care Ascult Radio Zoo înseamnă momentul de fericire într-o zi sau de tristețe în același timp.
1: S-au înscris doi până acum. Hai, bagă!
4: Nu te gândi niciodată că tu nu ești norocosul.
0: Mamă, dar ce promo lung.
4: Sunt oameni. Sunt oameni care...
2: Mi-am pierdut ideea.
1: Hai mă, las-o, dă-o.
0: Hai mă, de la mine, că doar nu am zis.
2: Bine, că ai zis că e promo-ul lung și am zis că să-l mai scurtez.
1: Ia-o de la început, hai, ia-o de la început, da, hai.
0: Hai că mie mi-am plăcut mult.
1: Stai, 30 de secunde, da?
2: Bine, da.
1: Convinge-i pe oameni să se înscrie la 1815 și să le dăm banii.
2: Bine, îi dau?
1: Da.
2: In a world where an older championship, just one can present school radio zoo. 1815 is the number when consent funds.
5: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
6: Unde ești?
7: Senzații de presiune și durere la nivelul capului poate fi o infecție a sinusurilor. Nu pierde timpul. Încearcă Cleansing Spray. Cleansing Spray susține tratamentul infecțiilor nasului și sinusurilor și facilitează respirația. Cleansing Spray împotriva infecțiilor nazale și sinusale.
8: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești ceafă de vită Angus proaspătă vacuum origine Spania la 66,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
11: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Grania, făină albă de grâu pentru cozonac, 1 kg la 2 lei și 69 de bani. Ofertă valabilă între 16 și 18 octombrie, în limita stocului disponibil.
12: Probleme cu

0: memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 14-19 octombrie găsești Crab Viu calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Imunitate scăzută în sezonul rece? Ai grijă de tine cu Molekin Immuno, ce conține vitamina C, vitamina D și zinc. Molekin Immuno, de 3 ori protecție pentru imunitatea ta.
3: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia smartphone Motorola Razr Fold cu camere foto premiate DxOMark la 9.999,99 de lei plus voucher 10% și smartwatch Moto Watch la 699,9 lei plus voucher 10%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
6: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
7: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
8: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul înceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
9: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul MyClub Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
10: Viitorul chirurgiei este deja aici, la Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
11: Ne întoarcem la hituri.

0: Peter Lazu cu Simona Jurca, bun găsit!
1: Bun găsit! Încep pregătirile pentru târgul de Crăciun din Piața Constituției. Universitatea Craiova debutează azi în fața principală a Conference League. Sunt 14 grade acum în București. Schimbări de ultimă oră în structura guvernului Luca Niculescu. Depunerea listei miniștrilor la Parlament a fost amânată din cauza negocierilor intense. Ministerul Educației ar urma să fie condus de tehnocratul Sorin Costreie, însă școlile și liceele trec sub controlul PSD prin numirea lui Sorin Ionescu ca ministru delegat pentru învățământul preuniversitar. Totodată, Ministerul pentru Inteligență Artificială nu se mai înființează separat, fiind absorbit de Ministerul Economiei, condus tot de un social-democrat, Daniel Zamfir. Pentru validarea noului cabinet ar fi nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru. Lucrările la autostrada de centura capitalei A0 Nord intră pe ultima sută de metri. Săptămâna viitoare ar urma să fie inaugurate loturile de 3 și 4 între Pantelimon și Glina. Asta înseamnă că șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă de la Constanța și Craiova până la Bacău, fără să mai fie nevoit să traverseze Bucureștiul. Lucrări la pasajul Basarab și pe timpul nopții. Primăria Capitalei anunță că de săptămâna aceasta se va lucra în două ture, de luni până sâmbătă, iar echipa de noapte va acționa în zona gării deasupra șinelor de cale ferată, urmând ca circulația trenurilor să fie oprită noaptea de la 1.30 la 3.30 cu acordul CFR. Municipalitatea vrea ca șantierul să fie gata până la începutul lunii decembrie și scările rulante vor fi recondiționate, urmând apoi refacerea stației STB și înlocuirea parapeților uzați cu ninoi, echipați cu panouri fonoabsorbante moderne pentru reducerea zgomotului din zonă. Încep pregătirile pentru târgul de Crăciun din Piața Constituției. Primăria Capitalei a lansat deja licitația pentru organizarea evenimentului, iar companiile interesate pot depune oferte până pe 26 octombrie. Cu detalii, Adina Ferezan.
2: Târgul de Crăciun din Piața Constituției se va desfășura între 27 noiembrie și 27 decembrie. Vor fi aici 133 de căsuțe din lemn, două tuneluri luminoase, o casă a lui Moș Crăciun și o sanie sau o mașină a moșului. Bradul de Crăciun va fi același de anul trecut. Este vorba despre un brad de 30 de metri decorat cu crengi naturale. Contractul scos la licitație are o valoare de peste jumătate de milion de euro. Cel mai scump târg de Crăciun organizat în Piața Constituției a fost cel din 2025, când municipalitatea a cheltuit aproape 1 milion de euro.
1: Adina Ferezan, la sport. Universitatea Craiova debutează azi în faza principală din Conference League. Oltenii primesc vizita spaniolilor de la Getafe de la ora 19.45 pe stadionul Ion Oblemenco, fiind pentru al doilea an consecutiv când oltenii ajung în această fază a competiției. Atmosfera din bănie se anunță incendiară, vor fi peste 25.000 de suporteri în tribune. Craiova este neînvinsă de 5 meciuri în Superliga, în timp ce spaniolii traversează un moment mai dificil după eșecul usurător din La Liga 0-3 cu Barcelona. Vreme rece mâine, în București cerul va fi temporar noros și va ploua slab, în termometre nu mai mult de 16 grade. Gata știrile, cu Zatea și Popescu revin, stați pe Zoom.

pe 20 octombrie ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crizantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei.

0: Carrefour. Mai românesc ca oricând. Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere. Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani. O capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: La tine, la Selgros, ai aripi de pui secționate puiul de crăiești, circa 4 kg, la doar 8 lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 16 și 29 octombrie, în limita stocului disponibil.
2: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Dengsil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Dengsil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Dengsil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la numai 16,29 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
7: Inflamație bronșică, tuse. Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor terme și condiții. Detalii pe Renault.ro.
9: Subiectul zilei.
10: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
11: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: În neurochirurgie, precizia este vitală. Iar la Sanador, experiența medicilor, susținută de cele mai performante microscoape și sisteme de neuronavigație, asigură un parcurs medical firesc. Asta înseamnă siguranță și o revenire normală la viața de zi cu zi. Sanador.
13: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image, bun pentru noi toți!
14: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: deja în drum către sala de teatru pentru a vedea o piesă care a meritat efortul, așa ne-a zis.
1: Da.
2: A, da.
0: A făcut și o recenzie ceva mai devreme. Nu ne mai întoarcem asupra ei. Însă, cu ce părere de rău a plecat ea, că a reușit o contraperformanță la jocul Ghicește din trei cuvinte.
2: Nu, Răzvan, e tot performanțe.
1: Dar pe minus.
0: E adevărat.
2: Dar ce, ia, cât dintre noi putem să facem doar un cuvânt?
1: Deci, ei, ați făcut și voi, lasă că
0: ieri
1: nu e...
0: Ieri te iau un singur cuvânt, da, pentru prima dată în istoria acestui joc.
1: Eu care am record de 10 asta vară pe plajă.
2: Pe plajă, față
0: față cu omul. Ce s-a întâmplat cu tine, te ia din vară până acum?
1: Nu știu, deci eram sub presiunea momentului, că trebuia să ajung la
0: și
1: teatru.
0: Și sub o presiune te ia acum la idee.
2: Nu, poți să spui, poți să spui mai simplu, nu eram atentă.
1: Da, nu, și stresată și... Da, numai că eu am exemplificat bine.
2: Dar tu de ce erai atent? De ce erai stresată?
1: Că trebuia să ajungă.
2: Da, oricum era, făceai tot, ajungeai cu 30 de minute mai devreme, păi, în momentul ăla.
1: Nu, că am ajuns cu 6 minute mai devreme.
2: Păi după 20 de minute de intervenție.
0: Eu ți-am să iei tramvaiul, toți ascultătorii au dat mesaj, să ia 41, să ia 41.
1: Mai știi cum te duci când te duci la teatru, că vrei să, după, da, ce că miroseam a mâncare făcută, am vrut să fiu și o doamnă, să mă așez în mașină.
2: După ce că miroseam a mâncare.
1: Da, adică am vrut să am parte de tot, cum
0: miroseam
1: te duci la
0: mâncare,
1: teatru?
0: A transpirației, cum muncim, nu, în emisiune,
1: da,
0: aici.
1: Da, transpirație, da, chiar, da. Nu, niciodată, nu mi se întâmplă. Da, băi, vreau să zic că
0: te ia merit o revanșă sau nu?
1: Da, eu vreau.
0: Asta mă interesează. Vrei dreptul la revanșă să ne arăți că el a fost doar

0: întâmplare.
1: Doamnelor, da, și dacă, domnilor, zi.
2: Dacă greșești din nou, găsim alte explicații pentru de
0: da.
2: Ce nu am.
0: Da. Oricum la explicație este
1: la campioană. Explicație atunci nu am, n-ai nevoie de ajutor.
2: Deci, liniștit.
1: Deci, doamnelor și domnilor, jucăm din nou, reedităm, ca și cum ieri nu s-ar fi întâmplat ghicește din trei cuvinte cu Tea, care a ghicit cu echipirul ei un singur cuvânt. Și așteptăm pe WhatsApp la 0748111550 să dați mesajul cu textul "Vreau să joc" și cel care dă mesajul cu numărul Tea.
2: 23
1: joacă cu Tea. Cuza?
0: 35.
1: Și eu,
0: bă, da, cum? Bagă-mă 40. Ce trebuie, pix? Zii-mă cu voce tare, că am eu în mână.
1: 23.
0: Așa.
1: Tea, 35, Cuza, da.
0: Și tu?
1: 23, 35. Și eu să fiu, mă, între voi.
0: Ia bagă.
1: 31.
0: Deci, bravo, mă.
1: 23, 31 și 35. După semnalul sonor, dați mesaj cu textul "Vreau să joc" și intrăm în direct cu cei care se potrivesc cu mesajul fix la numerele alese de noi. Sunteți gata, da?
2: Dă-i.
1: Stai că, mă,
0: ce, nu găsești trompeta?
1: Nu, YouTube Premium nu mai avem. Și,
2: nu cred.
1: Serios, și mi-apar reclame.

0: loc, dați mesaj și încep să număr mesajele. Cine are 23?
1: Eu.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Ionuț vreau să joc, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
2: Ionuț vrea să joc, așa e trecut.
0: 20, 21, 22, 23, gata!
1: Să joc cu capa, scrieți.
0: Nicol! Mamă, Nicol, am văzut și poza ei de WhatsApp.
2: Hai, lasă-mă.
0: Are niște bucle blonde de ea,
2: dar... Nu-mi spune!
0: De, cred că împreună o să rupeți norii.
1: Girl,
0: I'm so
1: power.
0: Sorry.
1: Cu Alexandru ieri nu mi-a ieșit, deși mie îmi place numele ăsta. Pe mine m-a urmărit numele ăsta.
0: Te-a urmărit
1: timpul.
0: Până ai făcut un cuvânt.
1: Da.
0: Bună, Nicol!
3: Bună!
0: Nicol, ai mai jucat la ghicește din trei cuvinte? S-a mai nimerit să fii cu...
3: Nu, este prima dată și vă ascult de foarte mult timp și niciodată n-am reușit să vă prind.
0: Ai, mă,
2: și
0: Nicol.
2: Câți ani ai?
3: 36, mămică de două fetițe.
2: Mulți înainte.
0: Deja și două fetițe. Wow.
1: Ce harnică.
0: De unde ești, Nicol?
3: București.
0: Din București. Bun. Nicol, știi cum se joacă dacă ne asculți de multă vreme? Tu ești șansa tăi de a se reabilita în ochii celor care au făcut din Tea un altar al acestui joc.
2: O zeiță cuvintele.
0: Da. Adică nu oricum. Așa că, Nicol, mult succes! Mult succes. Doamne, și Tea! 3, 2, 1...
1: Obiect veselă întins. Zipas. Ok.
2: Bine.
1: Veselă adâncă ciorbă.
3: Casturant.
1: Da, bine. Șeriful are armă.
3: Polițist.
1: Nu, șeriful are armă.
3: Pas,
1: da, nu-i nimic. Sinonim pentru dar.
3: Cu?
1: Sinonim pentru dar.
0: Nu e ceva, s-a întâmplat, nu.
1: Dar. Sinonim pentru dar.
3: Cardon.
1: Da, bravo. Încălțăminte de nuntă.
3: Pantof.
1: Bine. La ușă.
2: Da.
1: Buton. La ușă buton.
3: Sonerie.
1: Da, bravo. Foarte bine.
0: A fost bun aici. A salvat-o.
1: Dulap lângă pat.
3: Noptieră.
1: Bravo.
2: Da.
1: Și
2: gata.
1: Nu e fusta, mă rog.
0: Rochie era.
1: Nu, pantalon.
0: Deci avem așa. Castron, cadou, pantof, sonerie, noptieră.
1: E bine. Rezonabil. 5 am făcut, bravo.

0: da, armă de șerif, dar nu am zis prost. Da. Și prima era farfurie.
1: Emoție m-a furat, am zis funcția.
2: Adică ți-a picat și castrul și farfurie?
0: Da.
2: Tare.
3: Da.
2: Bine,
3: ești fană veselă.
0: Da, mi-e
3: o tipă veselă de asta.
4: O vezi pe Dean, da. Mai face cum făcea.
2: Da, măi.
3: Da, unde e veselia aia?
0: Nu știu, s-a dus.
3: Răzvan de să ajungă.
2: Da, mulțumesc, Nicol, rămâi acolo. Să sun mai întâi, înainte de... Eu am Cătă, scrie. Nu știu dacă e Cătălin sau Cătălina.
0: Cătălina.
2: Ca în Luceafărul. Dar poate fi steaua mea norocoasă.
0: Fiecare are steaua lui.
2: Da,

0: ajung la ea. Da, hai să vedem. La numărul 31 s-a nimerit să fie mesajul lui Cătă.
1: Da.
0: Salut, Cătă, bine ai venit, facem echipă bună împreună azi.
1: Bună seara.
2: Salut, de unde ești?
1: Din București.
0: Mamă, suntem
2: ești
0: forță.
2: Ești pregătit să joci cu Popescu?
1: Să zicem, da.
2: Pe cum să zicem?
0: Atenție!
3: Musai!
0: Fiat, începem în 3, 2, 1 și... Trecătoare pentru mașini.
1: Șosea.
0: Nu, trecătoare pentru mașini.
1: Trecere de pietoni.
0: Nu, zi pas.
1: Pas.
0: Joc, copii, piese.
1: Puzzle.
0: Nu, piese.
1: Pas.
0: Arena pentru boxeri. Boxeri.
1: Ring.
0: Bravo. Avem unul mai departe. Bă, greu se desfac.
2: Inelă în engleză.
3: Așa m-am gândit și eu, da.
0: Așa. Radiator încălzit iarna.
1: Calorifer.
0: Bravo. Sau leagă tăia copiii de el. Vestimentație craci bărbați.
1: Pas.
0: Vestimentație craci bărbați.
1: Pantaloni.
0: Bravo.
2: Bravo.
0: Mâncare între mese.
1: Gustare.
0: Bravo, mă.
3: Bravo.
0: Ce bun ești.
2: Gata,
0: buton
2: gata.
0: Aprins lumină.
1: Întrerupător.
0: Bravo, mă.
2: Băi, l-a luat.
0: Extraordinar.
2: Băi, l-am sigur. De ce am locul tău mă opream?
0: No, deci
2: nu, uite-mă, l-a luat.
0: Deci am așa. Fii atent și Cătă, ești fabulos. Avem așa. Era Lego la...
3: Lego, mă.
0: Da, da, da. Avem calorifer. Avem ring.
2: Doi.
0: Avem întrerupător.
2: Trei.
0: Avem pantaloni.
2: Patru.
0: Avem gustare.
2: Cinci.
0: Și atât. Și ăla era pod.
2: Da, pod.
0: Da.
2: Bă, bravo, mă, egalitate.
0: Bravo, 5 la 5. Mulțumesc.
2: Băi,
0: bine, bine, 5 puncte.
2: Bine jucați.
1: Cred că dacă jucam cu tine Popescu ieri, îmi dădeai bloc.
0: Nu, de ce?
1: Aș fi vrut să o ajut pe Teia. Ziceam pas la toate.
3: Vai, bă, bă, nu se joacă așa.
0: Bine, Cătă, mulțumim frumos.
2: Băi, Cătă, ce bine că n-ai intrat ieri.
0: De ce?
2: Doar că îți dădea bloc. Te căuta.
0: Nu îi dădeam, mă, bloc. În ce cartier stai?
1: În drumul taberei.
0: Te găseam. Mulțumim frumos.
1: V-am scris ieri, dar nu mi-a spus nimic.
0: Mulțumim, Cătă. Bun, avem asta, ia borcanul. Deci,
2: băi, deci până termin de numărat, foarte bună idee, mi-a trimis Emi acum un mesaj și a zis că ne provoacă odată să ne sunăm prietenii la jocul ăsta.
0: Da. De acord.
2: Să se aducă fiecare prietenul cu ghilimele de rigoare să-l sunăm.
3: Dar orice prieten vrem
2: noi. Oricine vrei tu, da.
3: Ar fi niște.
0: Dar fără să vorbim fără Teia.
3: Pe Șandru, pe Vlad, pe nașul meu.
0: Da.
3: Bun, foarte.
2: Deci tu l-ai băgat pe nașul.
3: E lingvist, bun. E bun, da.
2: Foarte bună ideea lui Emi, eu a jucat cu Alexandra.
0: Da. Eu, pe cine? Pe Angela?
2: Pe Angela, da.
0: Pe Liviu?
2: Liviu. Cred că Liviu.
0: E competitiv așa.
2: Nu de e competitiv, dar Angela s-ar putea să nu poată să-ți răspundă.
0: Dar știi pe cine l-aș aduce?
2: Cine?
0: Pe Dan, negru.
2: A, da.
0: Păi ce vorbești, mă, dacă
2: jocul nici cuvintelor,
0: da. Salut, bună ziua. Salutare, Ionuț.
4: Bună ziua. Salut.
2: Ionuț, cu mine joci, să știi, sunt Cuza.
4: Da, da.
2: Ai mai jucat jocul ăsta?
4: Nu, dar ascult în fiecare zi de câte ori am ocazie.
2: L-ai jucat în mașină, înseamnă, e bine.
0: De unde ești,
4: da,
0: Ionuț?
4: Exact. Din Buzău.
0: Din Buzău. Bun, am avut 3 de B astăzi la jucători, București și Buzău.
2: BBB.
0: Când
2: BB, gata,
0: BB minus, ca ratingul de țară. Bun, când sunteți pregătiți, domnul Cuza și domnul, da, Ionuț, dau drumul la cronometru. 3, 2, 1, baftă!
2: Mătură și... mătură și...
4: pas.
2: Bine. Device, muzică, portabilă.
4: O boxă.
2: Bravo. Cauciuc, mașină,
4: anvelop.
2: Altfel. Bravo, bravo, bravo.
0: Ce a zis?
2: Anvelopă.
0: Da.
2: A zis, a zis. Legumă de Halloween.
4: Dovleac.
2: Bravo. Ține lichid, apă. Zi. Zi. Zi pas, zi pas.
4: Pas.
2: Arbitru, gălăgie, fault. Fotbal. Cum?
4: Fotbal.
2: Nu. Zi pas.
4: Pas.
2: Gătești patru ochiuri.
4: Aragat.
2: Bravo. Și ultimul, nu mai pot să-l mai deschid, mi s-au...

0: zis box, a zis?
1: Da, box a zis.
2: Box, a zis, da. Box, anvelopă, dovleac și aragaz. Sunt cele patru
0: dovleac și aragaz și mai aveam pahar.
2: Dar vezi că ai avut noroc la dovleac, că dovleacul ăla de Halloween e fruct, nu e...
0: A, bine, bă, am zis și eu cum mi-a venit.
2: Da.
0: Ce, dovleacul e fruct?
2: Da, chiar, dovleacul e fruct, aia că tu te pricepi.
1: Stai puțin.
0: Nu știu.
1: Nu e fruct pentru că nu e în copac.
0: N-are păi, neapărat, nu numai asta
2: e. Căpșuna e în copac și e tot fruct.
1: Nu, dar e într-o tufă, el stă pe pământ. Deci
2: căpșuna
1: stă pe pământ. Stai puțin, că și pepenele stă pe pământ.
2: Asta zic.
0: Eu nu știu ce definește un fruct.
2: În fine,
0: dovleacul
2: e dulce sau sărat.
1: Și roșia e fruct acum, știi că roșia zice că e fruct.
0: Nu acum, e fruct, de mult. Din punct de vedere botanic, dovleacul e fruct.
1: Da. E fruct.
2: Fructul se dezvolt... e rodul unei plante. Nu?
0: Se dezvoltă direct din floarea plantei și conține în interior semințele acestea.
1: Deci din floare. Înseamnă legume, că și castravetele e fruct. Că e tot din floare.
2: E posibil.
1: Da.
2: Nu mai știu acum că nici fructele nu mai sunt ce au fost și nici legumele.
0: Păi da, e din familia curcubitaceelor.
2: Și conține 90% apă.
0: Deci castraveți, dovleci, pepeni și tărtăcuțe. Astea
1: sunt fructe.
2: Te alege un număr.
1: 23,
2: iar eu aleg 28. Atenție, da? Avem baraj. Vor fi 30 de secunde.
1: Mai puțin?
2: Nu un minut, pentru că de obicei așa este barajul. Iar pentru că vreau să schimb cuvântul pe care trebuie să-l dați ca să vă calificați în jocul de baraj, după semnalul sonor, este Cuza. 0748111150. Când auziți trompeta, dați mesaj cu textul Cuza și cel care dă mesajul cu numărul 23 și 28 intră în marele baraj. Ia să vedeți, 23 și 25. Mamă, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 23, gata!
1: Hai!
2: S-a ales mesajul cu numărul 23. Este un băiat ăia.
1: E un băiat, poate un poate băiat, noroc.
2: Tu faci treaba mai bună cu fetele, am văzut eu.
1: Așa e, mi s-a întâmplat cu fete, da.
2: Zero.
0: Și cu băieți. Vai, deci mi-am aruncat ochii acum, câtă lume îmi strigă numele pe WhatsApp. N-ai văzut așa ceva?
1: Eu cu un băiat am făcut azi doi băieți, deci îmi poartă și ăștia noroc.
0: Mai gândeam, cu două fată n-aveai cum.
1: Știu, da, de asta spun că... Bun și băieții.
0: Adică măcar pentru atât, dacă
1: da.
0: Nu.
1: Oie.
0: Și unelte, care plasa, cum ai zis tu.
2: Unelte de procreere. Mașini de făcut copii. Salutare, Alin.
3: Bună seara, bună seara.
0: Salut, de unde ești?
3: Din București, am jucat cu voi.
0: Mama, ești pregătit să joci cu campioana absolută?
1: Sper, hai să facem.
2: Și cu cine?
3: Am jucat-o cu Tea, am jucat când am pierdut Reni ăla. Dacă mai țineți minte.
0: Ce bine, salut.
2: Hai, bine că ați pierdut.
0: Băi, eu câștig doar când trebuie, mă.
2: Exact. Atenție.
3: Acum câștig de data asta.
2: Ești pregătit, da?
3: Sunt pregătit, da.
2: 3, 2, 1 și...
1: Mâncăm pe ea.
3: Parfurie,
1: masă. Da, bravo. Săpăm cu ea.
3: Lopată.
1: Da, da, nu, lopată e bine. Stai puțin. Foc în casă.
3: Aragaz, nu știu.
1: Nu, zi pas.
3: Pas.
1: Da. Desert de Crăciun.
3: Desert de Crăciun. Cozonac.
1: Da. Personaj feminin Disney. Nu.
3: Mini.
1: Nu, a zis eu prost. Era cenușă și am vrut să zic da, de la cenușă reasă, dar nu mergea. Iartă.
0: Jumătate de personaj.
1: Da.
2: Alin și Tea, masă, lopată și cozonac. Timpul e bun. Nu, dar timpul e bun. Cuvintele spune că la jumate a făcut 6 pentru minut.
0: Da, mă, dar tu îți dai seama, mă, că e un cuvânt la 10 secunde.
1: Da.
0: E mult, trebuie să ne antrenăm mai bine. Eu zic să jucăm asta de aici încolo până la Crăciun.
1: Până terminăm.
0: În fiecare zi.
2: Doamne ferește, păi nebunesc. Cât am ales eu? 28, 24, 25, 26, 27, 28.
0: Apucă și mai mulți oameni să joace cu noi.
2: Și asta e adevărat.
0: Păi da.
2: Cuza, mamă, tot băiat, Ovidiu l-am eu. Îl formez acum numărul și mamă, dați-mi borcanul, nu mi-l șuntiți.
1: Da,
0: da. Păi, vezi că ți-a schimbat cuvinte grele, am văzut eu.
2: Mi-ai pus cuvinte în rusă, ce mi-ai pus acolo?
0: Am pus cu GPT, a făcut acolo. Mai bine stăteam acasă în lumea mea și nu veneam să mă enervez aici cu voi la joc.
2: Serios? Te-ai enervat?
0: Nu.
2: Hai, Ovidiu, răspunde-ne.
0: Hai, Ovidiu.
2: Vreau să câștig și eu, că rar mi se întâmplă să câștig. Salut, Ionuț, Ovidiu, pardon.
0: Ovidiu, tu îți dai seama că ai șansa...

0: cu Popescu, în primul rând, cu acest mare domn al radioului românesc.
1: Mare și atât.
0: Deci nu e, e
1: mare și prost.
0: Cum e Fuego pentru muzică, așa e Popescu pentru radio.
1: Da.
0: Și nu sunt ironic, pentru că Fuego e foarte mare. Și ai șansa, în al doilea rând, să o detronezi pe regina studioului în joc.
1: Eu nu cred că am câștigat două ori jocul ăsta. Nu cred că.
0: Ai
2: câștigat.
0: Deci ce îi face, îi scrie istorie.
1: Și cum fac? Fac ca toate arătările, dacă e.
0: Ia arată-i una. Ia, recunoaște animalul.
1: Ești pregătit, Ovidiu?
3: Da.
1: Începem în 3, 2, 1... S-a întrerupt.
2: Nu există, mă. Nu există.
1: Nu că-l mai sun odată, da. Stai să mai formez
0: odată. Eu cred că
1: s-a întrerupt, mă, nu. Îți dai seama de ce merg.
0: Deci nu mai pot. Am murit.
1: Mamă, deci eram...
0: Deci cum eu, Ovidiu, începem în 3, 2, 1...
1: Știu ce, e bine că s-a întrerupt oarecum bine. Nu s-a întrerupt în jocul jocului.
0: Băi, da. Îți dai seama, s-a făcut și 4 puncte.
1: Băi, dacă erau 4, nu mai...
3: Scuze, ce s-a întâmplat?
1: Ce stai leșit, Ovidiu?
0: Ovidiu, zici că te-a lovit cineva. Scuze, ce s-a întâmplat? Unde sunt?
1: Ovidiu, începem, da? 3, 2, 1 și... Loc pentru ștecher.
3: Priză.
0: Bravo, bravo, aveți un punct.
1: Mă enervează, puteți făcut ăsta.
0: Puteți fă-mă în timp ce ghicește el.
1: Așa. Fructe scumpe primăvara.
3: Pat.
1: Plimbare copii școală.
3: Vacanță.
1: No, alta.
3: Bunici.
1: No, lasă,
0: frate.
1: Era excursie, erau cireșe, firar să fie că toată lumea știe că sunt fructe scumpe primăvara. Am avut doar priză, adică oficial Tea a câștigat.
2: Auzi,
1: după ce că a pierdut din cauza ta, mai zici și bravo, Tea.
2: Îi mulțumesc lui că nu s-a ascultat așa de bine.
0: Ai făcut-o intenționat un pic?
3: Nu, data viitoare promit că mă revanșez.
1: Nu, Ovidiu, stai liniștit, nu e nicio problemă. Dar m-am enervat la cireșele astea, că astea erau foarte simple.
2: Eu aș fi zis căpșune, de fapt.
0: Păi cum căpșune primăvara?
2: Că strufandale și ele primăvara.
1: Păi asta e drăguță că filanțe glume pentru că iar cireșele.
3: Cursul era evident.
1: Da, asta e. Te salutăm, mulțumim frumos. La aia cu excursie n-a fost atât de evident. Dar nici n-am găsit.
2: Eu m-am gândit la excursie.
1: Enervat fiind de cireșe.
0: Nu, e bine, e bine. Păi Mihaiță, tu ești bun la jocul ăsta? Da?
1: De ce?
0: Că aș vrea să joci în locul meu, că în ultima perioadă mai bine stăteam acasă în lumea mea. Serios.
2: Se bagă, mă.
0: Da.
1: Bine, mulțumim frumos tuturor celor care v-ați jucat. Tea a câștigat de data asta și a luat revanșa pentru ieri.
2: Că era chiar rușinoasă, da, chiar am fost ultima verigă, scursura.
0: Hai mă, te rog frumos. Asta nu prea se numește, în primul rând dramatiz, da. Și în al doilea rând, asta nu se numește revanșă cu 5.
1: Da. Că și la baraj.
2: Păi
1: 5
2: cu 3, 8.
0: În perioade bune, vezi, și mai am o remarcă. Stați un pic. Vedeți ce înseamnă să fie cuvintele independente, să nu fie scrise de niciunul dintre voi? Ia vedeți cum facem. 5, 4, când scriați, ăla care le scria.
1: Doar eu le scriam.
0: Răzvane,
2: Răzvane a scris 10 în ultima vreme.
0: Că tu le desfaci greu, că ai degetele alea grele.
2: Ultima vreme, să știi că numai Răzvane
1: a scris cuvintele.
2: Eu chiar nu m-am mai băgat.
0: Ascultați-mă un pic. Argumentul meu e valid, pentru că în momentul în care s-a făcut recordul de către Tea, biletele erau scrise de către Tea.
1: Tot de mine.
2: Tot de Răzvan, ascultă că eram acolo.
1: Nu mai fura meritul. Nu-i mai fura meritul.
2: De ce mă anulezi?
0: Eu știu clar.
1: Cine te-a pus să-mi le scrii tu?
0: Eu?
1: Dacă nu mă lăsați. Nu te lăsam. De putoare, de-aia le
0: scrie. Înseamnă că n-am vrut eu.
4: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
5: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
4: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R. Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Salut, sunt Smiley. Vreau să-ți fac cunoștință cu noul BYD Dolphin GDMI. Mi-am dat seama de ceva. Știi ce e mișto la oraș? Că poți să ieși din el. Dar cu prețurile astea la benzină știu. Mai bine rămâi pe loc. Dar fii atent. Noul BYD Dolphin GDMI are autonomie de peste 1000 de kilometri. Adică ești asigurat bine prin oraș, iar în weekend mergi cât vezi cu ochii. Fără să mai gândești. Bă, iar trebuie să o alimentez? Vino și testează noul BYD Dolphin GDMI. Singurul plug-in hibrid din clasa sa.
7: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Covalact, lapte de consum 3,5% grăsime, 1 litru la 5 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 16 și 18 octombrie.

0: Gripovit Max C, forță dublă pentru imunitate. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
2: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
3: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate, cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe Țiriac Autorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
4: Cum adică Hiper Dr. Max?
5: Hiper este locul unde găsești de toate. Pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la băuturile răcoritoare Coca-Cola Zero Cofeina. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
7: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
9: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
10: Orange e aici.
11: Termin de renovat, ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine la Supernova Lujerului.

0: dat Dorian poza, ați văzut poza lui Dorian?
1: N-am văzut-o.
0: Ia uitați-vă. Și așa îmi imaginez că sunteți acum în timpul reclamelor.
1: Dar
0: observați că cel mai afectat e Cuza în poza asta, pentru că te-a ajuns la ciuful lui.
1: Dar și mai apare o mână care mâna... nu știu de unde apare.
2: Stai puțin, sunt prea multe mâini.
0: Mâina lui Dumnezeu e asta.
1: Da, te are trei mâini. Care realitate? Ia uite, bă.
2: Eu n-am trei mâini, da. Fază, că e una cu una țin pe Răzvan din spate.
1: Păi nu, cu una
2: ții
1: pe Răzvan, cu una o ai la mine în păr. Și una e la mine pe obraz, o vezi că e aceeași bluză.
2: Aoleu, da.
1: Tu ai trei mâini. Mulțumesc că inteligenții artificiale că mi-a făcut un triceps de Doamne ajută.
0: Așa.
1: Adică am o țâră de triceps.
2: Și dar
1: Popescu
2: seamănă
1: foarte mult cu Daniel.
0: Da.
1: Cu Daniel Buzdugan seamănă mult, nu? Nu?
0: Eu seamăn cel mai puțin din... Nici Tea nu prea seamănă cu Tea.
1: Tea seamănă mult cu colega, fosta mea colegă din Noaptea Târziu, cu Ramona Dumitrescu.
0: A, da?
1: Ramona care, cred că și acum e pe la un radio, a lucrat la mai multe radio.

0: acolo, dar semeni, semeni foarte mult de la nas în jos.
1: Tu ai fost coleg în noaptea târziu cu Ramona Dumitrescu?
0: Noaptea târziu a avut cea mai mare formulă, cea mai, cu cei mai mulți membri, 5.
1: Asta nu știam.
0: Eram eu, Cucu, Licurici, membrii fondatori, să spunem așa, Amy, care deja venise de câteva luni, și Ramona, care venise și ea de câteva luni și a stat. Și a fost două perioade.
1: Serios?
0: Da.
1: Poți să mai aflu multe despre tine?
0: Dragul
1: oare
0: meu,
1: ce surprize va rezerva viitorul?
0: Ai auzit de Cristiano Ronaldo?
1: Da.
0: Eu i-am vândut suplimentele când era puști.
1: Mulțumim frumos pentru ziua de astăzi de radio și nu voiam să plecăm acasă fără să îi spunem la mulți ani lui Chris de Burg și să ascultăm una dintre cele mai frumoase piese de dragoste pe care omenirea a avut șansa să se îndrăgostească.
0: Alexandra Danțezi?
1: Nu. Te-ați doresc o seară frumoasă.
2: Mulțumesc.
0: Să aveți o seară faină, 300 de euro.
1: Să descoperi, cum îi zice, romantismul cu Chris de Burg pe fundal.
2: Da.
1: Tu să fii lady in red.
0: Pentru că tu ești Crisa noastră.
1: Da.
2: Caut ceva roșu.
1: Ne auzim mâine, nu uitați, Raluca Benavides are să vă dea 300 de euro.

0: rubrica de sănătate.
1: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Decorează-ți casa cu crizanteme în diverse culori la doar 11,99 lei ghiveciul. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
6: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
7: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
8: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
7: Deci Belbital tratează căderea părului.
9: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
12: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
13: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
14: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia smartphone Holo 600 Smart la 1299,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
15: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
16: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
17: N-ai cash? Nici o problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed.

deci sunt bine v-am găsit. Nu știu nimic din ce s-a întâmplat la radio. Am emis, am ratat Popescu, Tea și Cuza, pentru că am plecat fără căști. Adică am plecat eu cu căștile, doar că descărcate. Deci nu știu dacă am bani de dană. Ia să vedem. Ah, 300 de euro și o încercare? Hai că bine. E bine, e foarte bine, e bine, bine, e foarte bine. Și dacă te-ai mai și înscris în concurs, hai de mine, și te alegești calculatorul și te suni și răspunzi cu Ascult Radio Zoo, păi nu-ți dau eu 300 de euro.

foarte, foarte bine. Mă gândesc că totuși cam de vreme. Și prin magazine am văzut deja tot felul de ornamente. Am văzut așa de la depărtare, nu știu, mai știu ce magazin era și zic, nu, schimbăm ruta, n-o luăm pe acolo. Deocamdată nu sunt pregătită în direcția aia. Stai așa, o luăm ușurel. Voi ați văzut deja? Tot felul de... Am văzut brazi, bine, artificial, ce-i drept. Nu, natural ar fi, culmea. Dar, da, deja oamenii, bine că nu... Ar trebui vara, mă, vara ar trebui, nu? Ca așa se zice. Iarna car și vara stanie. Ne luăm vara toate cele pentru...

0: dimineață înghețată din Ice Age.
1: A zis cineva înghețată?
0: Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
2: E nevoie de curajoși! E nevoie de noi toți! De aceea, la Altex extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Whirlpool cu 150 de lei reducere la 1799,9 lei și combina frigorifică Whirlpool cu 800 de lei reducere la 2499,9 lei. Altex, susține cu mândrie echipa națională alături de tine!

0: pe 20 octombrie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la produse lactate și brânzeturi Cristin și 25% reducere la Pepsi, Timișorana și cafea Tassimo. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Da, dragă.
2: Bunica, suntem la radio. Nu poți să le zici oameni să vină la film.
1: Dar ce crezi, că nu vin?
2: Să știe, că poate unii nu știu.
1: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
2: Ați auzit ce-o zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
1: Mulțumim, mulțumim, vă așteptăm!
0: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 18 octombrie ai păstrăv eviscerat de oașa, 100 de grame la 3,54 lei și bere Ursus 0,75 litri, două sticle plus una gratis la 8,19 lei. În plus, ai gutui la 5,99 lei kilogramul. Carrefour.
3: Iar mi-e rău costele, de la ce comanzi tu?
4: Dar ai zis că iei doar o felie, iepuraș.
3: Iar mă iei cu iepuraș, da, așa am zis, o felie, da, de mai multe ori. Nou de la Emetix, Emetix digestie ușoară. Emetix digestie ușoară pentru tot ce comandă costel. Emetix digestie ușoară este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Calitate Fiderman Pharma.
6: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă!
7: La Brico, până pe 28 octombrie, ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Penta la numai 1259 de lei și 26% reducere la setul de vas WC suspendat și rezervor încastrat Cersanit la numai 939 de lei.
8: Brico, puși pe treabă împreună!
9: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu-i un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
10: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

0: pe 20 octombrie ai cârnați groși Carrefour la piață, 600 de grame la 10,99 lei și 1 plus 1 gratis la vin Vartele Individo 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Viitorul chirurgiei este deja aici, la Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
3: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

care este în trafic și a zis că este un accident pe centură în zona Tunari și e de evitat zona. Blocaj mare, dacă nu e prea târziu și aveți cum, evitați, evitați, evitați, evitați. Marius din Oradea zice că deja pe Diva, auzi, pe Diva, să uite el, sunt filme de Crăciun, nu-i cam de vreme? Se pare că, iată, nu e prea de vreme. Pe de altă parte, îmi place tare mult. Mihaela mi-a trimis o poză de la ea care a făcut un ursuleț din frunzele căzute. Dar nu știu cum să vă explic. Cred că e un soi de sac transparent, da? Îmbrăcat în plin de frunze. Doar că e dată forma unui ursuleț care are o... O fundă roz la gât și ochișor și tot foarte drăguț arată. N-am mai văzut până acum nicăieri de asta. Dacă ți aparține, cu atât mai bine. Chiar și așa, oricum, bine că te-ai mobilizat, că a fost ceva de muncă, e nevoie și de niște îndemânare acolo. Nu mai știu nici cum să ajung acasă. De roșii, domino. Nu ajung acasă, nu încă. Mai am de stat pe aici, am de dat 300 de euro. Avem treaba. Alina Eremia și Puia.

0: prezintă între 16 și 20 octombrie o ofertă epocală. Mere Star Crimson, 3,99 lei la minimum 3 kg, Fragedo, pulpe de pui, 14,99 lei kilogramul, Pepsi Twist 0, 2 litri, 2 la preț de una și biscuiți Oreo, 3 pachete la preț de două. Kaufland, ieftin și bun!
1: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
2: Vodafone.
0: Activezi cuponul din Kaufland Card Extra și ai Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți, 49 de lei 99. Desperados, bere la 0,4 litri, 4 lei 99 și Coca-Cola Fanta Sprite cu conținut scăzut de zahăr, 2 litri, 8 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
3: Psst, psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
4: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico! Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, ho, ho, ho, dar ce multe sunt!
5: La Brico, până pe 28 octombrie, cumperi 3 saci de GLED CT 126 20 kg și primești un sac de kit plăci gips carton CT 125 5 kg și ai 10% reducere la tabla cutată Smart de 0,3 mm gril ucios la numai 20,29 lei pe metrul pătrat!
6: Brico, puși pe treabă împreună.
7: Fiderman.
8: Bien dormir și dormi bine.
9: Iar te-ai trezit obosit? Bien dormir și dormi bine. Bien dormir este o gamă de suplimente alimentare.

0: promoționale. Citiți cu atenție prospectele.
1: Calitate. Fiderman Pharma.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
4: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
6: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
7: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici. Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Termo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse. Plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
9: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
10: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
9: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
11: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Ia uzi, Geta de la Cluj zice: bună seara, Raluca. Filme de Crăciun pe Diva rulează din septembrie și țin până în martie. Apoi încep povești de dragoste până în septembrie. Cam așa e programul. Mă, sunt singura care n-a auzit de acest... E un post TV, înțeleg, nu? Nu știu, nu cunosc. Așa. Nu-i nimic, nu-i nimic. Cam și eu un blocaj la inimă pentru tine. Aoleu, cum putem să deblocăm? Eu îmi caut luminițe pentru curte, deci nu este de vreme, zice John. Nu, pentru ce faci tu e bine, organizează-te să le găsești pe alea frumoase, de asta iei lumină aia caldă, da? Exact, să fie atmosfera. Sau te bagi la dalea colorate. Ce fel de om ești? Hai să vedem. Aoleu, Simona Jurca e aici. Vin știrile imediat. S-am și speriat-o. Și nu ne reauzim una viitoare cu cei 300 de euro. Mă ocup. Mă ocup să-i dau.
1: Combinația perfectă nu există.
2: Ba da, există. La Kaufland, între 14 și 20 octombrie, ai mici de porc de 900 de grame cu 11,99 lei și 33% reducere la toată berea Heineken. Kaufland, ieftin și bun.
3: Săptămâna asta la KFC, marți bacheti de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
4: Wow, Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 35% reducere la toată gama de produse Edenia. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: regresat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crizantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Fiderman Marcosept Blue. Când gâtul spune au, tu spune blue. Marcosept Blue. Marcosept Blue, de ajutor pentru gâtul tău. Marcosept Blue este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Calitate Fiderman Pharma.
3: Ai poftă de o gustare rapidă? La Kaufland între 14 și 20 octombrie, icrele de herring negru sunt acum la doar 8,99 lei de grame, iar apoi îți potolești setea cu Aqua Carpatica cu 25% reducere la toată gama. Kaufland, ieftin și bun!
4: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil H spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Rinxil H pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil H pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Salut, sunt Smiley. Vreau să-ți fac cunoștință cu noul BYD Dolphin GDMI. Mi-am dat seama de ceva. Știi ce e mișto la oraș? Că poți să ieși din el. Dar cu prețurile astea la benzină știu. Mai bine rămâi pe loc. Dar fii atent. Noul BYD Dolphin GDMI are autonomie de peste 1000 de kilometri. Adică ești asigurat bine prin oraș, iar în weekend mergi cât vezi cu ochii. Fără să mai gândești. Bă, iar trebuie să o alimentez? Vino și testează noul BYD Dolphin GDMI. Singurul plug-in hibrid din clasa sa.
6: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
7: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
8: Freshful. Prinde și tu hiperoferta aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
3: Ai aflat? Din 29 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe strada 23 august, numărul 216-230 în Otopeni. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun!
9: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: și 2 minute. Avem știri la Zucu. Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Mâine sunt anunțate restricții pe autostrada 1 Nădlac Sibiu. S-au pus în vânzare biletele pentru derbiul FCSB Rapid, 13 grade acum la București. Reuniune specială a NATO după atacurile cu drone din Marea Neagră. Președintele Nicu Șordan a anunțat de la Bruxelles că Alianța va analiza de urgență situația de securitate din zonă în contextul în care două petroliere au fost incendiate astăzi în apropiere de Sulina, iar o altă navă s-a scufundat recent lângă Bulgaria. Șeful statului a acuzat Rusia că încearcă să destabilizeze flancul estic pentru a reduce sprijinul față de Ucraina și a subliniat că țara noastră nu își va modifica poziția. În schimb, România cere aliaților echipamente militare suplimentare pentru a proteja securitatea maritimă. În ceea ce privește incidentele de azi, 5 marinari aflați pe nava sub pavilion San Marino au fost preluați de un elicopter al Inspectoratului General de Aviație și transportați de urgență la spitalul din Constanța. Doar unul din cei 5 a rămas internat, în timp ce alți 7 membri ai echipajului rămân în continuare dispăruți. Echipele IGSU și gărzii de coastă pregătesc o misiune periculoasă de căutare în interiorul navei avariate. O nouă șansă pentru o carieră în armată. Ministerul Apărării Naționale de startul înscrierilor pentru a doua serie de soldați și gradați profesioniști, fiind disponibile peste 2100 de locuri în toată țara. Sunt eligibili tineri cu vârste între 18 și 45 de ani, care au absolvit cel puțin 10 clase. Dosarele se depun direct la unitatea militară aleasă, iar persoanele respinse în trecut își pot încerca din nou norocul. Programul de pregătire va dura 12 săptămâni și va începe pe 7 decembrie. Alarmă lansată de procurorii de ICOT, 3 minori în vârste de 16 și 17 ani sunt cercetați penal după ce au parcurs un proces rapid de radicalizare islamică pe internet. Unul dintre ei ar fi redactat și ghiduri secrete pentru a ajuta viitorii luptători să-și ascundă identitatea în fața serviciilor de informații. DICOT a efectuat azi mai multe percheziții în acest caz în Constanța, Galați, Alba și Iași. Autoritățile avertizează că radicalizarea tinerilor este un fenomen extrem de periculos care ia amploare în mediul online și solicită o cooperare strânsă între școală, autorități și părinți pentru a identifica la timp eventualele riscuri și vulnerabilități. Atenție șoferi, mâine sunt anunțate restricții pe autostrada 1 Nădlac Sibiu, în zona nodului rutier Sebeș. Circulația va fi restricționată pe Bretaua 3, care asigură legătura între autostrăzile A10 și A1 pe sensul spre Sibiu, pentru lucrări de asfaltare. Și prima bandă va fi închisă pe o porțiune de câteva sute de metri, circulația urmând să se desfășoare exclusiv doar pe banda a doua. Veste proastă pentru pasagerii Anima Wings. Compania aeriană prelungește suspendarea zborurilor până pe 15 noiembrie după ce Tribunalul București a respins cererea de intrare în insolvență. Zborurile programate în această perioadă vor fi anulate etapizat în sistem, iar pasagerii vor primi notificări prin e-mail cu privire la opțiunile disponibile. Inițial, zborurile urmau să fie reluate pe 25 octombrie. Anima Wings se confruntă cu probleme financiare majore, înregistrând datorii totale de 157 de milioane de lei. La sport, s-au pus în vânzare biletele pentru derbiul dintre FCSB și Rapid. Meciul e programat sâmbătă pe 24 octombrie de la ora 21 pe Arena Națională. Tichetele sunt disponibile online la prețuri care pornesc de la 30 de lei la peluză și ajung la 300 de lei pentru zona VIP. Casele de bilete de la Arena Națională vor fi deschise doar în ziua meciului, începând cu ora 12, în limita stocului rămas disponibil. Organizatorii spun că se așteaptă la un stadion arhiplin. Vreme rece mâine, cu temperaturi sub cele obișnuite la această dată. Maximele vor fi cuprinse între 9 grade în estul Transilvaniei și 18 grade în sud-vestul Olteniei.

Va ploua slab local în zona montană, în sudul și centrul țării și izolat în vest și în est. La munte, mai ales la altitudini de peste 1500 de metri, vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și nisoare și se va depune strat de zăpadă de 2 până la 5 cm. În București, cerul va fi temporar noros și va ploua slab, iar în termometre se adună cel mult 16 grade. Acum sunt 13 grade în capitală. Gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe Zoom.

Deci ca aseară, aseară? Ba da, aseară au făcut teste. Cineva care are o măcelărie a pus toate luminițele din lume pe gard să bată lumea că au venit sărbătorile și o să le aprinde la sfârșitul lunii noiembrie. Am înțeles, dar chiar luminițele prin oraș? Nu, Raluca, e prea devreme. Nu te mai gândi la asta, gata. Deci gata cu luminițele, ne-am lămurit. Bun, e bine că merg și baftă acolo cu măcelăria. S-a făcut 8 și 10 minute, baftă să te sun pe tine, dacă te-ai înscris în concurs, să-ți dau 300 de euro. Dar numai să răspunzi cu Ascult Radio Zoo, da? Ce frumos! Și partea lui Connector. Da, și Connector. Ca orice femeie, apoi Hugh

0: să nu răspunzi. Eu înțeleg că e 8 și 20 de minute. Era cineva care s-a înscris pe 24 septembrie. Să fi uitat. Să fi uitat că s-a înscris la concurs. S-a înscris și mai pe după amiază, așa. Mă gândeam că e la curent cu faptul că poate fi sunat oricând. Asta e singura mea încercare pentru a da cei 300 de euro. Trecem aici că nu i-am dat. Sunt 400? Wow! În sfârșit, sume de-astea care îmi plac mie. 400 de euro mâine dimineață în Morning Zoo. Să te sune pe tine și să răspunzi cu Ascult Radio Zoo. Asta îți doresc!
1: Intră în concurs acum și vezi cum răspunzi când îți sună telefonul.
2: Câștigi doar cu Ascult Radio Zoo!
3: Copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul. Bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
4: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
5: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi două și primești trei la articole identice la telemea de vacă Hochland Light 150 de grame. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
7: Ai încercat tratamente, ai schimbat rutine, ai făcut eforturi, dar oare ai început de unde trebuie? Fit for You Clinic este o clinică specializată în tratamente corporale și estetice, unde primul pas este să afli de ce are nevoie cu adevărat corpul tău. Te așteptăm la o analiză corporală gratuită realizată de specialiștii noștri pentru a crea un plan personalizat, adaptat obiectivelor tale. E timpul să dai un reset. Programează-ți analiza corporală gratuită pe fitforyou.ro.
8: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consum-

lavabilă de la Brico. Fără stres, acoperi toate urmele la ofertă. La Brico, până pe 28 octombrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabilă de interior Savana Smart 15 litri la numai 314 lei și 12% reducere

0: La Westside Halloween petrecerea ține 3 zile. Între 30 octombrie și 1 noiembrie, Westside Halloween revine la Lacul Morii. 3 zile de muzică live, decoruri spectaculoase, costume, dovleci, spectacole, ateliere și surprize. Pregătește costumul și cumpără biletele de pe iabilet.ro. Westside Halloween, un eveniment recomandat de Radio Zoo.
1: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
2: Hesburger. Zoo. Ne întoarcem la hituri.

des vă dă de ales. Și era așa, ai prefera să nu mai poți minți niciodată, da? Nici cea mai drăguță minciună să nu mai existe, sau să fii obligat să crezi tot ce spune lumea. Aoleo. Deci să nu poți minți niciodată sau să fii obligat să crezi tot. Ce mamă, mă gândesc acum la tot ce circulă în online. Ok, 0748111550. Aveți de ales, e simplu. Să nu poți minți niciodată sau să crezi tot ce ți se spune. Second voice, let me be, apoi Fajou și Shanti.

0: vă e greu cu la asta, cu, am înțeles, nu e ușor să alegi între a nu mai minți niciodată sau a fi obligat să crezi tot ce spune lumea. Adina zice: eu nu știu să mint. Oricum pe fața mea se vede tot ce gândesc. Probabil a doua variantă, deși e greu să-i crezi pe toți. E greu, dar sunt oameni care cred. Eu am anumite persoane, într-adevăr, pe care le cred orice spun. Și, de exemplu, Tony, directorul nostru de programe, mai obișnuia să inventez de așa pe lângă ceva pe moment. Și eu credeam, desigur, și după aia, bineînțeles că îmi spunea că glumea, dar da, sunt oameni de la care mă aștept să vină numai informație corectă, clară, și îmi place așa când mi-o mai... adică râd, nu mă supăr, nu mă supăr. Mai nasol e când primești o minciună și te duci cu ea până în pânzele albe. Nu vi s-a întâmplat? Eu verific informațiile. M-am ars odată, nu mai știu cu ce, am dat mai departe o informație pe care nu o verificasem, dar părea plausibilă și am zis numai, numai din trei surse, cum se face jurnalism, nu? Din trei surse trebuie verificat. Acum ce faci? Că nici sursele astea parcă nu mai sunt toate ușor de luat în serios. Nicol Șeri și Grasul XXL, habar n-ai tu. Mamă, ce-mi place direcția asta în care s-a dus Nicol și cum arată în videoclip și partea lui Grasul, totul e perfect la piesa asta. Apoi Irina Rimes și The Motans, iarăși combinație fatală, Oare mai iubi.
1: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
2: Când bântuie gripa sau răceala, nu uita de Paduden, răceală și gripă. Combinația de ibuprofen și pseudoefedrină acționează rapid contra febrei, congestiei nazale, a durerii în gât și de cap. Pa gripă, pa răceală, Paduden, răceală și gripă. Doza recomandată 1-2 comprimate de cel mult 3 ori pe zi. A nu se utiliza de către pacienții cu vârsta sub 12 ani sau dacă sunteți gravidă sau alăptați. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: La Westside Halofest, petrecerea ține 3 zile. Între 30 octombrie și 1 noiembrie, Westside Halofest revine la Lacul Morii. 3 zile de muzică live, decoruri spectaculoase, costume, dovleci, spectacole, ateliere și surprize. Pregătește costumul și cumpără biletele de pe iabilet.ro. Westside Halofest, un eveniment recomandat de Radio Zoo. Ne întoarcem la hituri. New Music. Now. Nicol Șeri.

măcar de la 9 jumate încolo. Carla's Dreams a venit și ne-a cântat, mai e, mai e, mai e, și ne-a și povestit de ce înseamnă Carla's Dreams Symphonic. Mă oftic rău că nu am cum să ajung, dar dacă voi sunteți pe acolo, Chișinău și la Cluj, din ce am înțeles, e ceva, ne-a dat puțin să ascultăm, să ne facem o idee. Ne-a povestit și cum va fi scena, că se va construi o piatră mare, nu, ceva la un alt nivel, ceea ce e cumva și normal venind dinspre Carla's Dreams. Și dacă tot mai sunt persoane care au ratat, zic să mă bucur eu din nou și voi pentru prima dată, poate, de această cântare live de dimineață. Este pe YouTube deja, pe canalul Radio Zoo, dar hai să ascultăm și în FM. Carla's Dreams live la Zoo, mai e!

0: superb Carla's Dreams în studioul Radio Zoo azi dimineață și s-au, eu știu ce repede s-au mișcat ai mei colegi, deja este pe canalul de YouTube. De două ore. Așa că nu multă lume știe, mă bucur, am fost pe fază. Ia să vedem ce mai ascultăm. I Wonder. Vai, mai vreau piese de astea. Mai vreau Sunny James, Ryan Marciano. Și o să caut și o să găsesc Bad Bunny, Nueva York, apoi și Tyla, Water.
1: Avem 70 de oameni, buget aprobat. Voi unde faceți petrecerea de Crăciun?
2: La Stradale Events. O peste 15 locații în București și pachete all inclusiv. Catering, open bar, ospătari, toată logistica. De la 84 de euro de persoană.
1: Merită?
2: Noi deja am rezervat. Stradale Events. Tu cer oferta, de restul ne ocupăm noi. Stradale.ro sau 0746 079 848.
3: De la idei la soluții aplicabile, pe 29 octombrie, soluții pe bune, aduce la Apollo 111 antreprenori și experți care vor oferi răspunsuri concrete pentru provocările IMM-urilor, finanțare, AI, marketing.

0: concerte, accesul este gratuit. Iar pe 24 octombrie, Genius revine cu hiturile Vara și Macho Man. Detalii pe perariah.ro.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu

muzică nouă, m-am săturat de aceleași hituri. Sunt piese noi, una chiar a fost cântată aici live, Rare ești, azi pot să mor fericit. Zara Larsson, care are o revenire fantastică și TikTok-ul a contribuit din ce am înțeles. Și e foarte în vizor așa și îmi place de ea, îmi place, s-a mobilizat bine de tot. Blue Moon a lansat un videoclip foarte drăguț, vă recomand cu mare drag. Pe radiozu.ro găsiți piese noi, ce apare, trecut printr-un filtru frumos, să nu vă dăm, vă dăm numai ce-i bun, numai ce-i bun. Sophie Tucker, care vine cu un sound-ul specific, doar că este alături de One Republic de data asta, cu Tsunami. Emilian Dans, cred că am ascultat prima dată la Popescu Tea și cu Zap piesa asta. Superbă, superbă. Și cum ziceau și ei, se potrivește ca dansul mirilor. Adică dacă urmează vreo nuntă, ceva și n-aveți inspirație, neapărat să ascultați piesa lui Emilian. Și Sico Toi cu Alina Eremia. Ei, iată, nu știu dacă s-a mai întâmplat până acum o astfel de colaborare, dar sună bine. Nobody, ia vedeți. Ia vedeți dacă v-a nimerit cu vreuna din ele.

0: primesc un diagnostic și părinții primesc unul. Bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
1: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
2: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei. Doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului!
3: Timpul nu poate fi oprit, dar felul în care alegem să trăim poate fi optimizat. La Fit for You Le Club, longevity înseamnă să îți înțelegi organismul, să îi susții regenerarea și să investești în sănătatea, performanța și energia ta. Tehnologii de ultimă generație, Hyperbaric Therapy, Red Light Therapy, Cryosauna, Yashi Dome, ozonoterapie, presoterapie și testarea VO2 Max sunt integrate în protocoale personalizate într-o abordare completă a sănătății. Fit for You Longevity, un nou standard al îngrijirii. Descoperă conceptul pe fitforyou.ro.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

știrile de la 10 cu Simona Jurcara. Luca Benavides sunt. Mulțumesc că a stat cu mine și astăzi. N-am dat banii, așa că sunt 400 de euro de câștigat mâine dimineață în Morning Zoo. Vă țin pumnii. Ce-a mai rămas în playlist? Pe lângă ce-am anunțat, Mario și Connector Toreador adaug Naughty Boy și Sam's

0: 9:23, știri la ZU cu Simona Jurca. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Săptămâna viitoare, marți, am putea avea guvern. Universitatea Craiova a debutat cu o remiză în Conference League, sunt 19 grade acum în București. Premierul desemnat Luca Niculescu a depus lista de miniștri și programul de guvernare în Parlament. Cabinetul are în componență 19 membri, 11 portofolii revin PSD, iar 8 vor fi ocupate de independenți. Printre numele propuse se numără Marian Neacșu ca vicepremier și ministru de interne, Alexandru Nazare la finanțe, Ștefan Radu Oprea la apărare, Alexandru Rogobete la Ministerul Sănătății, în timp ce educația va fi condusă de tehnocratul Sorin Costreie, iar Sorin Ionescu de la PSD va fi ministru delegat pentru învățământul preuniversitar. Audierile în comisii vor avea loc luni, iar votul de investitură e programat pentru marți de la ora 14. Programul de guvernare se axează pe măsuri economice urgente, printre care reducerea deficitului bugetar prin controlul strict al cheltuielilor statului, indexarea pensiilor și eliminarea CSS pentru mamele cu copii mici. În ceea ce privește învățământul, programul școală după școală până la ora 17 și cel privind masa caldă ar urma să fie extinse pentru toți elevii până în 2030. Lucrările la autostrada de centura capitalei A0 Nord intră pe ultima sută de metri. Săptămâna viitoare ar urma să fie inaugurate loturile 3 și 4 între Pantelimon și Glina. Asta înseamnă că șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă de la Constanța și Craiova până la Bacău, fără să mai traverseze Bucureștiul. Ultima bucată lipsă e lotul 1 între Dragomirea și Corbeanca. Deși termenul oficial e prevăzut pentru primăvara anului viitor, Ministerul Transporturilor estimează că tronsonul de legătură între DN1, DN1A și DN7 ar putea fi deschis parțial până la finalul acestui an. La sport, Universitatea Craiova a remizat pe teren propriu cu Hetafe, scor 1-1 în prima etapă din faza principală a Conference League. Oltenii au marcat primii, însă oaspeții au reușit să egaleze în minutul 81. Sunt 9 grade acum la București, mâine nu mai mult de 15 grade în capitală și posibile ploi. Gata știrile, vă las cu Adrian Lup, stați pe Zoom.

Shakira și Burna Boy, Dai Dai. Asta am ascultat la Zoo, 22:09. Bună seara, bună seara. Bine m-a regăsit la radio. Dai Dai, piesa asta care a adunat peste 1 miliard de vizualizări pe YouTube. Dacă n-ați văzut videoclipul piesei, vă recomand, mai ales dacă vă place fotbalul, ca de exemplu. Și apropo de fotbal, Universitatea Craiova a remizat acasă cu spaniolii de la Getafe 1-1 după ce a condus o bună parte din partidă. A fost la conducere. Cine a marcat pentru Craiova? Ia uite, Hamlaoui, așa, în minutul 59, și au fost egalați în minutul 81. Super gol, Gudeli. Da, și cam așa s-a scris istoria partidei, cu vreo 27.000 de olteni în tribună. Interesant, bine. Se putea și mai bine, putea să fie o victorie, dar e bine și așa. E bine și așa. Adrianu Paici, vă salut cu mare, mare drag și în seara aceasta sunt alături de voi. Sper că și voi alături de mine, evident, până la ora 1. Adică, așa, după calculele mele, vreo 3 ore de acum încolo am toate hiturile pregătite, evident, pentru voi. Ava Max, Kings and Queens, imediat Carla's Dreams, mai e și Miley. Basper Soots, plus Andia. M-am trezit aici pentru că hiturile se ascultă la Zoo. Bună seara!

0: Melodia. M-am trezit aici. Asta am ascultat la Zoo. Piesă lansată acum vreo lună și care a adunat aproape 3 milioane de vizualizări pe YouTube. Altfel, hai să vedem care e treaba cu temperaturile prin țară și începem cu Bucureștiul. 10 grade avem la București, aici, în capitală. Sunt 8 la Pitești, 7 la Sibiu și la Brașov. Ne ducem până la Craiova, unde avem 11 grade. Sunt 10 la Timișoara, 9 la Oradea, 8 la Satu Mare, 7 la Baia Mare, 9 la Iași, 9 la Bacău. Constanța, 11 grade. Văd că nu depășim 11 și e normal totuși, e 15 octombrie. Galați, 10 grade, 8 la Deva, 8 la Alba Iulia și de asemenea 8 grade în momentul ăsta în Cluj-Napoca. Așadar, în mare parte din țară, aproximativ aceleași temperaturi. Ok. Ok, să zicem, pentru o seară de 15 octombrie, 22 și 25 de minute. 7 zile nu știu de tine, 7 zile fără iubire. Florian Rușina, 7 zile imediat, Alibiță, Zuna, Sfera Ebasta și James Miraj. Yeah. She Heaven, I Run. Adrian Lupai, salutare încă o dată. Hiturile se ascultă la Zoom.
1: Ne întoarcem la hituri.

timp. O să mă ascultat la radio 22:36. Bună seara, bine m-a regăsit. Care-i treaba cu banii? Abia acum observ în tabel 400 de euro mâine dimineață. Adică într-o dimineață de vineri 16 octombrie în Morning Zoo cu Buzdu și Morar puteți să puneți mâna pe 400 de euro. Desigur, v-ați prins. E vorba de cel mai simplu concurs de radio din România. Ascult Radio Zoo. Dacă nu v-ați înscris, faceți asta acum, pentru că ce-ar fi să vă înscrieți acum, ca de exemplu, iar mâine dimineață să puneți mâna pe bani? Cum vă înscrieți? Extrem de simplu, SMS la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo. Primul pas e făcut și apoi ascultați radioul și apoi, după ce v-ați înscris, evident, răspundeți la telefon cu Ascult Radio Zoo. Indiferent cine vă sună, nu contează. Și dacă e să fie curierul, ok, e curier o dată, de două ori. Dar la un moment dat s-ar putea să te sunăm noi, să vrem să-ți dăm banii. Așa că astea sunt cuvintele care îți aduc sute de euro de dimineața până seara. Ascult Radio Zoo. Succes! 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

este Irina Rimes. Există? Asta am ascultat la Zoo 22 și 55. Există, uite, ca de exemplu, artiști români foarte, foarte talentați. Unul dintre ei este Rareș, care a venit și a cântat în premieră noua lui piesă, care se numește Azi pot să mor fericit. Și e vorba despre o piesă despre bucuriile simple ale vieții. S-a întâmplat pe 12, da? Intrați pe radiozu.ro dacă ați ratat momentul ăsta și dați-i play acestei piese, pentru că e fabuloasă, credeți-mă, o să vă placă mult. O să vă placă mult și dacă nu sunteți fan Rareș, după piesa asta o să deveniți. Clar, clar. După ora 23, stăm de vorbă pe WhatsApp, facem prezența. Până atunci am mai pregătit pentru voi The Weeknd, Call Out My Name, Criss Cross Amsterdam, Willy William, My Oh My și The Second Voice, Let Me Be pe Zoom. More hit music. Turn

Chirgel și Solto, Jamaica, bam, bam, 23 și 10 minute, atât arată ceasul din studio Radio Zoo, iar eu nu știu ce faceți voi. Voi știți ce fac eu și anume vorbesc la radio, vă întreb ce faceți, cum sunteți, care-i treaba, adică fac prezența, iau puțin pulsul acestei seri de joi. Mai e puțin și vine weekendul, evident, acela pe care toată lumea l-așteaptă. Hai trezirea, în cazul în care ați ipit, dați-mi un semn ce faceți. La muncă, fraților! La muncă, probabil majoritatea dintre voi munciți ceva. Ceva faceți voi acolo, dar nu știu ce și asta încerc să aflu. Așa că puneți mâna pe telefon și notați numărul de WhatsApp de la Radio Zoo în cazul în care nu l-aveți deja salvat în telefon și dați-mi un semn. Un mesaj scris sau un mesaj vocal pe WhatsApp la 0748 111 550. Simplu, nu? Simplu și nu uitați neapărat să vă semnați în mesaj. Până la ora 1 mai stau cu voi și voi cu mine și facem să fie bine ca să nu fie rău. Minelli, Full Option, Moblax, Alif Keita, Amore imediat pe Zoo, apoi Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: easy to fall in love. Olivia din, asta am ascultat la Zoo. Bună, sunt Ionela și acum ne îndreptăm către Iași cu familia. Bună! Să fie drumul cât se poate de bun cu urechea pe radio. Florin din București a dat un mesaj pe vocal.
1: Salut! Uite, tocmai plecăm de la muncă. Am lăsat comenzile, livrator de pizza, ne îndreptăm spre casă și, bineînțeles, te ascultăm pe tine.
0: Perfect, perfect, cea mai bună decizie. Altcineva, ia stați așa, mi-a trimis cineva o poză cu un autoturism în trafic, un număr de matriculare, București 98, LUP. Am avut, pe prima mașină am avut AB 90 LUP și apoi am zis, hai mă, ce vine la rând, nu mai pun numere preferențiale și mi-a venit la rând ceva de genul AB 10 WVOI, un fel de OI și ce mi-a mai venit? Păi n-a mai venit, de fapt, momentan, am schimbat. Ba da, a venit de București cu, nu mai știu cât am avut, cu DAA. În fine, și am zis că mergem tot pe varianta asta, dar n-am mai găsit. Așa că suntem cu numere roșii momentan. Mulțumesc că a apropo, omul s-a gândit la mine. Când a văzut LUP în trafic, a zis gata mă, ăsta e LUP, nu e la emisiune, e în trafic. Dar nu, sunt aici. Salutare, îmi pregătesc ceva de mâncare, doar ce m-am întors de la sală după 3 zile de zăcut cu gripă. Cristina din Ancona, sper că ești bine acum, sper că ești bine. Altcineva...
2: Seara, Radio Zoo, sunt Bobby de la Torino, vă salut!
0: Salut!
2: Cu drag! Acum am terminat și eu munca și mă duc acasă, la odihnă. Mâine să termine vineri, să termine săptămâna și totul. Aș vrea și eu o melodie, dacă se poate, oarecare, pentru fata mea, Sofia Maria, să-mi trăiască. Să fie sănătoasă și atât, ce să vă doresc. Sănătate multă la toată lumea și Bobby de la Santera. O seară bună, Radio Zoo, vă ascult cu drag de la Torino.
0: Doamne ajută, toate piesele până la ora 1 sunt pentru fata ta. Elena din Iași, muncă, muncă și în seara aceasta vă salut de pe Bolt. Bună, Elena, bună, bună. Ia spune mă, Elenuțo, măi, cum merge treaba la Iași? Se mișcă, se învârte roata. Trăiască domnul Adrian, trăiască, mulțumesc, vreau să îi urăsc, așa scrie, da, hai să o reglez eu din mers, vreau să-i urez și eu soției, nu. Raul din sectorul 4, te rog frumos să rescrii mesajul ăsta, că l-am încercat, dar zice așa, vreau să-i urăsc și eu soției mele, Gabriela, prin intermediul tău, cu iubesc foarte mult și urez serviciu ușor. Așa, Raul din sectorul 4 te salută și îți urează emisie plăcută alături de noi. Bine, s-a înțeles mesajul, în loc de urez a scris urăsc și în loc de soție a scris liniuță ții, ei mele. În regulă, se mai întâmplă. Probabil a scris mesajul ăsta de la volan și nu recomand. Dacă vrei să dai mesaj scris, trage pe dreapta, tată! Trage pe dreapta sau bagă un vocal. Așa, la mulți ani, lupule, de la un lup galben, Cristi din Ploiești, doar petrolul, fac Uber în Ploiești. Cristi. Salut, Cristi, stai că nu știu dacă ăsta e pentru mine sau când s-a dat mesajul ăsta. Mi-a dat mie de la mulți ani, la 21 și 28, când l-ai trimis, Cristi, mesajul ăsta anterior. Ăsta l-am văzut cu Uber-ul în seara asta la Ploiești. Da, mă rog, deci l-a trimis probabil pe 8 octombrie, de ziua mea. Ia, că avem așa.
3: Salutare!
0: Salut!
3: Aseară mă întorceam de la Wiesbaden, că am avut un meci și acum am intrat în Gealați, că e ziua mamei, sâmbătă, și am venit să o sărbătoresc. O seară bună! Dragoș, de la Stuttgart!
0: Salut, Dragoș! La mulți ani în avans! Salut și eu toți ascultătorii, inclusiv pe tine, și totodată salut și toți șoferii de ride sharing, în special pe Rogozea și Florică, zis și fermecătorul femeilor. Love, Radio Zoo, love, love, bine, bine, bine, ia. Funcționează?
4: Salut!
0: Salut!
4: George din Constanța.
0: Salut, George!
4: Te salut și...
0: Salut!
4: Un sfârșit de săptămână cât mai frumos la toată lumea. Salutări soției mele, care este acasă, o pup și o iubesc. Ce să zic? Seară bună în continuare.
0: Doamne ajută, așa să fie, să meargă treaba strună la toată lumea.
5: Salut Adi, te salută Maudi Moeciu, respect și te ascult pe Radio Zoo și mă uit în aplicația Radio Zoo Live. Te văd.
0: Ha! Băi, e bine că mă vezi, dar nu te-am prea auzit, ești foarte înfundat, ce s-a întâmplat? Salutare Adrian, prezentă și eu alături de tine Mirela din Irlanda, te pup și îți doresc o seară liniștită, pupiși pentru Daviduțu. Daviduțu, vrednicuțu, ce treabă făcea el astăzi? Da, l-am dus la mama Isa la țară să dea de mâncare la găini. E în perioada aia în care, mă rog, el nu poate să zică, sau nu putea să zică mamaie și la mama Isa îi zicea mama și la soție, sau mă rog, la mama lui, la soția mea, îi zicea tot mama. Și acum începe ușor, ușor să zică un fel de mamai, mamai. La mamai s-a și a strigat într-una toată săptămâna, că vrea la mamai. Și l-am dus la mamaie pentru câteva ore și s-a ocupat și de treabă. A dat de mâncare la găini acolo. Păi nu? Păi da, normal. Salutări dintr-un București ploios pentru toți băieții de la BGS. Mihai, salut Mihai, Doamne ajută, stimă și respect acolo. Cam slab, se vede că sunt pe sfârșit zilele orașului, zice Elena din Iași. Deci nu merge prea bine treaba acolo la Iași. Bun! Hai să vedem restul, cei care n-ați dat mesaj la radio. Ce faceți? Cum sunteți? Faceți noi prezența, luăm pulsul serii de joi, această seară de joi, 15 octombrie, încă puțin până mâine, adică până vineri. Aștept mesajele voastre, dați-mi un semn musai cei care n-ați dat deloc la 0748 111 550.

0: James Arthur, Impossible. Bună seara, Artemon mă numesc, sunt în drum spre Iași de la Sibiu pentru a mă închina Sfintelor Moaștea Cuvioasei Parascheva. Vă ascult! Salutare! Să ai drum cât se poate de bun! Te salut cu mare drag și mulțumesc pentru faptul că ești aici cu mine. Ia că a venit un vocal, din nou.
1: Sper să fiu și eu sunat cu Ascult Radio Zoo, să răspund cu Ascult Radio Zoo, pentru că când mă sună cineva cu număr necunoscut, eu zic Ascult Radio Zoo.
0: Așa, și?
1: Și când Colo zice, m-am sunat de la Orange.
0: Bine că nu-i curierul. Eu muncesc cu drag, spor și multă dragoste și vă ascult pe voi. Seara frumoasă vă urează baloane cu dragoste, flori din baloane pe sârmă. Mulțumim tare, tare mult să ai spor acolo în businessul tău. Salutări din Tenerife, sunt Ionuț, doresc cât mai mult succes lui domnul Șumudică la CFR Cluj. Salutări, Radio Zoo. Ia uite mă ce mesaj fix din Tenerife. Ok, sper că domnul Șumudică a auzit mesajul ăsta. Așa, scuze nene, așa se întâmplă când dictez telefonului. Ia ce vrea el. A, deci ești pe modul dictare, ca la școală. Scoate-ți o foaie.

0: de hârtie și notație. Ei, bună, seara asta sunt alături de voi, tot de la muncă sunt la Vinia, vă ascult din Germania, Kempten. Și pentru că încă mai este ziua de naștere a fratelui meu Ciprian și aseară nu a auzit mesajul, aș vrea să-i mai spun o dată la mulți ani sănătoși și că pentru mine este cel mai bun frate din lume și îl iubesc din tot sufletul meu. Sper că de data asta îl aude. Vă mulțumesc, vă pup și vă îmbrățișez cu drag. Seară frumoasă! Așadar, domnul Ciprian, dați un semn dacă ați auzit mesajul, da? Dați un semn acolo la surioare. Și la mulți ani și din partea mea. Salutări de la Iulian din Târgu Neamț. Conducem cu spor. Salut, încotro, încotro. Bună, Adi, referitor la mesajul soțului meu, Raul, autocorectul este de vină și aș vrea să-i transmis. Tu te rog că eu îl iubesc chiar și atunci când sunt rea. Mersi, o seară frumoasă. Gabriela a dat mesajul. Ha, cum e asta? Chiar și atunci când sunt rea. Ai auzit, domnul Raul, da? Nu știu exact la ce se referă, dar voi știți mai bine. Voi știți mai bine ce aveți acolo. Salut, Adi, fac prezența și în seara asta de joi. Eu în acest moment îmi mângâi motanul numit Mario. Sper să ai o seară frumoasă în continuare. Doamne ajută și tu. Bună, sunt Edi din Domne. Salut, Edi, ce faci? Care-i treaba? Ia stați că al nostru domn Artemon a venit cu un mesaj vocal. Ia.
1: Vă mulțumesc pentru mesaj. Am să mă rog pentru voi. Multă sănătate, Doamne ajută.
0: Doamne ajută, mulțumim mult de tot. Te salutăm cu drag. Salut, frate. Vreau să îi salut și eu pe prietenii mei Bogdan și Sadam. Salut. Cine da mesajul? Cristian Lele. Salut, domnul Cristian. Sper că băieții au auzit, da? S-au auzit până acolo. Deci Iulian din Târgu Neamț conduce spre Botoșani. În regulă, perfect așa, să fie drumurile bune. Să fie drumurile bune. 23 și 46 de minute. Ne reauzi după miezul nopții, da? Până atunci mai am pentru voi Bad Bunny, Nueva Iol. Baby, hello. Te urăsc cu Domino. Nu mai știu.

e deja vineri. Am trecut cu 2 minute de miezul nopții. Adrian Lupa aici în continuare alături de voi și sper că și voi alături de mine. Încă o oră de acum încolo mai stăm pe radio. Mai stăm pentru că mai avem hituri de ascultat. Becky G și Topic, Sorry Papi, Nelly Furtado, Sage Ride și apoi Rare și Apus de Soare. Iar, atenție pentru cei care sunteți în continuare alături de mine. O să pregătești ceva. Un moment simpatic. Piesa de după miezul nopții, pe care n-am mai dat-o de foarte mult timp la radio, o să se întâmple ora aceasta. Altfel, dați-mi un semn să știu că sunteți aici pe WhatsApp la 0748111550.

Bun, asta am ascultat la radio. Ia să vedem ce mai avem noi pe aici. Te rog din suflet, poți să-i mai saluți o dată pe prietenii mei din partea mea, pe Bogdan și Sadam. Așa, le urez spor la treabă și multe curse în continuare. Eu m-am retras. Gata, ați auzit băieți, da? Puteți să faceți mai mulți bani pentru că al vostru s-a retras. Pe autostradă aștept muzică bună să-mi ține companie pe drum. Lori din Cluj, dacă e o piesă din anii 80, cum ar fi Lambada. Stați că a venit și vocal. A venit și vocal de la Lori. Ia. Ah, ok, cu muzica de la radio. Gata, am crezut că ai ceva de transmis în afară de mesajul scris.

0: Milionarii sunt cu tine, ticule!
1: Oh, bine, bine, bravo, bravo, băieții! Băi, n-avem lambada, dar avem... cel mai tare frâne românești, hip-hop și R&B, live la Zoo! Raluca, evident, acum 9 ani!

să dăm și cu puțin lambada, dacă a cerut Lori m-a inspirat. Bună dimineața! Dacă sunteți aici, vă aștept pe WhatsApp la 0748111550 cu un vocal, dacă se poate, să vă aud, să vă simt!

Hei, salutare, nu dormim. Te ascult în timp ce mă antrenez la sală. E 5:30 PM în Canada. Super, mulțumesc și eu pentru lambada. Cu mare drag. Neața, neața. Am ajuns înapoi în București de la meci. Deja? Hai că v-ați mișcat bine, bravo. Bravo, bravo, bravo. Ei, nu se aude, din păcate nu se aude mai tare.

0: Ascult cu drag. Gabi a dat mesajul ăsta. Bună dimineața, Gabi. Altcineva, 5 secunde de vocal.
1: Trandafire, atraune,
0: dorimismă. Băi, n-ați mâncat, mă, sau e prea tare piesa asta pentru voi? Nața!

0: Lovers, alături de Peggy Goo, aman, pe radio, bună dimineața, salutare, mulțumim de melodia asta minunată, mereu îmi dă un vibe extraordinar. Înapoi în copilărie, te ascultăm cu drag, Iulia da mesajul ăsta, mă bucur tare mult, bună dimineața, bună dimineața, sunt încă aici, ascult Lambada și apoi fac o pauză, pupici, Lavi, bine, bine, bine. Salutare din Statele Unite ale Americii. Noi, Victor, Zoe, Liviu și Anda, conducem spre acasă în Carolina de Sud. Am fost la parcul de distracție Universal Epic Orlando, Florida. Suntem pe drum și ascultăm cu drag și voie bună Radio Zoo. Am dorit și noi o piesă de la Ariana Grande. Ariana Grande. Ia mă să vedem, avem Ariana Grande pe aici? Că dacă avem prin playlist, avem, dacă nu, nu. Dar așa, ia să caut să văd. Ariana Grande. Da, avem, ia uite, Side to Side, Bang Bang, Thank You, Next și altele. Dar trebuie să aveți răbdare să vină la rând, da? Că nu schimbăm ordinea pieselor. Acilișa, vă pup, să aveți drumuri bune și rămâneți cu radio. Cu Radio Zoo. Bună dimineața, cu muzica voastră, cafea și chef de muncă, confecționez lucrări dentare. Vă salut, Alina din Năvodare. Ei, bună, Alina! Să ai foarte mult spor la treaba acolo și rămâi cu urechea lipită de Radio Zoo. Pentru că am pregătit Shake It to the Max, Moulishen și Aina Morenito și Florian Rus, pură ficțiune pe Zoo.
1: Ne întoarcem la hituri.

ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam.

Și nu vreau să-mi amintești cu ce am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. Dar piesa

0: Shakira și Barna Boy, Dai Dai. Cu piesa asta am început emisiunea, cu piesa asta o și terminăm.
1: Bună dimineața, Cătălin din Brașov vă salută, de la Schimbul 3, numai bine.
0: Ei, bună dimineața, domnul Cătălin din Brașov, de la Schimbul 3. Ce munciți acolo la Brașov, măi, domnul Cătălin, ce munciți? Este 1 fără 5 minute, ceea ce înseamnă că am decolat spre casă. Vă mulțumesc tare mult că stați cu mine pe radio și în seara aceasta. În această dimineață vin la Radio Buzdu și Morar, nu vin cu mâna goală, au de dat 400 de euro. Sunt 400 la cel mai simplu concurs de radio din România. Ascult Radio Zoo, așa că dacă te-ai înscris, ai mare grijă cum răspunzi la telefon. Dacă n-ai făcut-o, poți să o faci printr-un SMS la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo. Noi ne reauzim tot astăzi, tot de la ora 22, să intrăm împreună oficial în weekend. Să aveți o noapte frumoasă, vă las cu Sean Paul Temperature și cu Irina Rimes, plus de Motans, Soare, mai